poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Roberta Schumana, Edvarda Griega, Ernesta Chaussona, Cezarja Franka in Gabriela Foreja. Predstavila se bosta violončelist Truls Merk in pianist Howard Gimse. Posnetki so nastali 11. junija leta 2025 v Palau de la Musica v Kataloniji v Španiji. Najprej bomo slišali fantazijsko skladbo opus 73 Roberta Schumana.

Violončelist Truls Merk in pianist Howard Gimse sta tako izvedla fantazijsko skladbo opus 73 Roberta Schumana. Spored nadaljujemo s sonato za violončelo v Amolu opus 36 Edvarda Griega, ki je nastala po obdobjih daljše bolezni in dirigentskih obveznosti.

To je bila sonata za violončelo v A-molu op. 36 norveškega skladatelja Edvarda Griega, ki sta jo izvedla Truls Merk in Howard Gimse. Zdaj je na vrsti skladba za violončelo in klaviru C-duru Ernesta Chaussona, posvečena je belgijskemu violončelistu Jacques Gaillardju.

Slišali smo skladbo za violončelo in klavir v C-duru opus 39 francoskega skladatelja Ernesta Chaussona v interpretaciji Truls Merka in Howarda Gimseya. Pred nami je sonata za violončelo v A-duru oznaka del 8 skladatelja Cesarja Franka.

Zvenila je sonata za violončelo v A-duru, oznaka del 8 francoskega skladatelja Cezarja Franka v izvedbi Trulsa Mirka in Howarda Gimseja. Poslušali bomo skladbo Po sanjah opus 7 številka 1 Gabriela Foreja na besedilo anonimnega italijanskega pesnika.

Violončelist Truls Merk in pianist Howard Gimse sta tako izvedla skladbo Po sanjah opus 7 številka 1 francoskega skladatelja Gabriela Foreja. Jutranji koncert je tako končan, slišali bomo štiri norveške plese opus 35 Edvarda Griega v priredbi Jana Hanuša Sita.

Poslušali smo štiri norveške plese opus 35 Edvarda Griega v priredbi Jana Hanuša Sita, ki jih je izvedel Simfonični orkester Slovaškega radija pod vodstvom Roberta Stankovskega. Sledi Listova priredba samospeva Posvetilo Roberta Schumana.

Beatrice Rana je tako izvedla skladbo Posvetilo oznaka del 566 Franca Lista po samospevu Schumana. Ob koncu sporeda bomo slišali še tri romance opus 94 Roberta Schumana, ki jih bosta izvedla Hyung Sub Kim in Ja Eun Koo.

Hyung-sub Kim in Ja Eun-ku sta tako izvedla tri romance opo 94 Roberta Schumana. Z vami smo bili Liam Samsa, Jure Juvan in Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovani poslušalci, v oddaji svitanja bomo predvajali glasbo Igorja Štuheca, Alda Kumarja in Primoža Ramovša. Najprej bomo slišali duo za obo in violo Igorja Štuheca. Izvedli ga bosta oboistka Maja Kojc in violistka Katja Krajnik.

Predvajali smo duo za obo in violo Igorja Štuheca. Izvedli sta ga oboistka Maja Kojc in violistka Katja Krajnik. Poslušajmo zdaj skladbo Na struni Merkurja Alda Kumarja. Zbor Konzorcijum Musicum in Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Marko Letonja.

Slišali smo skladbo Na struni Merkurja Alda Kumarja. Zbor Konzorcium Musicum in orkester Slovenske filharmonije je vodil Marko Letonja. Pred nami so štirje utrinki za violino in harfo Primoža Ramovša. Igrala bosta harfistka Mojca Zlobko Weigl in violinist Miran Kolbel.

0: To so bili štirje utrinki za violino in harfo Primoža Ramovša. Predstavila sta jih harfistka Mojca Zlobko-Vajgl in violinist Miran Kolbel. Sklenili smo Dajo svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Igorja Štuheca, Alda Kumarja in Primoža Ramovša.
1: Spominčice. Oddajo začenjamo s koncertom za harfo in orkester Lucijana Marije Škarjanca. Z orkestrom Slovenske filharmonije, vodi ga George Pehlibanjan, bo zaigrala harfistka Mojca Zlobko-Vajgl.

Koncert za harfo in orkester Lucijana Marije Škarjanca je z orkestrom Slovenske filharmonije, ki ga je vodil George Pehlivanjan, zaigrala harfistka Mojca Zlobko-Vajgl. Sledijo simfonični plesi Pavla Hindemita. Slišali bomo posnetek izvedbe simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Klausa Bernbacherja.

0: Arsove spominčice smo tako sklenili s simfoničnimi plesi Pavla Hindemita. Simfonični orkester RTV Slovenija je nastopil pod taktirko Klausa Bernbacherja.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Spoštovane in spoštovani, z tretjega programa Radia Slovenija vam voščimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite ob glasbeni jutranjici. Naše druženje začenja Brandenburški koncert v D-duru številka 5 Johana Sebastiana Bacha, oznaka skladateljevih del 1050. Orkester Akademije St. Martin in the Fields vodi se Neville Mariner.

Takole so člani orkestra Akademije St. Martin in the Fields pod vodstvom sra Nevila Marinerja poustvarili Brandenburški koncert v D-duru številka 5 Johana Sebastiana Bacha. Zdaj pa se bodo vrstili plemeniti in sentimentalni valčki Morisa Ravela v interpretaciji simfoničnega orkestra iz Filadelfije in dirigenta Charlesa Muncha.

To so bili plemeniti in sentimentalni valčki Morisa Ravela v interpretaciji simfoničnega orkestra iz Filadelfije in dirigenta Charlesa Müncha. Poslušajmo zdaj variacije na Rossinijevo temo Nikoloja Paganinija. Nastopila bosta violončelist Matt Haimovic in pianist Itamar Golan.

To sta bila violončelist Matt Haimovic in pianist Itamar Golan v variacijah na Rossinijevo temo Nikoloja Paganinija. Prvo uro sobotne glasbene jutranjice na programu Ars pa zaokroža trio Kanarček, Kehl 600 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Martin Haselbeck vodi orkester Dunajska akademija.

Prvo uro sobotne glasbene jutranice je sklenil Kanarček, trio Kihl 600 Wolfganga Amadeusa Mozarta v interpretaciji orkestra Dunajska akademija in dirigenta Martina Haselbeka.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Premier Janez Janša je za prvo uradno pot v tujino po izvolitvi izbral vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana v Črni gori. Slovenija po zamenjavi vlade ne spreminja načel glede širitve unije, je dejal.
2: Slovenija vedno podpirala širitev Evropske unije. Dobra novica z tega srečanja je to, da je širitev predvsej više na prioritetah ali pa na agende Evropske unije.
1: A birokratsko zahtevni okviri širitve po njegovem niso najbolj primerni za trenutne geopolitične razmere. Več o razpravah evropskih voditeljev na vrhu po preostalih podarkih oddaje.
3: Posebna poročevalka Združenih narodov Albaneze s pozitivnim odzivom na stališče predsednice Pirc Musar do vojne v Gazi. Ruski predsednik Putin, srečanje z ukrajinskim predsednikom Zelenskim mogoče šele ob podpisu mirovnega dogovora. S poklonom začetnikom slovenskega hip-hopa se je sinoči začel festival 202. Sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo in morda še kakšno ploho.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Benjamin Jeram. V središču vrha Evropska unija Zahodni Balkan, ki je bil včeraj v Črni gori, je bil francosko-nemški predlog za pospešitev širitve unije na Zahodni Balkan. Geostrateške razmere silijo Brusel k spreminjanju okostenelih pravil na tem področju. Spremembe podpira tudi premier Janez Janša, ki je v Tivtu stopil na mednarodni diplomatski parket prvič po četrti izvolitvi za predsednika vlade, poroča Saša Banjana Clubej.
4: Slovenija je vedno podpirala širitev Evropske unije, je v Tivtu dejal slovenski premier Janez Janša.
2: Dobra novica z tega srečanja je to, da je širitev predvsej više na prioritetah ali pa na agende Evropske unije. Zdaj, slaba novica pa je seveda, da se to še vedno dogaja v nekih formalnih okvirih, predvsej zahtevnih birokratskih posegih, ki so pač veljali za manj turbulentne mirne čase.
4: Predlog nemškega kanclerja in francoskega predsednika za hitrejšo integracijo Zahodnega Balkana podpira večina članic in kandidatk pa tudi Evropski svet, pravi nemški kancler Friedrich Merz in dodaja. Zdaj začenjamo proces, ki bo državam Zahodnega Balkana postopoma omogočil pridružitev Evropski uniji. Jasno sporočilo današnjega dneva je, da vas želimo med nami. Predlog podpira tudi slovenski premier.
2: Je pač treba ustvarjati pozitivna dejstva, tako da se tisti koraki integracije oziroma približevanja, združevanja, vključevanja držav Zahodnega Balkana, tudi Moldavije, tudi Ukrajine, če hočete, dogajajo tako, da ljudje to čutijo.
4: Predsednica Evropske komisije ostaja dosledna. It will remain merit-based. But it must become more dynamic. Proces bo še naprej temeljil na doseženih rezultatih, vendar mora postati bolj dinamičen. Pristop, ki temelji na dosežkih, ne pomeni, da mora biti počasen, ampak pomeni, da je pravičen in predvidljiv, je dejala Ursula von der Leyen. Ovinkov mimo učinkovitega pravosodja in boja proti korupciji v državah kandidatkah torej ne bo. Čeprav pristop kandidat k notranjemu trgu prinaša koristi in je širitev, kot se je izrazila Ursula von der Leyen, geostrateška nujnost.
3: Posebna poročevalka Združenih narodov za stanje na področju človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Francesca Albanese se je pozitivno odzvala na stališče predsednice Nataše Pirc Musar, ki je nasprotovala odločitvi nove vlade, da odstrani palestinsko zastavo z vladne palače v Ljubljani in jo izobesila na predsedniški palači. Po besedah Albanesejeve je Palestina moralni kompas našega časa. Odziv Musarjeve pa kaže, da obstaja upanje za Evropo, takšno, ki postavlja ljudi nad banke in trge, pravice nad dobičke, ter spoštuje mednarodno pravo ne glede na politične računice.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin je odprto pismo ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega označil za ošabno in zavrnil možnost njunega skorajšnjega dvostranskega srečanja. Z gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu je sporočil, da bi se z ukrajinskim predsednikom lahko srečal šele v sklepnem delu pogajanj ob podpisu končnega dogovora. Odzval se je tudi na namige Zelenskega, da je prestar za predsednika in da predolgo vodi državo naveličano vojne, ter mu očital, da se volitev omejitvam izogiba prav on. Zelenski je v odprtem pismu, ki je zaokrožilo včeraj, Putina pozval k neposrednemu srečanju v nevtralni državi, prekinitvi ognja med pogajanji in izmenjavi vseh vojnih ujetnikov. To vojno je treba končati, je zapisal. Iz Moskve Helena Ponudič.
5: Ruski predsednik Vladimir Putin je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu odgovoril iz rodnega Sankt Peterburga, ki je bil tik pred forumom tarča ukrajinskih napadov, a predlog srečanja je zavrnil z vnovičnim opominjanjem na napad na dijaški dom v Starobelsku, za katerega Moskva krivi Kijev, ki napad na civiliste zanika. Tako Putin.
6: Oni prosijo ta vstreči.
5: Prosijo za srečanja in izvajajo takšne strašne zločine. In tudi to pismo je ušabno, zato ni treba odgovarjati njegovim avtorjem, ampak našim vojakom na bojišču. Delajte, bratje, pravi. Mirovni okvir Putin še naprej povezuje z dogovori, o katerih naj bi se z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom dogovorila lani na Aljaski. Pri tem ustraja, da bi druge države, pa tudi ZDA, nastopile kot tiste, ki bodo državama jamčile varnostna zagotovila.
6: No, počemu?
5: Ne razumem, zakaj ZDA zavračajo v tej vlogi. Radi bi prejemali njihovo orožje, hkrati pa ne želijo, da bi Trump jamčil za morebitni dogovor. Obe državi boste morali sprejeti kompromise, kompromise, ki sem jih predlagal, pravi Trump. Za katere natanko kompromise gre, analitiki le ugibajo, po nekaterih razlagah naj bi Rusija obdržala večino Donbasa, v zameno pa omilila zahteve glede Zaporožja in Hersona. To za Kijev ni sprejemljivo, pravi ukrajinski politični analitik Volodimir Fesenko.
7: Vam dovedeться домовлятися.
5: Po koncu vojne se bodo morali pogovarjati z nami, ne z Washingtonom, ne z Brusljem, ampak z Ukrajino. Ukrajinski predsednik bo v prihodnjih dneh imel obširne pogovore še z Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo, pa je sinoči sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron.
3: Kuvajtska vojska je sporočila, da se odziva na napade z raketami in brezpilotnimi letalniki ter pozvala prebivalstvo naj upošteva navodila oblasti. Dodali so, da so bile slišane eksplozije posledica prestrezanja dronov. Sirene za nevarnost napada iz zraka so se oglasile tudi v Bahrajnu. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je v odziv na ameriški napad na otok Kešom v Hormuški ožini napadla ameriška vojaška oporišča v regiji. Ameriška vojska pa je sporočila, da je napadla radarsko postajo na omenjenem otoku in se strelila štiri iranske drone usmerjene proti ladjam v Hormuški ožini.
0: Jutranja kronika.
1: Zdaj pa med oblake. Tja nas bodo za dobro poldrugo minuto popeljale pogumne in ustrajne pilotke iz vse Evrope, zbrane na včeraj začetem tridnevnem srečanju na celjskem letališču Levec. Zveza evropskih pilotk dogodek vsako leto pripravi v drugi državi. Letos je v Sloveniji približno 120 udeleženk. Namen je izmenjati izkušnje in to še vedno večinsko moško dejavnost približati mladim ženskam. Na srečanju je bil tudi Matija Masnak.
8: Lot zero.
9: Evo, gremo.
10: Tako me je na panoramsko vožnjo nad Celjem z manjšim motornim letalom popeljala 34-letna predsednica Društva slovenskih letalk in ena od petih slovenskih poklicnih pilotk Maja Pukl.
8: Sem celo otroštvo preživela tle na letališču, ker je bil moj oče pilot.
10: Jadralno letalo je začela pilotirati pri 15 letih, motorno pri 17, zdaj je 2 leti za krmilom potniških letal pri estonskem prevozniku Erest. Da živi svoje sanje, je morala premagati strmo pot.
8: Delala sem na kontroli zračnega prometa, v letalskem dispeču, v inženiringu letalskega operaterja, tako da nisem takoj šla letet. Ampak nekaj sem se skoraj želela, da probam, šparala sem nar za licence.
10: Pridobiti licenco namreč ni mači kašelj.
8: Se te cene recimo, od pilota brez izkušenj do poklicnega pilota gibljajo tam med 60 do 100 tisoč evrov.
10: Da je ženska v še vedno pretežno moškem klubu, svetovno razmerje med pilotkami in piloti je približno 1:10, se ji ne zdi nič posebnega.
8: Pade kakšno smešno vprašanje v smislu, če poznamo vse gumbe na avionu, kaj počnejo, če že imam licenco, ampak pa se pač malo nasmejiš in večinoma imam sam prijetne izkušnje.
10: Materinstvo je sicer eden od glavnih razlogov, da v letalstvu ni več žensk. Gre namreč za poklic, ki ni najbolj enostaven za družinsko življenje, a to prav enako velja za moške kot ženske.
1: Sinoči se je začel festival 202. Glasbeni festival Vala 202 letos prvič poteka, oziroma poteka drugič tokrat na novem prizorišču in z novo zgodbo. Na ploščadi pred ljubljanskim kinom Šiška je bil sinoči prvi od dveh koncertnih večerov posvečenih slovenskemu hip-hopu. Dogajanje se bo nadaljevalo od današnjega opoldneva z brezplačnim spremljevalnim programom. Več Nejc Rac.
9: Dvodnevni festival 202 se letos poklanja domači hip-hop ustvarjalnosti. V dveh koncertnih večerih ponuja pregled zgodovine hip-hopa na slovenskem. Sinoči so se tako predstavili tisti, ki veljajo za začetnike repa pri nas, med njimi tudi Recycle Man.
11: Dejstvo teh festivalov je prvo krasno, da se družimo, da je za publiko nekaj tazga, da mogoče, ki hod na ene koncerte, nas je danes nekaj druge ljudi videla, ki jih drugač ne bi. Pa upam, da bo več tega, ker sej, pa hkrati nujno za nacionalni pomen, ker v bistvu reperi povemo stvari, ki so jih mogoče včasih pesniki pa pisatelji uporniško razlagali pa govorili.
9: Prizorišče pred kinom Šiška je bilo polno, vzdušje pa odlično.
12: Ja, ful je bilo dobro, realno so se ljudje, ki pač performajo, videli po 100 letih in to se vidi, njihova energija je bila pač tle in oni so bili veseli, mi smo bili veseli, to je to.
13: Fantastično. Tako neki stari spomini, ko si 20 let poslušal jih nazaj, ko v bistvu so šele začeli dober in se jih spomniš od takrat in komadi vstanejo v te nekakim polih vidiš z 20-letno kilometrino tega, kdo si dan danes, pa kje so oni zdaj.
14: Enkratno, neponovljivo, nepozabno.
15: Imeli sva se super, prišli sva s fulo deleč in nama sploh ni žal.
16: Zdaj na koncu se sicer zdi, da je Kleman največja zvezda, a ne? Pa v resnici ni, a ne? Ker so vsi res zveste, da so pač tako kulturo tako odvignali na ta nivo, da prije toliko velik ljudi in da vsi uživamo.
9: Če so bili sinoči na odru festivala 202 tisti, ki smo jih poslušali na CD-jih, pa bodo danes odr zavzeli prihodnji zastavonoše hip-hopa. Med drugim Masaja, Leopold I in Drill. Še pred koncerti, ki se začenjajo ob 18. uri, pa festival 202 danes ponuja pester spremljevalni program. Ta je za vse brezplačen, med 12. in 16. uro se boste lahko preizkusili v plesu, grafitiranju in spoznali hip-hop kulturo v najširšem pomenu.
1: Sledi še pregled športa, vključno z nočnim dogajanjem v Severnoameriški košarkarski ligi. Slišali boste tudi, kaj pred današnjo tekmo v Pragi napoveduje zmagovalec na brzicah Tacna Žiga Linhočevar. Z vami bo Jurej Roman, jaz pa vam želim prijeten dan.
17: Zverev in Koboli, finalista Pariza, pred zaključkom ženskega džira še dve etapi. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na Dunaju v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo igrala z Avstrijo in izgubila z 1-0. Edini gol na tekmi je po zmedi v slovenskem kazenskem prostoru v začetku drugega polčasa dosegla Katarina Našenvenk. Igralka sredine Dominika Čonč.
18: Ja, vsi smo vedeli, da moramo zmagati, če hočemo si zagotoviti že zdaj tisto tretje mesto in obstanek v A. Jaz mislim, da smo ne glede na rezultat naredili ogromne korake naprej. Ne tako dolgo nazaj smo od njih dvakrat zgubile.
17: Slovenke v torek v Ljubljani čaka še tekma z Nemčijo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je uspešno začela letošnjo sezono Evropske lige. Na uvodni tekmi v Črni gori je bila s 3-0 boljša od gostiteljic. Nizi so se končali na 18, 17 in 22 točki, kapetanka Saša Planinšec pa je bila z igro svoje ekipe kljub zanesljivi zmagi le delno zadovoljna.
18: Mislim, da smo dokazali eno všečno igro, kot v bistvu že cel čas ponavljamo, zavedamo se svoje kvalitete, ampak moramo pa še veliko stvari popraviti. To smo tudi videli, ampak vseeno na koncu smo Črno goro premagali na domačih tleh 3-0 in v bistvu to je rezultat, ki smo si ga želeli.
17: Že danes bodo Slovenke odigrale novo tekmo, ob 17. se bodo pomerile z Gruzijo. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije popoldan ženski finale med kvalifikantko Majo Hvalinsko in 19-letno Miro Andrejevo. Včeraj je bil odigran le en moški polfinale, dobil ga je Nemec Aleksander Zverev, saj je v drugem Italijan Arnaldi zaradi zdravstvenih težav dvoboj predal. V finalu bo takoj jutri igral Flavio Koboli. Oba finalista sta sicer še brez Grand Slam lovorike. V Pragi na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah so včeraj vsi slovenski kajakaši obstali v kvalifikacijah. Danes so na vrsti kanuisti, na startu bo tudi mladi Žigan Linhočevar, ki je prejšnji teden zanesljivo dobil domačo tekmo v Tacnu.
19: Taka rahlo netipična, kar po eni strani čisto v redu. Ene kombinacije so dost klasične za Prago, tako da
20: To mi je tudi všeč. Ja, zanimiva proga. Veselim se, da bom danes preizkusil in bomo videli, kako mi bo šlo.
17: Tekmovali bodo še Luka Božič, Benjamin Savšek, Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorok. Košarka, po noči je bila na sporedu druga tekma finala lige NBA. Podrobneje Marko Polak.
21: Dramatična končnica tekme v Teksasu, po kateri so se zmage vnovič veselili gostje. New York Knicks so San Antonio Spurs ugnali 105-104 in v finalni seriji povedli z 2-0. Sredi zadnje četrtine je sicer kazalo na miren zaključek tekme, gostje iz New Yorka so vodili za udobnih 14 točk, a so se košarkari San Antonija po zaslugi Viktorija Wembanjamaja vrnili v igro in ob vstopu v zadnjo minuto za kratek čas povedli. Francoski center z 29 točkami prvi strelec obračuna pa je bil prav ob koncu tragični junak tekme. Najprej z nenatančnim metom in pozneje še s slabo podajo, po kateri je žogo prestregel Jalen Brunson, ki je s črte za proste mete potrdil 13. zaporedno zmago Knicksov v končnici. Serija se seli v New York, tretja tekma bo v noči na torek.
17: Včerajšnjo etapo ženske kolesarske dirke po Italiji je v sprintu četverice dobila Francozinja Celia Jeri. Skupno pred zadnjima dvema etapama še naprej vodi štirikratna zmagovalka Nizozemka Anna van der Breggen. Urška Žigart je deseta, danes pa kolesarke čakata dva zahtevna vzpona na skrajnem zahodu Italije. Darko Jorgič je v vlogi drugega nosilca še naprej uspešen na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. Za preboj med osmerico najboljših je brez oddanega niza premagal Korejca Gang Yeona. Danes Hrastničana čakajo vsaj trije dvoboji, najprej med posamezniki, nato še skupaj z Denijem Koželom polfinale dvojic. Pred nami je sicer pester konec tedna tudi kar se dirkaških športov tiče, karavana svetovnega prvenstva v motokrosu z Gajserjem in Pancerjem bo na dirki za veliko nagrado Latvije, dirkači Formule 1 so v Monaku, prvenstvo v motociklizmu pa se nadaljuje z veliko nagrado Madžarske.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo Andrej Velkavrh.
22: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha, burja na Primorskem bo dopoldne ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature od 9 do 15, najvišje dnevne pa bodo od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo.
0: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je cesta Soteska Črnomelj zaprta v Vrčicah. Okvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti na izvozu Dramlje iz smeri Ljubljane in na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Naklim proti Avstriji. Predmeta na vozišču ovirata promet na Štajerski avtocesti na izvozu Lopata iz smeri Ljubljane ter na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Kozarjam. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino do ponedeljka do 5. zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo zaprta cesta Ravne Dravograd od 7. pa do jutri do 19. Ura je 7 in 19 minut.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni na programu Ars v tem sobotnem jutru. Ko sva z vami tonski mojster Lija Matič in napovedovalec Jure Franko, vabljeni v našo družbo, dobrodošli na Arsu. Glasbeno jutranico je danes pripravil Dejan Juravič. Pred nami je drugi del, v katerem bomo najprej poslušali temo in variacije v Amolu Petra Iliča Čajkovskega. Igrala bo Viktorija Postnikova.

Pianistka Viktorija Postnikova je izvedla temo in variacije v amolu Petra Iliča Čajkovskega. Zdaj pa prisluhnimo nokturnu po Johnu Dowlandu Benjamina Britna. Ob klavirju je Norbert Kraft.

Ob 19. bo v cerkvi Svete Trojice na Vrhniki tradicionalni letos že 16. letni koncert klavirskega trija Rupnik, ki ga sestavljajo pianist Anže Rupnik, violinistka Manca Rupnik in violončelist Nejc Rupnik. Trio deluje od leta 2010 in se je skozi dolgoletno skupno delo ter študij pri uglednih mentorjih razvil prepoznaven in zrel komorni ansambel. V letih od 2013 do 2016 je zasedba delovala v okviru Konzervatorija za glasbo in balet v Ljubljani pod mentorstvom zaslužnega profesorja Tomaža Lorenca. V letih od 2017 do 2020 pa v okviru Akademije za glasbo v Ljubljani pod vodstvom profesorja Janeza Podleska. Od oktobra 2024 člani trija skupaj študirajo na Univerzi Mozarteum Salzburg v magistrskem programu Komorna glasba, klavirski trio v razredu profesorja Sibrana Sierre Vasquesa. Trio nastopa na številnih samostojnih koncertih in uglednih koncertnih ciklih doma in v tujini. Njegov letošnji letni koncert pa bo potekal v znamenju 150. obletnice rojstva Ivana Cankarja. Glasbo bodo prepletla Cankarjeva dela, ki jih bo interpretiral Damjan Debevec.

0: Poljski pesnik, pisatelj in esejist Adam Zagajewski je bil v 70-ih letih eden osrednjih predstavnikov gibanja Novi val, a so bila njegova dela prepovedana. Leta 1982 je emigriral v Francijo in se v domovino vrnil šele po dveh desetletjih. V vidnejši mednarodni prostor je vstopil z nagrado Vilenica leta 1996. Tri leta pred smrtjo je prejel tudi Struški zlati venec poezije. V liričnem utrinku bomo slišali njegovo pesem Koncert, v kateri se ob poslušanju Chopinovega Nocturna spominja pokojnega očeta.
1: September, nedeljsko popovdne. Oče, razmišljen. Posluša Chopinov koncert. Glasba mu je bila pogosto samo ozadje za drugo početje, pri delu ali branju. A kmalu odloži knjigo in se zamisli. Zdi se mi, da ga je eden od nokturnov globoko ganil, gleda v okno. Ne ve, da ga opazujem. Obraz se mu odpira glasbi, svetlobi. In tako ostane v mojem spominu zbran, negiben. Tako ostane za zmeraj. Iznad koledarja, iznad prepada, iznad starosti, ki ga je ugonobila. In celo zdaj, ko ga ni več, je še zmeraj tukaj, pozoren. Odložena knjiga, on pa miren, sklonjen v fotelju, posluša Chopina. Kot da bi mu ta nokturno nekaj prigovarjal, nekaj razlagal.
0: Slišali smo pesem poljskega pesnika Adama Zagajewskega Koncert. Prevedel jo je Niko Jež, interpretiral pa igralec Uroš Maček.

0: Glasbena jutranjica.
1: Prisluhnimo trem gimnopedijam Erika Satija, pri klavirju bo Joanna McGregor.

Pianistka Joanna McGregor je izvedla tri gimnopedije Erika Satija. Glasbeno jutranico zdaj nadaljujemo z godalnim kvartetom v emolu Giuseppa Verdija, oznake stavkov Allegro, Andantino, Prestissimo in Scherzo, Fuga. Nastopili bodo člani godalnega kvarteta Martfeld.

Izvenel je godalni kvartet v Emolu Giuseppa Verdija, izvedli so ga člani godalnega kvarteta Martfeld. Sledi pa koncertna skladba za klavir in orkester v F-molu opus 79 Karla Marije von Webra. Oznake stavkov Larghetto affettuoso, Allegro passionato, Adagio, Tempo di marcia più mosso in Presto giocoso. Delo bodo izvedli pianist Alfred Brendel in člani simfoničnega orkestra iz Londona, dirigiral bo Claudio Abbado.

Poslušali smo koncertno skladbo za klavir in orkester v F-mol opus 79 Karla Marije von Webra. Igrali so pianist Alfred Brendel in simfoniki iz Londona, dirigiral je Claudio Abbado. Prisluhnimo zdaj plesoma za harfo in orkester Claude Debussyja. Nastopili bodo harfistka Vera Badings in člani kraljevega orkestra Concerthebouw, dirigira Bernard Haitink.

To sta bila dva plesa za harfo in orkester Claude Debussyja. Izvedli so jih harfistka Vera Badings in člani kraljevega orkestra Concerthebouw, dirigiral je Bernard Haitink. V zadnji uri današnje glasbene jutranice pa bomo najprej prisluhnili koncertu za violino in orkester v Emolu opus 64 Felixa Mendelsona. Solistka bo Anne-Sophie Mutter, orkester Berlinske filharmonije pa bo vodil Herbert von Karajan.

Izvenel je koncert za violino in orkester v E-molu opus 64 Felixa Mendelsona. Izvedli so ga violinistka Anne-Sophie Mutter in člani orkestra Berlinske filharmonije. Dirigiral je Herbert von Karajan. Pred nami pa sta zdaj uvertura in prizor Izoldine ljubezenske smrti iz opere Tristan in Izolda Richarda Wagnerja. Simfonični orkester iz Chicaga vodi Sir George Scholti.

Poslušali smo uverturo in prizor Izoldine ljubezenske smrti iz opere Tristan in Izolda Richarda Wagnerja. Igrali so člani simfoničnega orkestra iz Chicaga, vodil jih je Sir George Scholti. Angleškemu skladatelju Siru Arnoldu Becksu je bila Irska posebno pri srcu, tako da so njegovi biografi pisali o njegovem neokeltskem nagnjenju. Summer Music, poletna glasba, ki jo boste zdaj le slišali, je krajši lirični utrinek. V njem Becks opisuje toplo poldne brez vetra v neki severnoangleški gozdni pokrajini. Alsterski orkester bo vodil Bryden Thompson. Poslušajmo torej poletno glasbo, simfonično pesnitev Arnolda Becksa.

0: Takole je izvela simfonično pesnitev Poletna glasba Arnolda Beksa. Orkester Alster je vodil Bryden Thompson. Sobotna glasbena jutranjica je tako končana, pripravljajo Dejan Juravič. Ura je 10:04, na vrsti so poročila. V ospredju vrha Evropska unija Zahodni Balkan, ki je bil včeraj v Črni gori, je bil francosko-nemški predlog za pospešitev širitve unije na Zahodni Balkan. Spremembe podpira tudi premier Janez Janša, ki je opozoril, da proces še vedno poteka v okvirjih, ki so veljali v manj turbulentnih časih. Ameriška vojska je sporočila, da je sestrelila 4 iranske brezpilotne letalnike, izstreljene proti ladjam v Hormuški ožini. Ameriške sile so nato napadle iranske radarske postaje na otoku Kešm, Iran pa je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket na ameriški oporišči v Kuvajtu in Bahrajnu. Ruski predsednik Vladimir Putin je zavrnil možnost neposrednega srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki ga je ta predlagal v odprtem pismu. Kot je dejal, v tem ne vidi smisla, dokler ni dogovora o pogojih za končanje vojne. Ponovil je, da se bo vojna končala, ko bo Moskva dosegla svoje cilje. Zunani minister Tone Kajzer je v včerajšnjem telefonskem pogovoru z italijanskim kolegom Antonijem Tajanjem potrdil prijateljske odnose med državama. Zavezala sta se nadaljnji krepitvi čezmejnega sodelovanja ter poudarila pomen obeh manjšin pri ustvarjanju sinergij vezanih na gospodarsko, znanstveno in tehnološko sodelovanje. Dom Trenta v dolini Soče je prizorišče osrednje slovesnosti ob stoletnici Alpskega botaničnega vrta Julijana. Predstavili bodo nov film in nov vodnik po vrtu. Z dogodki ob jubileju želijo obiskovalcem približati bogatstvo flore in spomniti na pomen ohranjanja rastlinske dediščine. Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, burja na Primorskem bodo popoldne ponehala. Popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Podatki o prometu. Zaradi vozila v okvari je promet oviran na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas, nastal je kilometer dolg zastoj. Predmet na vozišču ovira promet na severni ljubljanski obvoznici med Tomačevim in Novimi Jaršami proti Zadobrovi. Še vedno je zaradi nesreče zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Zastoj je nastal na cesti Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino do ponedeljka do 5 zjutraj, obvoz je po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo cesta Ravne Dravograd zaprta do jutri do 19. Zaradi prireditev bodo polurne popolne zapore na relaciji Vrhnika Logatec Črni Vrh Ajdovščina Selo Nova Gorica do 13. ter na relaciji Kamnik Stahovica Črnivec Kranjski Rak do 18. To so bila poročila, ura je 10:07.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na Arsovi spletni strani. Roman Nataše Kramberger, Po vsej sili živ.
1: 7 začetkov in 7 koncev kmetijskih sezon je bilo dovolj, da sem se naučila
0: v oddaji Odprta knjiga,
1: da ne moreš varovati, česar ne potrebuješ, potrebovati, česar ne maraš, marati, česar ne poznaš in poznati, česar se izogibaš.
0: Od ponedeljka do petka ob 19. na programu Ars.
2: Zborovski panoptikum.
0: Koncertni cikel Plečnik in a cappella letos vstopa že v svojo 7. sezono. V teh letih se je uveljavil kot edinstven koncertni niz, ki vrhunsko zborovsko petje umešča v izbrane Plečnikove prostore in druge arhitekturno ter duhovno navdihujoče lokacije po Ljubljani. Tudi letos organizatorji obljubljajo kakovostne izvajalce in nova koncertna prizorišča, ki obiskovalcem ponujajo izvirno izkušnjo poslušanja, in v tokratni oddaji vas bomo popeljali skozi predstavitev celotne zasnovne ideje. O letošnji izvedbi cikla se je z umetniškim vodjo Nikom Hovško pogovarjala Brigita Rovšek.
3: Leto je naokrog in spet je z nami cikel Plečnik in a cappella, vrsta 5 pevskih koncertov, ki jih vodi Niko Hovška. In Nika Hovško lepo pozdravljam v našem studiu.
4: Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
3: Dobar dan. Gospod Niko Hovška, cikel že v naslovu pravzaprav osmišlja dogodke. A nas lahko spomnite, kako ste prišli do zamisli povezovanja umetnosti glasbe in arhitekture?
4: Res je. Z tem projektom, ki smo ga nekako prvič pripravili že leta 2020, spravi v še v koronskem času, smo nekako želeli pripeljati v prekrasne Plečnikove prostore, ki jih je kar mnogo v Ljubljani, glasbo. Skratka, želeli smo povezati arhitekturo in glasbo in pripraviti za naše obiskovalce neko tako nepozabno doživetje, ki ga drugače morda ne poznajo v klasičnih koncertnih dvoranah. Skratka, da jim ponudimo nekaj za oči in za uho na neki nenavadni lokaciji, ki je morda za nas organizatorje včasih tudi malce zapletena, malce bolj teže logistično pripraviti koncerte, vendar za obiskovalce vsekakor nekaj novega. Skratka, vsako leto izberemo tudi kakšno novo lokacijo, skratka vsako leto 5 različnih Plečnikovih lokacij v mestu in na te lokacije privabimo kakovostne zbore in vokalne sestave iz domovine in zadnje leta tudi vedno tudi iz tujine. Skratka, želeli smo ta ciklus sedaj, ko je že, letos je že 7. na sporedu, tudi internacionalizirati, da privabimo tudi kakovostne tuje zasedbe in s tem nekako dosežemo tudi to primerjavo na nek način in pa da tudi umestimo morda ta cikl tudi v nek širši evropski prostor.
3: O dobrih pevskih skupinah, o dobrih pevskih zborih ste pravzaprav bolje obveščeni kot marsikateri zborovski strokovnjak. Lani ste v Slovenijo pripeljali zbor dunajskih deklic, letošnji prvi ansambl je specializiran za staro glasbo in ga vodi doktorica Katarina Šter. Ozvočil bo koralne speve ženskih samostanov, povezanih s slovenskim prostorom. Letošnji zadnji zbor pa je dobitnik velike evropske zborovske nagrade v Mariboru, to bo zbor svetega Nikolaja iz Litije. Zanima me, kako vam uspeva tako dobra izbira? A sami sledite pevski sceni ali se date poučiti?
4: Seveda tudi sam sledim tej sceni, seveda pa se pogovarjam tudi z strokovnjaki iz te scene, z zborovskega področja, z vokalnega področja. In ne, resnično, tako kot ste tudi sami omenili, zelo pazimo pri samem izboru ansamblov, skratka pri povabljanju teh zasedb v naš cikl in resnično bi radi, da postane ta ciklus tudi nekako referenčen na nek način in da ne more tudi vsaka zasedba nastopiti v našem ciklu. Skratka, zelo pazimo na kakovost.
2: Kot smo slišali, je vrhunec lanske sezone predstavljal koncert v cerkvi svetega Frančiška Asiškega, kjer so Slovenijo prvič obiskale članice zbora Dunajskih deklic. Preden predstavimo letošnji program, se za hip vrnimo v lansko poletje. Prisluhnimo posnetku cvetličnega dueta v priredbi za zbor iz opere Lakme skladatelja Lea Deliba z koncerta, ki ga je junija lani posnela ekipa Radia Slovenija. Zbor Dunajskih deklic vodi Štefan Feudl.

0: Prvi koncert letošnje sezone je sicer potekal v sredo 3. junija v cerkvi svetega Frančiška Asiškega. Program z naslovom O kraljevske deklice oziroma Hepuele regije je skozi glasbo in besedo obudil duhovno in glasbeno dediščino ženskih samostanov 16. in 17. stoletja na Slovenskem. Do oktobra se bodo koncerti nato zvrstili enkrat na mesec. Program letošnje sezone predstavlja umetniški vodja Niko Hovška.
1: Želel bi omeniti, da bomo letos vključili v cikl eno novo lokacijo, to je cerkev svetega Jožefa na Poljanah, ki še doslej ni bila nikoli v našem ciklu.
2: Gre Kaj pa je v tej cerkvi Plečnikovega?
1: Gre za cerkev, ki ni Plečnikova, vendar je Plečnik leta 1940 za to cerkev pripravil oziroma načrtoval oltar, ki je prekrasen. V njem je sicer tudi kip, ki ga je pripravil kipar Pengov, vendar načrt je pripravil Plečnik. In gre za cerkev, ki ima resnično zelo, ki je imela zelo burno in zanimivo zgodovino. Mislim, da je morda smiselno, da je čisto na kratko obnovim.
2: Prosim.
1: Cerkev je v bistvu nastala po ljubljanskem potresu. Takrat so želeli zgraditi eno cerkev, ki bo nekako služila po potresni nabožnosti, skratka, da ne bi bilo več potresov. Trajalo kar nekaj časa, da so jo zasnovali in zgradili, in sicer leta 1914 je bila praktično šele zgrajena, ravno ko se je začela prva svetovna vojna. Na to je bila v cerkvi, je bilo vojaško skladišče Avstro-Ugrske vojske in na to do leta 21 ponovno še vedno se je cerkev uporabljala kot vojašnica, oziroma kot vojaško skladišče. Šele leto kasneje, to pomeni leta 1922, je bila cerkev blagoslovljena. Na to je služila svojemu namenu nekje do vojne, leta 1940 je potem Plečnik zasnoval ta zanimiv oltar. Po vojni pa leta 1949 je bila cerkev nacionalizirana in v njej je bil do leta 1991, se pravi do osamosvojitve, filmski studio Viba Film. Tudi ta oltar in to je bilo vse prezidano v tistem času, je bilo spet kot skladišče. In cerkev je bila šele leta 1996 pol denacionalizirana in ponovno obnovljena. Tako da zdaj nekako sije v neki novi luči zopet in spet služi svojemu prvotnemu namenu. Tako da je resnično zelo, zelo zanimiva zgodba te cerkve, ki jo nekako, če ravno ne hodimo k mašem, ne poznamo, ampak zanimiva zgodba.
2: No, poznamo pa jo kar dobro tisti, ki se ukvarjamo z zbori, veliko zborovskih koncertov je v njej in cerkev je izjemno akustična zaradi svoje izjemne razsežnosti.
1: Tako, in prav zaradi tega se nam je zdelo pomembno, da je letos končno vključimo tudi v naš vokalni cikl.
2: In kateri zbor, katera pevska skupina bo nastopil v njej, kdaj?
1: Na tem drugem koncertu, ki bo 1. julija, se bo predstavil Akademski pevski zbor Maribor, ki ga tudi že kar nekaj let vabimo v naš cikl, zato letos nam je uspelo in sem zelo vesel, da bomo to gostovanje izvedli. Gre za enega starejših zborov pri nas z izredno bogato zgodovino, nastavil že leta 1964, zbor, ki je izredno uspešen na vseh mednarodnih tekmovanjih, veliko nagrad je prejel in ga mislim, da upravičeno strokovnjaki poimenujejo tudi, da je naš slovenski zborovski ambasador v tujini. Zbor je v zadnjih letih odlično vodila zborovodkinja, dirigentka in tudi skladateljica Tadeja Vulc. Od lanskega leta pa jo vodi zborovodja Uroš Jurgec, ki se bo tudi v Ljubljani z programom, ki so ga prav za to priložnost zasnovali, tudi predstavil.
2: Kaj bomo pa doživeli za odprtje cikla Plečnik in akapela in seveda kje?
1: Otvoritveni večer, ki pa bo že 3. junija v Plečnikovi cerkvi v Šiški, se pravi v cerkvi svetega Frančiška Asiškega, ta koncert pa ne bo običajen koncert, bo bolj neke vrste, neko zvočno prostorsko doživetje, ki nam bo ponudilo en dober vpogled v glasbeno življenje ženskih samostanov na Slovenskem v 16. in 17. stoletju. Vokalni sestav pod umetniškim vodstvom pevke in muzikologinje, gospe Katarine Šter, bo predstavil izbor iz bogate koralne dediščine ženskih samostanov, ki so na nek način povezani s slovenskim prostorom. Koncert smo pomenovali O kraljevske deklice in to izhaja iz enega liturgičnega nagovora, ki tudi nekako kaže oziroma odraža, kako so takrat oziroma kako je samostanska duhovnost razumela nune, redovnice, ne, kot neke plemenite duše Kristusove neveste, ki so poklicane v službo nebeškemu kralju. Sam program temelji na dveh dragocenih virih in sicer gre za korne knjige, antifonarje, ki so ostali v samostanu, ženskem samostanu v Radljah ob Dravi, se pravi v Sloveniji, to je iz obdobja nekako 1700, in pa iz danes so te korne knjige ohranjene sicer v univerzitetni knjižnici v Gracu, in pa na enih drugih kornih knjigah iz francoskega Gosneja, ki pa je potem prišla skupaj z francoskimi redovnicami leta 1904 v Pletarje k nam, v samostan v Pletarje, in te zapisi oziroma te materiali so sedaj v Sloveniji. In gospa Katarina Šter se je s tem dolgo časa ukvarjala znanstveno, pripravili so različne programe na to temo in zelo zanimivo se nam je zdelo, da nekaj takega umestimo tudi v naš ciklus, skratka, da oživimo glasbo z tistega časa. Sam program glasbeni bodo dopolnjevali tudi izbrani odlomki iz samostanske kronike iz Radelj ob Dravi, ki bo na nek način odlično dopolnjevala samo glasbo in osvetlila, ne, tisti čas in vse skupaj nekako postavila v nek kontekst zgodovinski. Ker pa vemo, oziroma viri pričajo, da so bile nune tudi zelo dobre inštrumentalistke in da so veliko krat igrale tudi določene inštrumente, se bo ta vokalna glasba dopolnjevala tudi z inštrumentalno glasbo iz tistega časa, iz širšega obdobja, tako da bo gost na tem večeru tudi organist Tomaž Sevšek Šramelj, ki se bo predstavil na orgelskem pozitivu.
2: Taki projekti, ki imajo pravzaprav znanstveno podlago in za seboj veliko raziskav, se mi zdijo izjemno pomembni za slovensko identiteto in res pozdravljam to potezo za odprtje cikla, da res nastopi skupina pod vodstvom doktorice Katarine Šter. Čestitke.
1: Hvala lepa.
0: Julija bo v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah nastopil akademski pevski zbor Maribor. Pripravil bo bogat program z deli domačih in tujih skladateljev. Pred prihajajočim koncertom prisluhnimo eni izmed skladb iz njihovega repertoarja. Delo skladateljice Tadeje Vulc, antifona z naslovom O Sapiencia, iz zbirke Velika O Antifona, je bilo posneto na koncertu v Unionski dvorani v Mariboru leta 2019. Izvedbo bo na prihajajočem koncertu vodil Uroš Jurgec, na posnetku pa jo Tadeja Vulc.

0: Po julijskem koncertu se bo cikel Plečnik in Akapela nadaljeval še z nastopi drugih uglednih domačih in tujih vokalnih zasedb. O koncertih, ki bodo sledili avgusta in septembra, nam bo več povedal Niko Hovška.
1: Tretji koncert, ki bo 19. avgusta, bo v paviljonu na Kongresnem trgu. S tem smo se želeli malce fokusirati na Kongresni trg oziroma na Park Zvezda, ki ga je tudi uredil in zaznamoval po svoje Jože Plečnik. To urejanje parka je potekalo v več fazah, bile sta dve glavni, tam nekje do druge svetovne vojne. Kongresni trg je tudi del te Plečnikove UNESCO-ve dediščine, od leta 21 tudi zapisane na UNESCO seznam. Os Vegova Kongresni trg gre za eno linijo, ki jo je mojster Plečnik zasnoval kot neko centralno ulico v Ljubljani, ob kateri bi bile najrazličnejše kulturne, umetniške inštitucije, od Nuka, glasbene matice, univerze in tako dalje. Skratka, zadeva ni čisto uspela do konca po njegovih načrtih, vendar mislim, da kar čutimo to os
2: jedro
1: še
2: je.
1: Vedno. Jedro je ob tej ulici. In v tem paviljonu, gre za odprto lokacijo, bomo pripravili nekoliko bolj sproščen program, glede na to, da je to vse skupaj na odprtem, bo tudi ta koncert kot edini brezplačen. Koncert z sproščeno tematiko. K sodelovanju smo povabili zelo kakovostno avstrijsko vokalno zasedbo Hals. Gre za ženski vokalni kvartet, ki se nekako odlikuje po taki naravni izraznosti, neposrednosti, ki ji ne zadošča tist perfekcionizem, ki je zelo pogost tudi pri teh a cappella zasedbah, ampak se upajo vedno tudi podati na kakšne negotova področja in v mislih imam zlasti recimo kolektivno improvizacijo, po kateri zelo pogosto posegajo. Izvajajo svojo avtorsko glasbo, ravno lani so izdale novo zgoščenko, ki se imenuje Free Fall a cappella in ravno iz te zgoščenke, v kateri je tudi kar precej improvizacije, bo do na sporedu tukaj v paviljonu dela. Skratka, bodo predstavili tudi glasbo iz te zgoščenke.
2: Če so dekleta vešče improvizacije, bi jim morda vrgli še kakšno slovensko glasbeno kost?
1: Se strinjam. Mislim, da je smiselno poskusiti.
2: In še zadnja dva koncerta, to se pravi september in pa oktober. Kje bosta, kdo bo na njih nastopil?
1: Na četrtem, predzadnjem koncertu, ki bo v Narodni univerzitetni knjižnici, v veliki čitalnici Nuka, bo nastopil komorni zbor Ave. Sama lokacija je izredno zanimiva, dejansko vsakič znova nas kot obiskovalce navduši z res neko edinstveno atmosfero, ki v neki najboljši možni luči povzema to estetiko mojstra Plečnika in njegovo filozofijo. Skratka, glasbeniki lahko nastopajo v te velike čitalnice, ki je drugače posvečena tišini, miru, študiju, tokrat pa nekako se predstavi lahko v neki novi luči.
2: Morda, če lahko uskočim, kako pa vam uspe to organizirati, namreč bila sem že večkrat na teh koncertih v veliki čitalnici, res so pravo doživetje, ker kot pravite, prostor je posvečen tišini, pa vendar, kaj vse morate narediti, da zazveni pesem konec konca v čitalnici?
1: Ja, res je, sama čitalnica je običajno vedno odprta vse do 8, to je že prva stvar, ki jo moramo urediti, da na tisti dan skrajšamo delovni čas čitalnici, ki je že zaprta veliko prej. V primeru dodačnih snemanj in tako dalje imamo še dodatne logistične

0: zahteve in opravke, seveda. Dejstvo je, da so naši koncerti prej izjema kot ne, v knjižnici naj v osnovi ne potekajo takšni dogodki, preditve, koncerti in tako dalje. Vendar mislim, da se tudi ravnateljica, da je tudi ravnateljica Nuka zaveda tega doprinosa teh koncertov, ker gre dejansko za neko dodano vrednost, mislim, Nuku. Ti koncerti so nekako vseeno so zelo lepo vpeti v sam koncept Narodne in univerzitetne knjižnice, mislim tudi programsko in tako dalje. Zelo pazimo tudi, da so programi, ki so v Nuku, primerni temu ambientu. Tako da se zavedajo, da mislim, da gre zgolj za en doprinos tudi sami knjižnici.
1: Koga bomo slišali letos?
0: Letos bomo gostili komorni zbor Ave, ki ima tudi že izredno dolgo zgodovino, že več kot 40 let. Zasnoval ga je zborovodja Andraž Hauptmann takrat se je zasedba imenovala še vokalna skupina Ave.
1: Tako, na to
0: je rasla in rasla in bila hitro ena najbolj kvalitetnih vokalnih zasedb, mislim, da v Sloveniji, nagrajena povsod v tujini in pri nas, mislim, da tudi z največjimi nagradami so nagrajenci nagrade Prešernovega sklada, nagrade mesta Ljubljana in tako dalje. To, kar je novo, da od lanskega leta zasedbo umetniško vodi Ambrož Čopi, eden naših najboljših trenutno zbor vodi in dirigentov, poznavalcev zborovske literature in tudi skladatelj, kar mislim, da v tem primeru tudi zelo zanimivo, saj lahko velikokrat tudi na ta način sodeluje pri samem programiranju in vodenju zbora. In zelo se že veselim tudi tega koncerta, no, ki bo praktično tudi prilagojen na sam prostor.
1: No, tudi akustika te velike čitalnice ni kar tako. Moram reči, da je primerna, skratka primerna je za koncerte.
0: Ja, moram reči, da sem bil tudi sam zelo pozitivno presenečen. Gre za prostor, ki je čisti kvadar. Glasbeniki naši ponavadi nastopajo na mostičkih, ki so v bistvu nekoliko dvigneni gor.
1: Se pravi, če gre za manjšo skupino.
0: Ja, lahko tudi v tem primeru bomo poskusili, mislim, po planu bo. Je prostor izredno akustičen, boljši kot katerakoli cerkev, ker ni preveč akustičen, ne premalo in tudi praktično iz vseh koncev dvorane se sliši popolnoma enako. Izredno izenačena akustika je. Tako da verjetno tudi zaradi lesa in tako dalje, kamna tam niti toliko ni. Skratka, velika čitalnica je resnično akustično odlična.
2: Preden se ozremo proti koncu sezone, prisluhnimo še eni izmed zasedb letošnjega cikla. Tokrat bomo slišali zbor Ave in njegovo izvedbo drugega stavka Gloria iz Maše v S-duru opus 109 skladatelja Jozefa Gabriela von Reinbergerja. Posnetek je nastal na letošnjem tekmovanju Naša pesem v Mariboru, kjer je zbor z zborovodjo Ambrožem Čopijem prijel zlato priznanje.

0: Sklepni dogodek koncertnega cikla Plečnik in Akapela bo 7. oktobra v cerkvi svetega Cirila in Metoda v Ljubljani. Nastopil bo zbor svetega Nikolaja Litija, ki v zadnjem obdobju s svojimi projekti in dosežki vzbuja veliko pozornosti domače glasbene javnosti. Več o sklepnem koncertu letošnje sezone pa v pogovoru z Brigito Rovšek, Niko Hovška.
1: In ostaja nama še sklepni koncert oktobra, kot sva že omenila, zmagovalec tekmovanja za veliko evropsko zborovsko nagrado v Mariboru, zbor svetega Nikolaja iz Litije.
2: Ja, lahko mirno rečem, da bo to verjetno eden viškov letošnjega leta. Zelo sem vesel, da se je tudi tako izteklo, pogovarjali smo se o sodelovanju že kar tudi nekaj časa. Koncert smo sicer zastavili že lani jeseni, vendar se je zdaj izkazalo, da smo dejansko vključili v cikl letošnjega evropskega zmagovalca tega, te velike evropske zborovske nagrade, ne, ki je potekala, tekmovanje potekalo prav v aprilu v Mariboru. Ta zadnji koncert bo v Plečnikovi cerkvi za Bežigradom, v cerkvi svetega Cirila in Metoda, kjer imamo praktično tudi že od vsega začetka koncerte. Gre tudi za cerko, ki se je izkazala za odlično za izvajanje koncertov, za prirejanje koncertov. Cerko, ki ima tudi izredno zanimivo zgodbo, kako so jo predstavljali iz današnje pozicije gospodarskega razstavišča preko ceste na današnjo lokacijo. Ne, gre za cerko, ki jo je Plečnik dozidal v 30-ih letih, na to so cerkve obe staro in njegov prizidek porušili zaradi gradnje gospodarskega razstavišča oziroma današnjega Jurčkovega paviljona. In ta prizidek mojster Plečnika, ki je bil takrat že seveda pred smrtjo in zelo poznan arhitekt, so prestavili ena preko ceste praktično na današnjo lokacijo. Ne? Od zunaj cerkev sicer ni taka, kot je bila, ampak notranjost je praktično identična. No, skratka, v tej lepi cerkvi bo nastopil, lahko rečemo, letošnji najboljši evropski zbor pod vodstvom zborvodkine Helene Folkar-Zupančič, ki zbor od začetka že vodi, mislim, so bili ustanovljeni že 1997 ali 98, skratka, gre že kar za, tudi že za 28 let.
1: Tako.
2: In hitro so postali eden najboljših zborov v Sloveniji, no, letos pa že tudi so se postavili na zemljevid najboljših evropskih zborov.
1: Tako. In moram reči, da tudi z radijske strani se tega koncerta zelo veselimo. Sicer pa me zanima, gospod Niko Hovška, katero je pa vaše najljubše prizorišče mojstra Plečnika?
2: Kot koncerta moram resnično reči, da velika čitalnica Narodne univerzitetne knjižnice. Čeprav sam nisem tja nikoli prej zahajal, ker sem študiral druge in nisem imel te niti priložnosti, niti ne nuje, vendar...
1: Ampak vi ste violončelist, študirali ste predvsem z violončelom.
2: Tako.
1: To ni ravno dobra
2: lahko
1: kombinacija
2: bi hodil
1: za čitalnico.
2: Lahko bi hodil v knjižnico, recimo. Ne? Študenti ljubljanski imajo to možnost, oziroma kar veliko je gre tja. Jaz sem, moram reči, malce kasneje spoznal, ampak mogoče res prav z našim ciklom Plečniki na kapela.
1: Najlepša hvala za tale sprehod, res se ga, kot sem rekla, veselimo in seveda bomo mu sledili, ga napovedovali v naših glasbeno-informativnih oddajah, ga posneli in pa potem v zborovskih oddajah tudi predvajali. Gospod Niko Hovška, hvala lepa za obisk v studiju in pa želim uspešen in dober cikel tudi letos.
2: Hvala lepa tudi vam za povabilo in lepo vabim obiskovalce na katerega izmed naših koncertov.
0: Pred koncem oddaje prisluhnimo še skladbi v izvedbi zbora svetega Nikolaja Litija. Zborovodkinja Helena Folkar-Zupančič je delo Deliver Me, O Lord slovenskega skladatelja Tineta Beca uvrstila na tekmovalni program, s katerim je s svojim zborom lani zmagala na tekmovanju Galus in letos na tekmovanju za veliko nagrado Evrope.

0: Skladbo Deliver Me, O Lord v izvedbi zbora svetega Nikolaja iz Litije pod vodstvom Helene Fojkar-Zupančič smo sklenili predstavitev letošnjega koncertnega cikla Plečnik in a cappella. Uvodni koncert je že potekal v cerkvi svetega Frančiška Asiškega, vsi preostali koncerti pa bodo vse do oktobra enkrat na mesec v izbranih ljubljanskih cerkvah in drugih plečnikovih ambientih. Več informacij o programu in nastopajočih lahko najdete na spletni strani organizatorja, ki vas skupaj z radijsko ekipo vljudno vabi k obisku. Pogovor z Nikom Hovško je posnela glasbena urednica Brigita Rovšek, oddajo je pripravila Lucija Gorjup, bral Igor Velše, zvokovni mojster je bil Janez Ahlin.
1: Spoštovani poslušalci, v minutah do poročil ob 11. prisluhnimo sonati za klarinet in klavir v S-duru opus 120 številka 2 Johannesa Brahmsa. Izvedla jo bosta klarinetist Charles Stier in pianist William Blomqvist.

To je bila sonata za klarinet in klavir v S-duru, opus 120, številka 2 Johannesa Brahmsa, kot sta jo izvedla klarinetist Charles Stier in pianist William Blomqvist.

0: Ura je 11:01, na vrsti so poročila. Slovenija je imela v prvem letošnjem četrtletju eno najvišjih rasti produktivnosti dela v Evropski uniji. Ta se je na ravni unije v medletni primerjavi tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur povečala za 10%. Slovenija je dosegla 2,7% rast, s čimer se je uvrstila na tretje mesto v 27-erici. Na jugu Libanona je bilo v izraelskem napadu na vojaško vozilo ubitih več libanonskih vojakov. Libanonska vojska se je doslej izogibala vpletenosti v spopade med Hezbolahom in Izraelom. Izraelska vojska je danes spet odredila prisilno izselitev prebivalcev več naselij v južnem Libanonu. Rusija je sporočila, da je zračna obramba ponoči presegla skoraj 400 ukrajinskih dronov na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom, kjer se danes končuje mednarodni gospodarski forum. Napad z dronom je povzročil požar v skladišču nafte v mestu Ust-Labinsk v južni ruski regiji Krasnodar. Po ukrajinskih navedbah so zadeli naftno skladišče v tej regiji in vojaško bazo v bližini Sankt Peterburga. V ruskih napadih na Ukrajino so bili medtem ubiti najmanj 3 ljudje. Škofja Loka je znova prizorišče tradicionalnega historiala. Celodnevno dogajanje je posvečeno zgodovini mesta, rokodelstvu, glasbi, kulinariki in druženju. Letos sta v spredju prenova placa in lončarstvo, povezano z najdbami ob prenovitvenih delih. Pod Šmarno goro v Ljubljani so sinoči v bližini gostinskega lokala odjeknili streli. Po informacijah policije je lažje ranjen en udeleženec incidenta, streljanje naj bi sledilo sporu več ljudi na parkirišču pred lokalom. Policisti nadaljujejo preiskavo. Vremenska napoved, danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 10. Ljubljana oblačno 17 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno 16. Slovenj Gradec oblačno 17, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 18. Murska Sobota jasno 18, Novo mesto oblačno 19, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 18. Lista zmerno oblačno 14, Postojna pretežno jasno 17, piha severovzhodnik 14 km na uro, letališče Portorož pretežno oblačno 22, Bilje pri Novi Gorici jasno 22, piha vzhodnik 13 km na uro in Triglav Krederica ob 10 oblačno 4 stopinje. Podatki o prometu. Še vedno je zaradi nesreče zaprta cesta soteska Črnomelj v Vrčicah. Krajši zastoj je pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno v obe smeri. Zastoji so tudi na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper, kilometrski zastoj pa je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med Lescami in Jesenicami zahod proti Avstriji. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta med Vipavo in Najdovščino do ponedeljka do 5 zjutraj, obvoz je po regionalni cesti. Prav tako zaradi del je cesta Ravne Dravograd zaprta do jutri do 19, zaradi prireditev pa bodo do 13 popolne polurne zapore na relaciji Vrhnika Rogatec, Črni vrh, Ajdovščina, selo Nova Gorica, do 18 pa na relaciji Kamnik, Stahovica, Črnivec, Kranjski Rak. To so bila poročila, ura bo 11:06. naši umetniki pred mikrofonom. Pred tremi dnevi je minilo 100 let, odkar se je v Ljubljani rodil skladatelj in pedagog Janez Matičič, eden izmed najvidnejših slovenskih skladateljev našega časa. Študiral je v Ljubljani, igral violino, potem tudi klavir, živel med Parizom in Ljubljano, izpopolnjeval se je pri Nadji Boulanger, skoraj 30 let je sodeloval z raziskovalno skupino za konkretno glasbo. Janez Matičič je bil član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Leta 2007 je prejel Prešernovo nagrado za življenjski opus. 6 let prej ga je Vida Curk povabila v studio oddaje Naši umetniki pred mikrofonom in zdaj vas, spoštovani poslušalci, vabimo, da ju ob 100. obletnici rojstva skladatelja Matičiča poslušate v isti oddaji.
1: To sem moral biti star kakšnih 5-6 let, ko sem že, se spominjam, bil od sploh vsakega glasbenega dogajanja zelo zavzet. In sem recimo, se spominjam, sem po hiši skakal in sem dva polena in sem z njimi drgnil tako kot violina in sem zraven nekaj brundu, ne? In sem si predstavil, da igram violino.
2: Je bil to vzrok, da so vas poznaje starši upisali prav na violino?
1: Mogoče, ampak vem, da je mama predvsem želela, da igram violino, ker se je zdel to melodični instrument in je imela zelo rada opero, pa sploh vse, kar je bilo, kar je zmer rekla, melodiozno. In jaz sem bil pa tudi zato, tako da smo kupili eno mehno violino, sem je kupila polovično in smo jo pisali na glasbeno matico pri v razredu profesor Vide Jarajeve.
2: No, ampak poznaje ste sicer za violino ustvarjali, vaš glavni inštrument pa je klavir.
1: O, klavir me je oko, ker je prišel v hišo, sicer ne za mene, ampak za sestro. Tako je začel privlačevati in sem na skrivaj, v začetku mi niti ni bilo dovoljno, se zmeram začel ukvarjati s tem inštrumentom in ki me je seveda neprimerno bolj navduševal, ampak vso tisto dobo sem bilo seveda še zmeram moral študirati violino, kar sem seveda tudi delal, ampak že za kompozicijo me pa že bolj privlačeval klavir, nedvomno zaradi svojega značaja, ker je možnost bila harmonskega zvoka, mislim bolj harmonsko bogatega in to me je privlačevalo.
2: Poznaje ste opisali kompozicijo in dirigiranje, to ste končali na akademiji, zraven pa študirali tudi klavir. To je bila torej odločitev, da bo to prava vaša življenjska pot, ne?
1: Ja, takrat pa, ko sem bil že na akademiji, me je seveda glasba že do tega stanja privlačevala, da sem seveda smatril to kot moj bodoči poklic. Ampak predhodno, ko sem bil še dosti bolj majhen, bi rekel, ja, me je pa privlačevalo vse sorte in sem smatril, da bi se me zanimale, na primer, zvezde, jaz bi bil kakšen astronom, ali kemija me je zelo zanimala, sem se ukvarjal s kemičnimi poskusi doma, zelo rad in zato je bilo prav obdobje, več let sem zbiral metulje, se spomnil, zelo resno, prav pisal si zapis nekaj latinska imena in tako naprej. Ne, me veliko stvari me je zanimalo.
2: Se spomnite svoje prve skladbe?
1: Najstarejše skladbe so bile pisane za violino solo, seveda z naslovi kot ob morju, čeprav takrat morja še nikoli nisem videl, ali pa melodija številka ena in tako naprej. Ne, zelo, zelo enostavno, seveda, glih zapiski določenih idej, ki sem jih zelo nerodno tudi takrat notiral, seveda.
2: Pa ste takrat bolj razmišljali, da boste solist, pianist, violinist ali ste se že od vsega začetka, vsaj takrat, ko ste bili na akademiji, odločili, da boste skladatelj?
1: Ne, moram reči, da v začetku glasbenega študija sem reče smatil, da bom violinist. Ker to je, mi je bilo nekako skoraj smislu kot usvojeno in me je tudi zelo razveseljalo tehnično. Jaz vem, da sem vadil po 8 ur na dan violino v določeno obdobje, ampak pol, ki sem prišel na kompozicijo, seveda sem pa videl, da je za mene poglavito predvsem ustvarjalno delo. Ne?
2: In ko ste se odločili, da boste skladatelj, kaj je bilo tisto, kar se vam je zdelo, da kot skladatelj morate povedati?
1: Ja, takrat še nisem dobro točno videl bodočnosti mojega dela, ampak nisem pa smatral, da moram v vsakem slučaju nekaj čist novega povedati, zlasti z novimi sredstvi, ker takrat jih nisem poznal in smo še zelo en klasičen repertoar sredstev, ne, in sem s temi sredstvi skušal takrat narediti po najboljši možnosti dela, ki niso bila v nobenem slučaju nova. To se pravi, sem bil nekje zelo reakcionar, bi lahko danes kdo rekel, ne, romantičen, vsekakor po svojem nagnjenju, ampak eno preciznost obdelave in izdelave kompozicija mi je bila pa izredno nujna. To sem pa jaz takrat že gojil in takrat zmeram en zelo strog pogled na delo samo.
2: Kdo so bili takrat vaši vzorniki?
1: Moji vzorniki so bili zmeram ta veliki stari mojstri, rečimo od Bacha, Mozarta, Beethovena, Brahmsa in tako naprej. Potem pa dobro, so šli potem še kompozisti, ki si mi jih zelo občudoval in tudi zelo rad poslušal, so bili seveda poleg tem kasneje kot en Ravel, Stravinski, vidite, tole to orientacijo, ne. Za novejše tokove takrat sploh nisem niti še nisem poznal še v tistem obdobju.
2: Kako pa to, da vas je pozneje pot zanesla k Nadi Boulanger, ki je bila nekako vplivna takrat v sodobnem glasbenem ustvarjanju v Parizu?
1: Jaz sem želel na vsak način prideti v Pariz, vrom, ker on ta center mi je privlačeval bolj kot vse drugo, to je mogoče tudi moja želja, nagib, ki sem imel do francoske glasbe, recimo impresionistične sploh, in predvsem pa tudi literarno, jaz sem veliko čital francoske avtorje v tistem dobi in me je seveda ravno to okolje grozno privlačevalo in sem želel je to Pariz. Ampak ker sem pa zvedel, da je tam ena oseba, ki ima zelo pomembno vlogo, Nadia Boulanger, sem želel je k Nadia Boulanger. Nisem pa še vedel, kaj pravzaprav je, ne? In sem osrečil, da sem tudi lahko prišel potem nekih zelo vplivnih oseb, takoj k njej in sem začel tudi takoj delati pri njej. Ne? In sem ostal 2 leti potem v njenem sodelovanju, rekel, in sem kot res njen učenc z vsakotedensko enourno privatno lekcijo, individualno. Ne?
2: Kje se ta vpliv kaže? O čem sta predvsem se pogovarjala, na čem sta delala?
1: Predvsem je ona takoj zagotovila, da mi nima kaj naučiti, kar se tiče klasične vzgoje, zapravo forma, konstrukcija in tako naprej v klasičnem smislu kompozicije, pač pa je takoj opazila mojo zaostalost oziroma na čas, glede stila in me je tudi na to opozorila, da se moram jaz predvsem naprej obrniti, da moram malo bolj pogledati okoli sebe in pač skušati nekje najdeti, jasno, svojo pot, ampak dost bolj napredno. Ne. Sporedno s tem sem pa spoznal tedanjo akcijo Grup de Recherche Musicale, to se pravi grupa, ki je sodelovala takrat v okviru francoskega radija in se, ki je bila v breku na noge postavljena od Pierre Schaefferja kot njenega mentorja in glavnega začetnika te smeri, to se pravi bodoča elektroakustična glasba. Ta smer me je pa zelo začela privlačevati in sem tudi predvsem potem večjih stažov, ki sem jih opravil, v osrčju te grupe, potem prišel k sodelovanju v tej grupi. Na osnovi se pravim zdaj elektroakustične glasbene ustvarjalnosti, ki je bilo za mene, pa popolnoma katerne vrste antipod, neka čist nova, nov vstop v glasbeni svet, ki me odprl oči in še reči rečem ušesa, oziram na nov zvok, novo zamisel o zvokovni konstituciji in kaj vse pravzaprav slišimo, kaj ne slišimo in tako naprej, pravzaprav nov pristop k zvoku in njegovo uporabnost v kompozicijskem delu.
2: Vendar niste ostali samo pri tem elektronskem akustičnem zvoku, pisali ste tudi skladbe za čisto navadne inštrumente. Mislim tu predvsem na sodelovanje z Igorjem Uzimom in na vaše violinske skladbe.
1: Ja, to sodelovanje z Uzimom pa sega že daleč nazaj. To je pa prav začetek skoraj, ko sem bil še preden sem bil na akademiji vpisan v kompozicijo, so se mi dva spoznala pri Pfeifferju, ker sem bil jaz, ko je bil on in jaz sva bila oba učenca njegova, ne? In Leon Pfeiffer in sva se tam spoznala in potem tudi zelo veliko skupaj sodelovala, on se je zanimil, kaj komponiram in takrat je bilo veliko za klavir predvsem, ne? In je te, do teh kompozicij imel, jasno, da je zelo, me veliko, veliko vzajemnega je bilo v tem, jaz sem, on zmeram še zdaj govori, da je meni hvaležen za marsikaj, ker sem ga jaz naučil o tolmačenju sploh kompozicije, ampak on je pa seveda tudi mene ogromno naučil s svojim znanjem, inštrumenta in tako naprej. Ne? Pa s kritičnim odnosom, ki je imel do vsake kompozicije kot takšne.
2: Uzim je mnogo vaše skladbe igral tudi po svetu. Kako je pravzaprav vaša glasba prodirala iz Evrope, tudi morda čez Atlantik?
1: On je mu takrat po tem, ko je dobil svojo zlato medaljo, Flešovo medaljo v Londonu, serijo koncertov po Evropi in druge po svetu in je ob tej priliki redno izvajal moje skladbe, predvsem tri skladbe za violino, ki so bile takrat nove, v tistem obdobju in ki jih je igral res skoraj povsod.
2: Če sem prav razumela vašo razlago iz nekega intervjuja, vas pa še vedno zanima iskanje nekih skrajnih možnosti izrabe inštrumentov, mislim, da tu mislite predvsem na violino in na klavir.
1: Ne, v tem smislu bi jaz seveda to v samo popravu, v smislu inštrument me zanima, mene zanima zvok, mene zanima zvokovna vrednost, veljavnost, interes, ki ga lahko en zvok predstavlja v sklopu nekega mojega dela in s katerim lahko potem tudi operiram in ustvarjam različne formalne seveda sklope in tako naprej, kakšno vlogo lahko ima. V tem seveda se jaz ne branim razširitve enega tradicionalnega smisla uporabnosti zvoka pri tem in tem inštrumentu in stvari, ki jih iz svoje lastne izkušnje poznam ali pa lahko tudi še odkrijem, se jih ne branim. Zato pa lahko uporabljam karkoli možno na nekem inštrumentu. Jaz bi pri tem vas popravil, da ne gre samo za vino, pa klavir, za vse inštrumente, jasno. Ne? Uporabo seveda danes zelo bogato uporabo, recimo tolkal, različnih vrst, seveda se ravno ne branim in vsega, kar pripomore do večjega, bolj bogatega zvočnega bogatstva.
2: Kakšno vlogo ima prihodnji poslušalec pri tem vašem delu? Do kakšne mere ga skušate voditi, koliko pa mu puščate svobode?
1: Poslušalec ima po mojem vedno na popolno svobodo. Se ne gre, on se lahko jaz mu delo predstavim, mu ga predložim v poslušanje, ampak pri tem imam pa željo, ja, to moram pa reči, imam pa željo, da si z določenimi lastnostmi tega dela, ki se recimo izražajo v formi ali v uporabi in tako naprej, da če je možno, če je potrebno, če mu jaz lahko dam kakšno koli informacijo, da je o tem informiran, kar mu bo sigurno pomagalo pri boljšem razumevanju tega dela. Ni pa seveda neko sredstvo, vsaj po mojem tolmačenju in po moji praksi, samo sebi namen. To se pravi, ni mi namen prikazati samo ene vrste predstavitev možnosti, ki jih inštrument ima, ne čist brikono sejmski prikaz, marketinški, ne, tega, kar lahko inštrument naredi, ampak seveda samo to vključitev teh zvokov v mojo glasbeno misel.
2: Se vam zdi, da lahko kakorkoli govorimo o vsebini glasbenih del?
1: Vsebina glasbene dede smo pa tam, ker o tem se zelo veliko govori, pa noben točno ve, o čem, pravzaprav, kaj se pri tem misli. Vsebina dede so tista izvenmuzikalna, predvsem tolmačena tisti izvenmuzikalni vdor našega razmišljanja, našega včasih literarnega približevanja glasbenemu fenomenu, ki skušajo predeliti na nek kakšen semantičen literar način neko glasbeno delo, ker je smerno po mojem mnenju zelo dvomljivo. Lahko razložimo en formalni potek, lahko razložimo en osnovni karakter, lahko bi bil globalni, enega glasbenega dela, še po nekih starejših vzorci, ki so že od nekdaj bili, na primer ena počasna glasbena, včasih je bilo domnevano, če je skladba v molu, da je bolj žalostnega značaja, na primer, kot če je v duru, ali pa živahnejša, ne, v tem slučaju bolj vesela, to so bila zelo, zelo primitivna gledanja, ki seveda danes pa sploh, ker prvič sredstva niso več ista, absolutno ne, torej ne pridejo poštev. Mi lahko zdaj stvari se približajo drugače, oziroma na materijo, danes material, ki je obravnavan, lahko zbuja neke asociacije na neke druge izven glasbene pojave, ampak vse to je še zmeram zelo odprto, zelo več mnogoumno in ne dopušča nobenega resnega in trdnega, bi rekel, definitivnega pristopa.
2: Dolga leta ste že znan kot skladatelj, kot pianist. Koliko nagrad se je nabralo v tem času?
1: No, dobro, ker v teh se zadevah, če me že zastavite vprašanje, jaz sem imel nagrade že prav malo še na konzervatoriju, mislim na akademiji za glasbo, samo že nagrado za moj tedanji godalni kvartet, potem so pa bile nagrade iz Saveza kompozitora Jugoslavije, ki bo takrat, ne, v Beogradu sem dobil več nagrad za porednike, ko sem bil tudi še pravzaprav študent na akademiji, potem pa kasnej spet nagrade, potem pa dobil, priznam, v Franciji, v Parizu, ne, to je bilo v Parizu, v Monaco, France Renier de Monaco, sem dobil nagrado v mednarodnem natečaju za kompozicijo, za to prvo sonato klavirsko, potem pa no, zelo pomembno nagrado, v resnici sem dobil potem, kaj je, 69. leta za moj triptik za violino in klavir, ki je bil natečaj za takšno delo pri instituciji Merit Culturel et Artistique. To je se prav francoskega ministrstva za kulturo in potem za elektronsko glasbo sem dobil nagrado v Buržu za tem natečaju mednarodnem za nodelo, potem pa Prešernovo seveda tle za moj violinski koncert, je bil v tistih letih, pa tako sem, ne vem, mogoče sem, ja, pa Radio Ljubljana sem dobil tudi pol. Zdaj, ta zadnjo za tretjo sonato, ja, klavirsko, to je pa RTV Ljubljana, to je bilo pa zdaj že v 90-ih letih.
2: Kaj vas še zanima poleg glasbe?
1: Poleg glasbe me zanima, predvsem življenje me zanima zelo, ne, čiste izven glasbe, lahko rečem, zanima me zelo vizuelen svet, torej zelo, ni treba, da je samo slušen svet, niti najmen, ne. Vizuelen svet me zanima fotografija, ki sem se ukvarjal zelo dolg časa. To sva začela spet skupaj z Igorjem Ozimom, sva začela skupaj na najne, bi rekel, izven glasbene podvige s fotografijo. Potem zdaj me video zelo privlačuje, tudi dela marsikaj. No, zanima me veliko stvari. Rad potujem v daljne dežele, ker sem zelo radoveden in me to, jo, vse to me veseli. Rad bi imel ne vem koliko življenj.
0: Poslušali smo skladatelja Janeza Matičiča v pogovoru z Vido Curk. Umetnik se je rodil 3. junija pred 100 leti, intervju pa je nastal leta 2001. Oddajo je uredila Tadeja Krečič.

Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Oddaljeni zvočni svetovi se srečujemo s kompilacijo, se pravi nekakšnim naborom, izborom, zbirko zvočnih primerov iz Afrike. Nabor ni kakršenkoli, je pravzaprav predstavitev vinilne plošče, ki je leta 1971 izšla pri založbi Horizon. Na plošči pa so bili izbrani kratki zvočni primeri glasbe z celotne afriške celine. Celotne seveda pogojno. Šlo je za izbor starih posnetkov radijske postaje BBC, se pravi britanskega radija. Tovrstne kompilacije pa so zanimive predvsem zato, ker kažejo duha časa, kažejo, kakšen je bil odnos do tovrstne kulture, kakšno je bilo poznavanje, vedenje v času nastanka. In ta plošča je en tak značilen primer. Vseh primerov s plošče niti ne bomo slišali, kajti nekateri so taki, da ne sodijo v koncept, namreč izbor je bolj ali manj naključen, tako so iz nekaterih dežel bili nabrani predvsem primeri evropske glasbe v izvedbi domačinov, tistih ne bomo slišali, ker poudarjajo predvsem kolonialistično miselnost ali pa celo rasizem. Izbor sicer avtorji opravičujejo s prikazom raznolikosti kulture v vsem svojem obsegu, vendar pa je še daleč od tega. Veliko značilnih primerov seveda manjka, kajti Afrika je vendarle tako velika celina, da je na eni plošči nemogoče zajeti in prikazati verodostojno. Kljub temu pa je v naboru nekaj tudi pravih biserov in primerov glasbe, ki jo sicer težko kje slišimo, tako na primer tudi primer iz Etiopske pravoslavne cerkve. Slišali pa bomo nekaj primerov, ki so takrat veljali za značilne in so bili pravzaprav za mnoge prvo srečanje s kulturo z črne celine, kot so ji takrat rekli na splošno. Zvočni primeri so res bolj za vzorec, nekateri so zelo kratki, nekateri nekoliko daljši, sam pa sem jih razporedil predvsem po geografskem načelu. Združeni so nekako po geografski bližini v nekaj nekoliko daljših sklopov. Za začetek bomo slišali primere iz Severne Afrike in sicer iz Maroka, Alžirije in Tunizije. Maroko bomo slišali skozi ljudsko pesem, ki jo poje pevec Idris ob spremljavi svojega uda, lutnje. To je pesem o neuslišani ljubezni. Alžirijo bo predstavila plesna pesem ljudstva Ulet Nail. V tem primeru bomo slišali raito, se pravi nekakšno različico oboje, zraven še veliki tamburin in tarabuko. Iz Tunizije bomo slišali pa tradicionalno poročno glasbo, tudi v tem primeru nastopa različica oboe in bobni.

To so bili torej posnetki iz Maroka, Alžirije in Tunizije. Poslušamo pa izbor iz kompilacije iz zbirke posnetkov, ki jih je založba Horizon izdala leta 1971 v Združenih državah. V izboru pa so predstavljeni stari posnetki iz različnih obdobij iz arhivov radijske postaje BBC. V drugem delu bomo slišali glasbo pretežno z juga Afrike oziroma razpon od srednje pa do juga Afrike, in sicer iz Gabona, Angole, Zambije, Malavija in Južne Afrike. Najprej bomo slišali primer iz Gabona, skupina pevk nagovarja duhove, da bi jih pridobila na svojo stran. Drugi primer je iz Angole, pesem je Kuana Kambambi, pojejo skupina iz mesta Mukari, približno 200 km oddaljeno od Luande, pesem pa pojejo o mladem srnjaku, ki žaluje za materjo, ki so jo ubili lovci. Sledi delovna pesem ljudstva Tonga iz Zambije, nato nam bo pevec iz Malavija zapel pesem Akalebera, to je tradicionalna pesem o preteklosti, petje pa spremljeno preprosto ritmično glasbilo iz trstene cevi. Čisto za konec bomo slišali pa še primer iz Južne Afrike, in sicer uspavanko ljudstva Ksosa. Petje spremlja piščal in boben.

To so bili primeri od Srednje pa do Južne Afrike. Sedaj se seljamo v Vzhodno Afriko in sicer bomo slišali primere iz Etiopije, Sudana, Kenije in Tanzanije. Najprej bomo slišali odlomek iz bogoslužja Etiopske pravoslavne cerkve. Gre za eno najstarejših cerkva na svetu, nastala je že v 4. stoletju, izvajalci pa jo pojejo v cerkvenem jeziku Gees. Za spremljavo uporabljajo sistrum, to je vrsta ropotulje, in pa boben koboro. Posnetek je iz cerkve v Asmari. Drugi primer je iz Sudana, tokrat bomo slišali pavčni klavir, pravijo mu tudi prstni ksilofon. Glasbilo, ki smo ga že večkrat srečali, v različnih delih Afrike ima različno obliko velikosti, pa tudi imena od Mbira, Kembe, Agidibo, Lukembe. Glasbilo, ki ga bomo slišali v Sudanu, pravijo ropi. Posnetek je nastal ob zgornjem toku reke Nil v Sudanu. Sledi pesem iz Kenije, Jembelangu, to pomeni moje kopje. Pesem pojejo ob pobiranju pridelka, izvajalci pa so pripadniki ljudstva Girjama. Pesem spremlja ropotulja iz posušenih stebel trave in suhega fižola, pravijo pa jih kajamba. Za konec tega sklopa bomo slišali še dva primera iz Tanzanije, in sicer najprej slavospev gore Kilimanjaro, to je pesem ljudstva Chaga, poleg petja igrajo še bobne in rogove, na to bomo slišali pa še plesno pesem ljudstva Gogo. V spremljavi slišimo bobne, ropotulje, rogove in piščal.

Slišali smo primere glasbe iz vzhodne Afrike, in sicer iz Etiopije, Sudana, Kenije in Tanzanije. Zdaj bomo slišali pa še izbor primerov iz zahodne Afrike, in sicer iz Mauretanije, Senegala, Gane in Nigerije. Iz Mauretanije bomo slišali primer Fantang, doma izdelano brenkalo, ima 4 strune. Nato bomo slišali pesem iz Podorja v Senegalu, poleg petja bomo slišali še bobne, ploskanje in značilne vzklike. Sledi pristaniška delovna pesem iz Gane, gre za značilno petje solista, ki mu odgovarja skupina pevcev, spremljava je kos kovine. Nato bomo slišali še obredne bobne iz Gane, to so posebni kraljevski bobni, ki jih uporabljajo samo v prisotnosti poglavarja skupine Asante. Gre za par bobnov, ki jim pravijo Ntumpan, membrane pa so narejene iz kože slonovih ušes. Za konec sklopa bomo slišali še primere iz Nigerije, in sicer trobento kakaki iz trstene cevi z bronastim odmevnikom in kraljeve bobne, nato pa še pesem ljudstva Fulani, spet gre za pesem solista in odgovora skupine, pesem poje o tem, kaj se je zgodilo čez dan.

0: Orale, ori.
1: Ori.
0: Jago bajo, urta fije.
1: Ori.
0: Dani no ko pindine.
1: Ori.
0: Poncho wade, ori.
1: Ori.
0: Yota gobe kumbari.
1: Ori.
0: Ori, ori.
1: Ori.
0: Poncho wade, ori.
1: Ori.
0: Dani no ko pindine. Koko moja jaku anadu. Ni wadete ni wadema ko moja ja ko wanadu ni wadete miluwa gogo ni wadete miluwa kau yoro ere yoro ere konyali kenya koda de nyali koda ginyali Konyali ande, kora de nyali, kora de dagi, kodake jali, konyali Kenya, kora de nyali.
2: To so bili torej zvočni primeri tradicionalne glasbe iz Zahodne Afrike. S tem smo nekako prepotovali celotno Afriko skozi kompilacijo, zbirko tradicionalnih posnetkov, ki jih je založba Horizon v Združenih državah na osnovi posnetkov iz arhivov BBC-a izdala leta 1971. Za konec bomo slišali še en primer iz Malija, slišali bomo petje pripadnikov ljudstva Mopti in s tem primerom bomo današnjo oddajo Oddaljeni zvočni svetovi tudi sklenili. Hvala za pozornost in srečno.

Ura bo 12, na vrsti so poročila. V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki, kjer je največje vojaško letališče v Sloveniji in glavna baza enot vojaškega letalstva, so pripravili dan odprtih vrat. Na ogled je oborožitev slovenske vojske ter statična in dinamična predstavitev letal in helikopterjev. Zbrane je nagovorila predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar. Medtem ko je svetovna pozornost usmerjena v krhko premirje med ZDA in Iranom, Izrael nadaljuje napade na Gazo in Zahodni breg. Izraelske sile so v bližini Hebrona na Zahodnem bregu ubile 7-mesečnega palestinskega dečka. Iz Gaze pa poročajo o najmanj 5 ubitih in 49 ranjenih v zadnjih 48 urah. Izdajatelja kreditnih kartic Visa in Mastercard bosta danes prekinila poslovanje na Kubi, da se bosta izognila ameriškim sankcijam. ZDA pritisk na Kubo stopnjujejo od januarja, vložile so celo kazensko ovadbo proti njenemu nekdanjemu predsedniku, 94-letnemu Raulu Castru. Kitajska je ZDA pozvala naj odpravijo blokado Kube ter vsakršno obliko prisile. Papež Leon XIV. Je odpotoval na večdnevni obisk v Španijo, v ospredju bodo med drugim migracije. V četrtek bo tako obiskal Kanarske otoke, ki so pomembna vstopna točka za migrante na poti v Evropo. Kot je povedal pred odhodom, bo s tem pozval svet k spoštovanju vsakega človeka. V Ljubljani poteka akcija zbiranja starega papirja in knjig za pomoč živalim, ki jo organizira Društvo za zaščito živali. Star papir razen večjih količin kartona sprejemajo do 18. na parkirišču trgovskega centra Vič. Del izkupička bodo namenili zavetišču Horjul in zavodu skupina veterinarjev sterilizira potepuhe. V društvu zbirajo še staro posteljnino, rjuhe, brisače, odeje, plenične podloge in hrano za živali. Vremenska napoved. Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Sledijo podatki o vremenu po Sloveniji ob 11. Ljubljana zmerno oblačno 19 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno 18, Slovenj Gradec pretežno oblačno 18, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 19. Murska Sobota jasno 20, Novo mesto pretežno oblačno 20, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 20, Lisca zmerno oblačno 15. Postojna zmerno oblačno 18, piha severovzhodnik 16 km na uro, letališče Portorož oblačno 22, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 22 in Triglav Krejderica ob 11, oblačno 5 stopinj, piha vzhodnik 11 km na uro. Podatki o prometu. Krajši zastoj je pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Kranjem vzhod in Kranjem zahod proti Karavankam, nastaja zastoj. Zastoji so tudi na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper, dvokilometrski zastoj pa je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino do ponedeljka do 5 zjutraj, obvoz je po regionalni cesti. Prav tako zaradi del je zaprta cesta Ravne Dravograd do jutri do 19.
Zaradi prireditev bodo polurne popolne zapore na relaciji Vrhnika-Logatec, Črni Vrh-Ajdovščina, selo Nova Gorica do 13. ter na relaciji Kamnik-Stahovica-Črnivec-Kranjski Rak do 18. Slišali ste poročila, še nekaj sekund in ura bo 12:05.

Poslušajmo introdukcijo in fandango za kitarski duo Luigija Boccherinija. Na akustičnih kitarah jo bosta izvedla Janez Golob in Nejc Kuhar.

To sta bila introdukcija in fandango za kitarski duo Luigija Boccherinija. Na akustičnih kitarah sta jo izvedla Janez Golob in Nejc Kuhar. Oddajo nadaljujemo s koncertom za dva fagota in orkester v F-duru Johana Baptista Vanhala. Stavki Allegro Moderato, Andante Grazioso in Allegro. Izvajalci pa fagotista Paolo Caligaris in Zoran Mitev ter člani orkestra Slovenske filharmonije, dirigiral pa bo Loris Voltolini.

To je bil koncert za dva fagota in orkester v F-duru Johana Baptista Vanhala. Igrali so fagotista Paolo Caligaris in Zoran Mitev ter člani orkestra Slovenske filharmonije, dirigiral je Loris Voltolini. Prisluhnimo zdaj še sonati za violino in klavir v B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, stavki Largo Allegro, Andante in Allegretto. Igrala bosta violinist Dejan Bravničar in pianist Aci Brtoncelj.

0: tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
1: Trinajsta ura, na vrsti so poročila. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v nagovoru ob dnevu odprtih vrat vojašnice Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki poudarila pomen sposobnosti države, da zavaruje svoj prostor in krepitve vlaganj v zračno obrambo. Obiskovalci lahko do 17. spoznavajo opremo in oborožitev slovenske vojske. Libanonski predsednik Joseph Aoun je obsodil izraelski napad na vozilo libanonske vojske, v katerem so bili ubiti trije vojaki. Označil ga je kot grobo kršitev libanonske suverenosti in mednarodnega prava. Izraelska vojska je sporočila, da je napadla vozilo potem, ko je prejela informacije, da se Hezbolah pripravlja na streljanje na izraelske enote, delujoče na omenjenem območju. Kot so dodali, preiskujejo incident. Ameriška vojska je davi napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se strelila več iranskih dronov, ki naj bi leteli proti ladjam v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo 7 raket proti ameriškim vojaškim objektom v Kuvajtu in Bahrajnu, vendar niso dosegli svojih ciljev. Rusija je sporočila, da je zračna obramba ponoči prestregla skoraj 400 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom, kjer se končuje mednarodni gospodarski forum. Napad z dronom je povzročil požar v skladišču nafte v mestu Ust-Labinsk v južni ruski regiji Krasnodar. Po ukrajinskih navedbah so zadeli naftno skladišče v tej regiji in vojaško bazo v bližini Sankt Peterburga. V ruskih napadih na Ukrajino pa so bili medtem ubiti najmanj 3 ljudje. V Slovenski filharmoniji v Ljubljani so s sinočnim koncertom Mediteranska melanholija končali sezono abonmaja vokalno-instrumentalni program. Na koncertu je bila tudi Polona Gantar.
2: V okviru abonmaja VIP je tokrat nastopil gostujoči zbor Hrvaške radiotelevizije z manjšo instrumentalno zasedbo, organistom Pavom Mašićem, oboistko Marto Meštrović, trobentačema Vedranom Kocljem in Ivanom Medijem ter tolkavci Hrvojem Sekovićem, Krunoslavom Benkom in Frančeskom Mazzolenijem. V skrbno izbranem programu so zvenela mistično obarvana dela Arva Perta, Petra Bergama, Igorja Kuljeriča in Frana Parača. Stoletni kulturni vplivi so se v njihovih delih prepletali z različnimi sodobnimi skladateljskimi izrazi, prevladovala pa sta, kot je razvidno že iz naslova koncerta, pristen mediteranski duh in duhovnost. Če izuzamemo uvodno skladbo Arva Perta, smo v glasbi hrvaških avtorjev vse skozi lahko sledili fragmentom značilnega dalmatinskega in deloma glagoljaškega melosa. Poleg tega smo lahko uživali v vrhunski in vseh pogledih dovršeni izvedbi zbora Hrvaške radiotelevizije pod vodstvom Tomislava Fačinija, še posebej v njihovem naravnem fraziranju, ubranosti in mehkobi zvoka, jasni dikciji in intonaciji. Večer, ki se je sklenil z 2 dodatkoma, a lahko bi se še nadaljeval, saj to vrstno glasbo in v tako odlični izvedbi na slovenskih odrih slišimo le redko.
1: Vremenska napoved, popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Podatke o vremenu po Sloveniji ob 12. Ljubljana zmerno oblačno 20 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno 19, Slovengradec oblačno 19, piha južni veter 11 km na uro, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 21, piha južni veter 12 km na uro. Murska Sobota jasno 21, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 21, Lisca pretežno jasno 16, Postojna pretežno oblačno 18, piha severovzhodnik 14 km na uro, letališče Portorož pretežno oblačno 21, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 22 in Triglav Krederica ob 12 oblačno 5 stopinj. Podatki o prometu. Na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so na primorski avtocesti pred delovno zaporo med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na cestah Lucija, Izola, Padna Koper in Lesce, Bled. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim proti Karavankam ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino do ponedeljka do 5 zjutraj, obvoz je po regionalni cesti. Prav tako zaradi del je zaprta cesta Ravne Dravograd do jutri do 19. 13 in 6 minut je ura.

0: Kulturna panorama.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Med podarke tega tedna zagotovo sodi potrditev Ignacije Fridl-Jarc za novo ministrico za kulturo in predstavili vam bomo nekaj načrtov za prihodnje delovanje in urejanje področja, za katerega je omenjeno ministrstvo pristojno. V nadaljevanju oddaje se posvečamo novi knjigi Slavoja Žižka z naslovom Kdo si ti? Tema in šest variacij. Skladatelju Dušanu Bautku, letošnjemu prejemniku Kozinove nagrade in pa retrospektivni razstavi arhitektke in industrijske oblikovalke Bibe Bertok, ki je predvsem v 70-ih pa tudi 80-ih letih preteklega stoletja zaznamovala slovensko pohištveno industrijo. Prihajajoči poletni čas v Mestnem muzeju Ljubljana pričakujejo z razstavo z naslovom Gremo na morje. Pod naslovom Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi v ljubljanski cukrarni pa predstavljajo delo britanskega umetnika Phila Collinsa, s čemer se začenja nova serija video razstav. O izbranih vsebinah podrobneje v naslednjih minutah. K poslušanju kulturne panorame vas vabiva tonski mojster Franci Moder in redaktorica Petra Tanko. Nova ministrica za kulturo je Ignacija Fridl-Jarc iz Slovenske demokratske stranke. V času prejšnje, tretje Janševe vlade je bila državna sekretarka na tem ministrstvu. V predstavitvi pred pristojnim odborom v državnem zboru je omenila pripravo posebnega zakona o slovenskem jeziku. Glede ljubljanske drame je povedala, da bi jo morali obnoviti zgolj v dosedanjih gabaritih, za novo gledališče pa naj se poišče nova lokacija. Napovedala je ponovno vzpostavitev Muzeja slovenske osamosvojitve, podpira tudi uvedbo tako imenovanega Netflix davka. Glede ukinitve RTV prispevka je povedala, da lahko državljani sami odločajo o tem. Nekaj poudarkov je zbral Aleksander Čobec.
2: Ignacija Fridl-Jarc si želi, da bi se okrepila vloga kulture in njenega pomena v družbi, ki bi se vzpostavila kot združevalna in povezovalna sila. Ministrstvo za kulturo pa bi moralo biti zgled pri kultiviranju medsebojnih odnosov.
3: Kultura tudi ne more biti in delovanje ministrstva za kulturo osredinjeno in osredotočeno zgolj na razdeljevanje denarja. Ampak je vloga in pomen ministrstva za kulturo to, da tako razumevanje kulture kot zmožnosti posameznika, da svoje individualne želje, potrebe, spoznanja in razmišljanja zmore izraziti drugemu na lep, dober, prijazen ali kakršenkoli drugačen način in na tak način z njim vzpostaviti odnos. Ministrstvo za kulturo je torej tisto, ki mora biti v družbi vzgled tega, kako kultivirati medsebojne odnose na vsej ravni našega delovanja. Na ravni našega medsebojnega komuniciranja, na ravni naših vrednot, na ravni spoštovanja človeškega dostojanstva in seveda tudi spodbujati ustvarjalnost slehernega med nami.
2: Nova ministrica si bo med investicijami zauzemala za prenovo SNG Drama Ljubljana. Ali bo odstopila od zdajšnjih načrtov prenove, še ni eksplicitno napovedala, bi si pa želela prenovo matične zgradbe brez njene širitve in nov slovenski gledališki center na drugi lokaciji.
3: Veste, kaj se je dogajalo z Ljubljansko opero, kjer je ravno to kopanje jame ogrozilo sosednjo stavbo Društva slovenskih pisateljev in pomenilo izredno visoka dodatna sredstva. Sama izredno zagovarjam, da moramo tam, kjer bi lahko se zgodili hudi stroški in nadaljne posledice, raje izbrati drugo obliko, torej obnovo ljubljanske drame v obstoječih gabaritih takoj in iskanje ustrezne lokacije za izgradnjo slovenskega gledališkega centra, ki je pa že nagledan.
2: Glede novo ustanovljenega zavoda za sodobni ples se ni želela opredeliti, ali bo ostal ali ne. Proučila bo vso dokumentacijo, Iz njenega odgovora na to vprašanje pa bi lahko sklepali, da zavodu ni naklonjena.
3: Izrecno na vsakem področju, na področju kulture, zagovarjam stališče odločen ne birokraciji in odločen da ustvarjalnosti. In morda javni zavodi, ki potem terejo, vedno vsak javni zavod, ki se ustanovi in tere izredno veliko tega podpornega kadra in podpornih stroškov za delovanje, kulturi več jemljajo, kot včasih dajejo. Tako da tu pa je odprto vprašanje.
2: Ministrica je napovedala celovito prenovo zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Ali bo črtala spremembe iz mandata Aste Vrečko, ni povedala.
3: Se ga bo temeljito proučilo in uskladilo z vsemi drugimi ukrepi, ki jih predvidevajo tudi nekateri drugi resori.
2: Glede sprememb zakona o RTV Slovenija se mora najprej počakati na odločitev ustavnega sodišča. Ali bo prišlo do ukinitve RTV prispevka, pa je povedala, da lahko državljani sami odločajo o tem.
3: Kar zadeva ukinitev RTV prispevka, kot veste, že tudi v Nemčiji potekajo razprave o tem, ali naj državljani nekako prispevajo za oziroma financirajo delovanje javnega zavoda, televizijskega oziroma radijskega javnega zavoda, tako da v tem pogledu se bo sledilo evropskim praksam, evropskim pogledom in seveda tudi stališču, da so državljani tisti, ki imajo pravico o tem odločati.
2: Mladi bodo dobili kulturne bone.
3: V okviru kulturne vzgoje je treba zagotoviti posebno pozornost mladim generacijam in v tem duhu tudi predlagamo, da se, ker se je to že izkazalo za uspešno v tako imenovanih protikovidnih ukrepih PKP, predlagali uvedbo posebnega bona za mlade po 18. letu starosti, ki bi na tak način ga lahko uporabili za kulturne dejavnosti, torej tako imenovani kulturni bon.
2: Med prvimi podrobnejšimi načrti je Ignacija Fridl-Jarc napovedala tudi pripravo posebnega zakona o slovenskem jeziku. Razpisi pa bodo v čim večji meri prilagojeni Slovencem v zamejstvu in po svetu.
3: Poseben poudarek bo na skrbi za slovenski jezik. V tem smislu želimo po vzgledu Hrvaške pripraviti poseben zakon o slovenskem jeziku, ki bi nadomestil zelo ozko orientiran zakon o javni rabi slovenščine oziroma slovenskega jezika. Hkrati pa seveda zagotavljati prisotnost jezikovno slovenskega jezika tudi na celotnem področju enotnega slovenskega kulturnega prostora, torej tudi med Slovenkami in Slovenci v zamejstvu in po svetu. Prav to razumevanje kulture, ki se ne sme končati na mejah naše države Slovenije, je tudi eden od ciljev delovanja na področju kulture v prihodnjem 4-letnem mandatu. Torej, pripravljati razpise na način, da bodo lahko maksimalno pri tem sodelovali tudi Slovenci, ki živijo zunaj naših državnih meja.
2: Ministrica je napovedala vzpostavitev muzeja slovenske osamosvojitve. Kot perečo težavo je izpostavila oskrbovanje šolskih knjižnic, podpira tudi uvedbo tako imenovanega Netflix davka. To vrstne platforme bi morale omogočiti prevode v slovenski jezik. Želi si, da bi se Slovenija z davčnimi olajšavami in zunaj proračunskimi viri vzpostavila kot ena osrednjih filmskih lokacij. Na področju kulturne dediščine načrtuje okrepljene razpise. Pregledala bo izvajanje projekta e-kultura. Glede dodatkov k pokojninam pa je povedala, da se morajo reševati na ravni celotnega pokojninskega sistema.

0: Filozof Slavoj Žižek je pretekli teden v Ljubljani predstavil svoje najnovejše delo z naslovom Kdo si ti? In s podnaslovom Tema in šest variacij, ki ga je, tako kot je zdaj to že v navadi, napisal v angleškem jeziku. V delu, ki ga je prevedel Marko Miočič, avtor obravnava eno od srednjih filozofskih dilem, povezano z vprašanjem subjekta, zavesti in nezavednega. Ob tem je založba Analekta ponatisnila še njegovo aktualno in provokativno delo Nasilje, v katerem Žižek analizira vidne in nevidne oblike nasilja. Deli tako odstirata pogled v podobo današnjega sveta. Več pa Gregor Podlogar.
1: V delu Nasilje se Žižek osredotoča na nevidno nasilje, ki se je v času izida tega dela leta 2007 še skrivalo v ozadju, zdaj pa odkrito stopa v spredje. Odnos do nasilja se je v temelju spremenil. Če so se ga razni državni in politični voditelji nekoč sramovali ali so se pretvarjali, da ga ni, se zdaj nanj neposredno sklicujejo ali z njim odkrito grozijo, je ob izidu ponatisa dela Nasilje povedal Žižek. Njegovo najnovejše delo Kdo si ti s podnaslovom Tema in šest variacij pa je neke vrste zasnutek oziroma slovenski povzetek precej bolj obširne prihajajoče razprave v angleškem jeziku. V njem se Žižek podkovan z referencami iz zgodovine filozofije pa literature in filma vrača k vprašanju zavesti in subjekta, ki v zadnjih dveh desetletjih, zaznamovanih z razvojem kognitivne znanosti in napredkom umetne inteligence, prihaja v središče filozofskih razprav. Kaj je torej glavna tema tega dela? Slavoj Žižek.
2: Tema je špik na to večno vprašanje, kdo sem jaz. Tukaj ponavljam teorijo, ki jo upravičeno zastopajo tako dobri filozofi kot psihoanalitiki, da ni subjekta, preden srečaš drugega, enigma drugega. Ni tako, da sem prvo subjekt, pol pa gledam, tam pa je nekaj, kar ni miza, ampak je človek, pa se vprašam. Ne, ti postaneš subjekt šele skozi reakcijo na neko nejasnost v drugemu, kaj pravzaprav drugi hoče od mene. Brez te enigme drugega ni subjekta. In v to grem skozi kognitivizem, psihoanalizo, Hegla, dialektika prepoznanja in celo presnetljivo za nekatere tradicijo misticizma. Ker z mene misticizem ni preprosto to, ni več jaza, utopimo se v neki praznini. Ne? Misticizem je zelo pretanjena stvar. Ne?
1: V naslovu dela Kdo si ti, ki je sestavljeno iz teme in šestih variacij, torej iz sedmih delov, najbolj izstopa ti. In kaj ta ti sploh predstavlja, Slavoj Žižek odgovarja.
2: Ta ti ravno ni preprosto ti drugi človek. Ti je tretji, da nikoli nisva dva. In to razvijam nekje na rahlo neokusen način, celo v seksu. Nikoli nisem sam s partnerjem. Vedno si zamislim neki pogled. Zato jaz mislim, da ekshibicionizem ni perverzija v pomenu neprirodno. Ne, tudi ko imaš seks brez ljubezni, imaš pa neko fantazmo in seks brez ljubezni je za mene masturbacija z živim partnerjem. Struktura je ta. Šele v ljubezni pa ta drugi ni samo objekt, ampak je, nimam rad besede oseba, ker tukaj imam pa te stroge lakanovske distinkcije. Subjekt ni isto kot oseba. Subjekt je tisto brezno, ki ne veš. Subjekt je v biblijskem pomenu bližnji. Bližnji ni nekdo, ki ga poznam. Kot to Freud lepo reče, kdaj srečaš bližnika? Z nekom živiš že leta, misliš, vse veš. Pa pa naenkrat ta človek nekaj naredi, ker te strese. Ali nekaj herojskega, ti si pa mislil, da je strahopetec, ali pa nekaj drobnega, ampak grozljivega. Ti si mislil, da je dober človek, pa tam pohodi neko žval ali kaj. In v tem trenutku, ko se vprašaš, a sploh vem, kdo je ta, to je moment ti. Ti ni blizu. Tim je blizu, ampak kot nekaj, kar se ti vedno odteguje.
1: Po lanskoletnem izidu prevoda Žižkovega dela Nebesa v Rasulu, v katerem je avtor spojil filozofijo, kulturne analize in politične provokacije, se zdaj avtor z delom Kdo si ti precej bolj osredotoča na filozofske razmisleke, ki pa se, kot je zanj to značilno, vedno odpirajo v razgaljanje protislovij današnjega sveta.

0: Kozinovo nagrado, najvišje strokovno priznanje, ki jo podeljuje Društvo slovenskih skladateljev, je letos prejel skladatelj Dušan Bavdek za glasbeno-scenska dela in opus, ki črpa iz Narodne zakladnice. Na svečani podelitvi v dvorani Vide Jaraj Hribar glasbene šole Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana je bila tudi glasbena urednica Katarina Radaljas Jazbec.
1: Predsednik komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja Društva slovenskih skladateljev Tomaž Habe je v obrazložitvi izpostavil, da Kozinova nagrada, ki jo društvo od leta 1994 podeljuje prav na obletnico rojstva Marjana Kozine, skladatelja, ki je tudi sam ustvarjal iz narodnega izročila, letos pripada ustvarjalcu, čigar opus to izročilo spoštljivo nadaljuje in ga v sodobnem glasbenem jeziku predaja novim rodovom. Kot osrednji deli Bavdkovega nagrajenega opusa pa sta bili predstavljeni operno-baletna pravljica Gospod in hruške ter mladinska operna detektivka Zločin v Blatnem dolu. 12. prizor in finale slednje smo slišali tudi po svečani predaji nagrade, prepričljivo so nastopili člani ansambla Slovenskega komornega glasbenega gledališča pod vodstvom Iztoka Kocena. Po podelitvi smo skladatelja Dušana Bavdka prosili za nekaj prvih vtisov.
2: Slovensko ustvarjalnost čutim kot del svojega duhovnega sveta, kot del svojega umetniškega DNK-ja. In vedno mi je bilo v bistvu v izziv in v motivacijo vsaj skušati elemente, delce tega slovenskega genskega materiala predstavljati tudi v širšem evropskem svetovnem prostoru. Kozinova nagrada mi seveda pomeni veliko priznanje, to je vendarle najvišja slovenska strokovna nagrada za glasbeno ustvarjalnost. Težko dodati kaj več, gre za priznanje take narave, kjer besede začno zgubljati pomen.
3: Že s svojim prvim odgovorom ste nekako nakazali, da je ta del opusa, za katerega prejemate nagrado, da vam je prav posebej pri srcu, zlasti to navezovanje na ljudsko izročilo. Na kakšen način običajno v svojo glasbo privabljate to vrstne melodije, kakšni so ti postopki skladanja?
2: Torej, mogoče najprej to, v resnici ne gre zgolj za navezovanje na ljudsko izročilo, to je samo del. Gre preprosto za navezovanje na slovensko ustvarjalnost, ne si bo literarno ali glasbeno. V resnici je opus zelo raznolik, po eni strani recimo v eni skladbi se navezujem oziroma uporabljam citat iz enega od Galusovih del, zelo rad uporabljam besedila slovenskih pesnikov, pisateljev, bodi si kot navdih, bodi si kot besedilo za samo uglasbitev in seveda rad črpam tudi iz drugih virov, ki pa nekako koreninijo v tem prostoru. Kot rečeno, mi je bilo vedno blizu in nek svojevrsten vzgib prav ta kulturni DNK poskušati predstavljati in ga poskušati ugrajevati v neki širši evropski oziroma celo svetovni genom, če to ne zveni preveč neskromno.
3: Nikakor smo na podelitvi Kozinove nagrade, tako da se mi zdi to vsem primerno. Mogoče se dotaknemo še glasbeno-scenski del v vašem opusu. Kako sami gledate na ta dela, kaj vam pomenijo, predstavljajo znotraj vašega opusa?
2: No, obe operni deli, ki sta tudi v pojasnilu Komisije za nagrade in priznanje bili del nagrajenega opusa, ste mi resnično zelo dragi. In imate tudi vsako od njih posebni osebni navezavi. Namreč prva operno-baletna pravljica Gospod in hruške je v resnici posvečena hčerki, ki je čisto slučajno na koncu v njej tudi zaigrala in zapela na odru. To na začetku ni bilo predvideno, ampak se je tako nekako srečno izteklo. Druga je pa posvečena sinu. Tako da sta vsak od mojih otrok na nek način dobil en tak glasbeni poklon.
3: Ne morem, da se ne bi dotaknila še vsebine, zlasti dela, ki smo ga deloma slišali tudi na podelitvi, veliko aktualne tematike, za katere si verjetno želite, da jo tudi mladi spoznajo, razumejo in nekako ponotranijo.
2: No, tisti aktualni element je ekološka nota, torej onesnaženje se pojavi v tem libretu in glavna akterja potem iščeta tistega, ki je to onesnaženje zakrivil. Hkrati je pa drugi temeljni element, je pa v bistvu mitologija, slovenska mitologija. V zgodbi se namreč pojavijo tako gozdna vila kot hišni škrat, pa še bela žena. Ideja je seveda po eni strani nekako poglobitev posameznih elementov s to navezavo na te arhetipe, hkrati pa seveda so to tudi simboli, ne, ti liki so v bistvu simboli neke bodisi globlje medčloveške empatije, harmonije, globljega razumevanja, občutenja narave in medčloveških odnosov.

0: Slovenska arhitektka in industrijska oblikovalka Bibe Bertok je predvsem v 70. pa tudi 80. letih preteklega stoletja zaznamovala slovensko pohištveno industrijo po načelih funkcionalnosti, oblike, proizvodno-tehnoloških zahtev, tržne uspešnosti in humanosti bivanja v betonskih celicah spalnih naselij, kot je sama rekla. Njeni usmerjenosti je sledil tudi veliko bolj poznani oblikovalec Niko Kralj. V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na Fužinskem gradu je na ogled razstava Biba – funkcija, ideja, kontekst. Tadeja Krečič je pred mikrofon povabila kustosinji Špelo Šubic in Barbaro Predan. Kdo je Biba Bertok, je povedala Špela Šubic.
1: Biba Bertok je oblikovalka iz generacije, ki je študirala na smeri B pri profesorju Edu Ravnikarju in je od tam iz fakultete, se pravi od profesorja Ravnikarja, tudi vlekla glavne smernice, ki jih je potem še sama dopolnjevala, nadgrajevala skozi svojo kariero. Se pravi, bila je izobražena kot arhitektka, v tistem času še ni bilo univerzitetne specializirane izobrazbe za oblikovanje in se začela uveljavljati v proizvodni pohištva v koncu ob koncu 60-ih let in delala v tej proizvodni v različnih tovarnah do leta 86. Biba Bertok je začela svojo kariero v tovarni Alples in pozneje v Slovenija lesu v njihovem oblikovalskem centru in se uveljavila kot izjemna oblikovalka sistemskega pohištva.
2: Barbara Predan, nekatere generacije smo zrasle s to vrstnim pohištvom. Takrat je bilo to za nas nekaj, kot bi se reklo, normalnega, kadar smo ga srečali. Pa vendar je bila to takrat kar novost, da ne rečemo revolucija, kaj ne? Predvsem na teritoriju celotne Jugoslavije, bi rekli, ne?
3: Tako je. Ne samo Jugoslavija, celo širše, ravno ta tudi njena, primer najbolj uveljavljena, to je sistemsko pohištvo Manta. To je bilo pravzaprav, ki ga naredi konec 70-ih let, v začetku 80-ih let. Na nek način res lahko rečemo revolucionarno, zato ker v tistem času, pač na nek način, ko se je delalo pohištvo, se je ves čas pričakval, predvsem, ko govorimo tle seveda o pohištvu za predsobe, omare, to se pravi nekaj tistega, ki imamo vsi doma, nekaj moramo stvari pospraviti. Hkrati je pa pač pravzaprav bilo tisti ne bodi ga treba, nekako ga spregledamo enkrat, ko ga imamo. No, njej se to ni zdelo, da je tako ne bodi ga treba, v resnici se je zdelo, da s tem, ko se enkrat pač znajdemo med štirimi stenami, je to nekaj na nek način precej nenaravnega in tukaj je ona na ta način pač pristopala, da dajmo to narediti humano, dajmo to narediti igrivo, hkrati pa na nek način tako prilagodljivo, da ne bomo to zdaj ves čas menjali, ker pač na nek način vemo, vse umare tudi dejansko ne menjamo ves čas. No. In ona, ko je k temu pristopala, je pristopala zelo premišljeno, zelo sistemsko, hkrati pa ves čas iskala, ki je tisti več, ki bo pač pravzaprav na nek način, da si boš zaželel to pohištvo, ampak da boš z njim tudi pač na nek način dejansko potem tudi lahko iz generacije v generacije ga pač nekje tudi naprej uporabljal. No in če se vrnem k Manti, ta preskok, ta lahko rečemo neka ideja je bila, da je pravzaprav ona si je zaželela v tisto na nek način precej temno pohištvo, zelo težko pohištvo, je ona rekla ne, dejansko rabimo nekaj življenja, rabimo barve, rabimo tekstil, rabimo vse te stvari in tle je bil pravzaprav tudi, lahko rečemo njena na nek način, rabimo vse te stvari in tle je bil pravzaprav tudi, lahko rečemo njena na nek način moč, zato ker je večkrat, ko so se

0: pohištvenih sejmov v Beograd, no, in je dobesedno tako z nekim ponosom je nama razlagala zgodbo. To je bil res ogromen, ogromen sejem, ampak gužva je bila pa na Slovenija lesu, bila je na Manti, no in v tistem trenutku je potem ona dobila na nek način, lahko rečemo, to svojo, eno od serijskih proizvodov, tukaj moramo reči, skoraj 40 njenih izdelkov je prišlo, je bilo delanih za serijsko proizvodno in prijel serijsko proizvodno, kar je izjemno. No in pol tudi, če reče, v 80-ih je pač vemo, ne, Jugoslavija bila že kar v konkretno krizi, tudi pohištvena industrija se že nekje, ampak z Manto je ona Slovenijo lesu omogočila, da pride spet ponovno na 5 kontinentov, na pravzaprav vse države sveta in pravzaprav dvigne, z oblikovanjem pravzaprav dvigne to na nek način samo podjetje, hkrati pa dokaže, kaj lahko ena taka oblikovalka z lastnim razvojem, lastno mislijo naredi.
1: Mogoče dodamo še z lastno trmo. Ona je morala prepričevati tako proizvajalce, kot trgovce, kot tudi vzgojiti potrošnike. Ne? Ona je sklepala kompromise tam, kjer je bilo res nujno, ne? Kar je v količini materiala, ki ga je želela najkvalitetnejšega, ne? In uporabile tega. Recimo, ona je na tem sejmu beograjskem, ki ga je Barbara omenila, morala zagovarjati, zakaj so neke fronte omar prevlečene s tekstilom, ker je to vendar težko vzdrževati, zakaj je uporabila usnjene ročaje na omari in predalnikih in hkrati potem potrošniku predstavlja, da jim ta soba omogoča neko svežino v prostoru za razliko od tistega, česar so bili vajeni, kar je bil pa en tak utečen proces, en tak tok, da je treba pohištvo izdelovati v težkih barvah, se pravi čim bolj temno, in ga krasiti z nekimi stilnimi okraski, ki naj bi spominjali na staro pohištvo.

0: V Mestnem muzeju Ljubljana so letošnjo poletno razstavo naslovili Gremo na morje. Gre za poskus prikaza zgodovinsko nastale samoumevnosti, preživljanja poletnega časa prebivalstva razvitega dela sveta, kamor predvsem od druge polovice 20. stoletja spada tudi Slovenija. Razstavo je v muzeju tik pred odprtjem obiskal Goran Tenze.
1: Muzealki Mestnega muzeja Ljubljana, Ana Pokrajec Iskra in Barbara Savenc, sta prikaz značilnih izkazov poletnih selitev s celine na morsko obalo poskusili prikazati z napodobe morja in obale vezanimi predmeti iz hišnih muzejskih zbirk. Barbara Savenc je povedala, kako sta s kolegico prišli do naslova razstave in kakšna so bila izhodišča.
2: Pravzaprav izhodišča so bile za obe. Ne? Obe sva umetnosti zgodovinarki in tudi, ko sem predlagala, to je bilo splet okoličin na hitro. Se spomniš, gremo na morje. To poleti, ne, ko je ta termin, vsi gremo na morje, kam greš na morje? Ampak, ko vidiš prve slike, ki si jih zapomniš še iz depoja, ki si jih večkrat vzel v roke, pa ni bilo priložnosti pokazati, zdaj ob 90-letnici, ki smo jo lansko leto praznovali, pa je se dejansko pokazala priložnost, da pokažemo tudi te slike. Ampak, ko začneš pa brskati, kot smo zgodovinari, ne, tudi umetnosti zgodovinari, smo zgodovinari, iščeš neke zakulisne, neke zgodbe v ozadju in potem odkriješ, da pravzaprav res iz Ljubljane, ni bilo tako enostavno priti na morje in kaj sploh pomeni.
1: Zgodovinsko naj bi se fenomen prostega časa na morju začel na britanskem otočju, kjer so ga nekateri aristokrati začeli preživljati ob morski obali. Konec 19. stoletja pa se je ob zdravniških nasvetih o koristnosti morske vode in zraka razširjal tudi na delavske množice. Pri nas se je vse skupaj začelo s prihodom južne železnice v Trst leta 1857, ki je glavno mesto Kranjske povezala s tedanjim drugim najpomembnejšim cesarskim mestom v monarhiji.
2: Vlak je tisti, ki odpre vrata morju, ki se približa tako v Angliji, tako v Franciji in tudi na Slovenskem. Torej v 19. stoletju lahko rečemo, da se začne razcvetati Portorož, prvo in edino pred prvo svetovno vojno. Seveda so zgodovinari pred mano odlično

0: no, popisali v zbornikih, ampak malo drugače pa je, ko začneš spoznavati zgodovino in pa razmišljaš o tem, kako pravzaprav pred prvo svetovno vojno odhajajo tja ostrogarski, dunajski, premožni meščani, recimo. Med obema vojnama se tudi že prve ljubljanske družine odpravijo, kot je bila recimo družina Bahovec, pomembne in pa zelo zanimive družine pomembnih lekarnarjev v Ljubljani. Ampak seveda sam čas se je v istem trenutku že spremenil. Vlak ni več tako pomemben, čeprav poveže nekoč Dunaj preko Ljubljane s Trstom. Ampak med obema vojnama postane politično spet drugačna zgodba, še vedno slovensko zaledje ne odide na morje, saj je Italija tista, ki zasede, lahko rečemo, in pa tudi pripomore k novemu razsvetu med obema vojnama v Portorožu, ampak seveda slovenske družine odhajajo proti Sušaku in proti Jadranu. Tako ni presenetljivo, da tudi po drugi svetovni vojni, ko govorimo o tako imenovanem sindikalnem turizmu, ki omogoči splošni množici, večini, oditi vsaj za kratek čas ali seveda hotelu ali penzionu, bungalovu, da družina preživi prijeten čas, se prepusti sproščenemu počivanju in pa druženju, pa je seveda slednjič pravzaprav tudi čas s sindikalnim turizmom, da govorimo tudi o tem, da pravzaprav turizem in pa morje ni bil več luksus, ki je bil sprva in da ga še danes kot takega ne pojmujemo, ampak smo morda na pragu letega, a ne? Da pravzaprav s tem konceptom dela, prostega časa, se odpre tudi priložnost za morje, za plavanje in pa postane morje blizu tudi Ljubljančanom.
1: Ljubljančani, torej, zdi se, da je razstava Gremo na morje v Mestnem muzeju glavnega mesta pravzaprav namenjena le njim in tistim, ki ne bi jih to zadevna preteklost mestnih prebivalcev zanimala. V večji sobani pravokotne oblike v drugem nadstropju muzeja lahko na eni stranici vidimo izobešene slike s podobami obmorskih naselij z obdobja po vojni. Vmes in pa v vitrinah pa so stari predmeti od kovinske škatlice kreme za porjavelo kožo do fotografij nove povojne slovenske obale, plakatov in turističnih prospektov iz zadnjega desetletja skupne države. Ne manjkajo starinske kopalke, posebna brisača na steni levo od okna in tako naprej. Niso pa pozabili prikazati tudi slike morja s plovilom našega edinega starejšega marinista iz 20. stoletja, Alberta Sirka iz Križa pri Trstu.
0: Imamo srečo, da je njegova slika tudi v naši zbirki.
1: Razstava bo odprta do 20. septembra letos, kmalu ne bi bil na voljo razstavni katalog. Na strani muzeja so na voljo tudi datumi in ure javnih vodenj po razstavi Gremo na morje.

0: V Ljubljanski cukrarni v okviru nove serije video razstav predstavljajo delo britanskega umetnika Phila Collinsa. Pod naslovom Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi, so združili tri filme iz različnih obdobij njegovega ustvarjanja. Povezuje jih osredotočanje na ljudi, kraje in spomin. Collinsovi projekti so sicer večkrat plod daljšega sodelovanja s skupnostmi in posamezniki. Vse skozi pa ga vodi vprašanje, kako ideologija, popularna kultura, delo, hrepenenje in kolektivni spomin oblikujejo živo realnost. Pred odprtjem razstave se je z umetnikom pogovarjala Sanja Rejc.
1: Vizualni umetnik, filmski ustvarjalec in pedagog Phil Collins v svoji umetniški praksi povezuje intimne zgodbe z družbeno kritiko in v ospredje postavlja izkušnje in glasove, ki so pogosto spregledani. Njegov prvi film How to make a refugee, kako ustvariti begunca, je nastal med vojno na Kosovu leta 1999. Kratki dokumentarec, ki ga je posnel v makedonskem begunskem taborišču, naslavlja upodabljanje žrtev vojn in razkriva ozadje nastajanja posnetkov, ki v medijskem prostoru oblikujejo specifično podobo trpljenja. O temah, ki se jih loteva v svojih filmih, Phil Collins.
2: I'm interested in questions around witnessing and also about the ways in which we are effectively.
3: Zanimajo me vprašanja povezana s pričevanjem, pa tudi načini, na katere smo v različnih situacijah dejansko soudeleženi oziroma so krivi. Kako se povezujemo s pobudami, kot so boj za pravico do samoodločbe, proti zaporniško-industrijskemu kompleksu ali za pravice kvir skupnosti. To so pomembne teme in menim, da bi se sodobna umetnost, če lahko sploh kaj stori, morala ukvarjati z vprašanji, ki so navzoča v naši družbi.
1: Za razstavo Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi, je kustosinja Alenka Gregorič iz Collinsovega bogatega opusa izbrala tri videodela, ki se bodo v kletnem prostoru cukrarne predvajala ciklično. V priložnostni kinodvorani bodo na ogled Slovesnost, ki spremlja kip Friedricha Engelsa iz sovjetskih časov na njegovi poti iz vasi v vzhodni Ukrajini v Manchester, kompilacija številka 1, kolaž iz sekov, fragmentov in doslej neobjavljenega gradiva, ter Jutri je vedno predaleč, ki je rezultat enoletnega sodelovanja z javnimi ustanovami v Glasgowu. Več o filmih avtor Phil Collins.
2: These three films, they're all kind of long form and they all relate to people, place, memory, but also music.
3: Vsi trije filmi so dolgometražni in vsi se navezujejo na ljudi, kraje, spomin, pa tudi na glasbo. Vedno me zanima predvsem to, kar je izpuščeno iz nekih predstav ali ideje. Film Slovesnost, ki je bil večinoma posnet v Manchesteru, je pravzaprav izšel iz odsotnosti Friedricha Engelsa v mestnem središču. Bil je nekdo, ki je tam živel 22 let, vodil očetovo tovarno in leta 1844 pri 23 letih napisal knjigo o delavskem razredu in njegovem položaju. Bil je resnično pomembna osebnost. Danes ob omembi Manchestra ljudje pomislijo na glasbo ali na nogomet. To je kraj, ki ga povezujemo s kapitalom, a je v resnici prav tam nastal delavski razred. Tam se je oblikoval tudi odpor proti angleškim zakonom, zakonom o revščini in tako imenovanim koruznim zakonom v 19. stoletju. Tudi Jutri je vedno predaleč, je dolgometražni film posnet v Glasgowu. Nekaj časa sem živel tam in mesto precej dobro poznam. Preselil sem se nazaj tja in obiskoval različne ustanove, naprimer disko za upokojence, zapor Barlini, ki je glavni zapor v Glasgowu, pa šole, tečaje za bodoče starše in druge, nekako od zibelke do groba. V vsakem od teh prostorov sem sodeloval s pevci, ki so zapeli eno od pesmi Kate Le Bon, ki je valižanska indi boginja oziroma čarodejka in s kraljevim škotskim nacionalnim orkestrom. Del filma je nekakšna eksperimentalna mešanica lokalne kabelske televizije, del je animacija nočnega življenja v Glasgowu, del pa je, recimo temu, pesmarica in nas popelje skozi ustanove, skozi katere gremo v življenju vsi. govori o razredni razslojenosti in o delavskem razredu, pa o nežnosti, znanju, poeziji in vztrajnosti. Tretji film je kompilacija številka ena. Včasih je bila izdelava glasbene kompilacije na kaseti svojevrsten izraz ljubezni, izbor in snemanje skladb, preko katerih si lahko nagovoril drugo osebo in na ta način izrazil svoja čustva. Film je neke vrste potovanje, kot bi sedel na vlak in potoval skozi vse to različno gradivo. Gre na primer za projekte posnete v Palestini leta 2004 med drugo intifado, pa telenovelo, ki sem jo v Ciudad de Mexico posnel z zvezdami telenovel. Velik del filma se ukvarja s popularno kulturo in dejstvom, da je pogosto spregledana, čeprav pogosto ponudi resne, močne in celo osvobajajoče impulze.
1: Razstava Phila Collinsa Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi, bo v Cukrarni na ogled do 30. avgusta. V sklopu spremljevalnega programa pa bo v slovenski kinoteki 16. junija prikazan tudi njegov film Zrušite zidove.

Spoštovani poslušalke in poslušalci, hvala za vašo pozornost. Prispevke za panoramsko potovanje tega tedna so pripravili Aleksander Čobec, Gregor Podlogar, Katarina Radaljac-Jazbec, Tadeja Krečič, Goran Tenze in Sanja Rejc. Glasbeno je oddajo opremila Alma Čelik. Posnel in zvočno jo je oblikoval tonski mojster Franci Moder, uredila in vodila sem jo Petra Tanko. Kulturna panorama je za vnovično poslušanje že dostopna na naših spletnih straneh in med podcasti. V imenu nas vseh vam želim prijeten konec tedna in vas lepo pozdravljam.

Spoštovani poslušalci, v poigri prisluhnimo koncertu za obo in orkester v Amoru Antonija Vivaldija. Stavki Allegro non molto, Larghetto in Allegro. Koncert bodo izvedli oboist Božo Rogelja in člani ansambla Camerata Labacensis, dirigiral bo Kurt Redl.

To je bil koncert za obo in orkester v Amolu Antonija Vivaldija. Izvedli so ga oboist Božo Rogelja in člani ansambla Camerata Labacensis, dirigiral je Kurt Redl.

14. ura, na vrsti so poročila. Sklenitev mirovnega sporazuma med Združenimi državami in Iranom je odvisna od sprostitve zamrznjenih iranskih sredstev, je za ameriške medije povedal visoki uradnik iz Teherana. Kot še navaja, so pogajanja v slepi ulici, saj Washington ni uspel odmrzniti 24 milijard dolarjev na računih v tujini, kar je bil iranski predpogoj za trenutni začasni sporazum. V primeru novične sprožitve konflikta pa naj bi bil Teheran pripravljen še dodatno razširiti svoje operacije na Rdeče in Sredozemsko morje. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 471 primerov okužbe z ebolo in 84 smrti. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da se epidemija širi hitreje od načrtov, zaradi česar je potrebno hitro in usklajeno ukrepanje. Tokratni izbruh je povzročila različica, za katero ni odobrenih cepiv ali zdravil. Papež Leon XIV. Je ob začetku turneje po Španiji svetovne voditelje pozval, naj se izogibajo delitvam in prisluhnejo svetovni želji po miru. Kritičen je bil do politikov, ki poskušajo pridobivati priljubljenost s podžiganjem polarizacije in kršenjem osnovnega dostojanstva ljudi. Slovenija, Hrvaška in Poljska bodo v okviru dveletnega okoljevarstvenega projekta iskale rešitve za zmanjševanje odpadkov in spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja. V projekt je v Sloveniji vključeno območje lokalne akcijske skupine Od Pohorja do Bohorja, vodilni partner pa je Razvojna agencija Kozjansko. V Kranjski Gori se pravkar začenja dirka Goni Pony. Udeleženci se na pot na Vršič podajajo z legendarnimi kolesi znamke Pony. Upoštevati morajo tudi stroga pravila, saj kolesa ne smejo imeti prestav ali spremenjenega pogonskega razmerja. Vremenska napoved: popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 9 do 15, dnevne od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 13. Ljubljana pretežno oblačno 20 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno 19, Slovenj Gradec zmerno oblačno 20, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 21, Murska Sobota jasno 21, Novo mesto pretežno oblačno 22, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 22, piha vzhodnik 13 km na uro. Lisca zmerno oblačno 16, Postojna oblačno, rahlo dežuje 16, letališče Portorož pretežno oblačno 23, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 23, piha vzhodnik 11 km na uro in Triglav Kredarica ob 13, oblačno 5 stopinj, piha severovzhodnik sunki do 40 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na avtocesti Fernetiči-Gaberk pred razcepom Gaberk iz smeri Fernetičev ter na gorenski avtocesti med priključkoma pod Tabor in Naklo proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 5-kilometrski zastoj. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru ter na cestah Lucija Izola ter Dragonja Koper. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino do ponedeljka do 5 zjutraj, obvoz je po regionalni cesti. Prav tako zaradi del je zaprta cesta Ravne Dravograd do jutri do 19. To so bila poročila, ura je 14:05.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na Arsovi spletni strani.
2: Na dan Primoža Trubarja, 8. junija, se v srednji osebnosti slovenske reformacije vsako leto poklonimo na njegovi domačiji na Rašici z Literarno akademijo. Tudi letos bodo na dogodku, poimenovanem Dom v jeziku, nastopili nagrajeni slovenski avtorji in avtorice. Bodite z nami na Rašici ali v neposrednem prenosu v ponedeljek ob 18. na Arsu.
3: Spoštovani poslušalci, v oddaji Divertimento bomo poslušali koncert za harfo številka 1 v C-duru Françoisa Adriana Boieldieja. Stavki Allegro Brillante, Andante Lento in Rondo Allegro Agitato. Koncert bodo izvedli harfistka Claudia Antonelli in člani Innsbruškega komornega ansambla, dirigiral bo Hans Ludwig Hirsch.

0: Tako so harfistka Klaudija Antonelli in zbruški komorni ansambl in dirigent Hans Ludwig Hirsch pa ustvarili koncert za harfo številka 1 v C-duru Françoisa Adriana Boaldieja. Sledi oddaja Razgledi in razmisleki, v kateri tokrat gostimo literata Marka Torčika. Ta se v svojem romanesknem prvencu Razpad na spomine vrača v težko otroštvo, v spredju pa je tema spomina, ki razkraja in hkrati oblikuje fragmentarno pripoved. S pisateljem, ki je pri nas gostoval v okviru festivala Fabula, se je pogovarjala Iza Pevec.
1: Razgledi in razmisleki.
2: Marek Torčik, lepo pozdravljeni. Slovenski naslov vaše knjige je Razpad na spomine. To lahko razumemo kot razpadanje pod težo spominov. Pri izvirnem češkem naslovu pa te nianse morda ni čutiti enako. So torej spomini nekaj, kar nas oblikuje, ali po drugi strani nekaj, kar nas bremeni?
3: For the Czech title, razložiš pamet, it's much more ambivalent. It can have two meanings.
4: Češki naslov je bolj ambivalenten, ima dva možna pomena. Lahko pomeni razgradnjo spomina, to slovenski prevod delno ohranja, ali pa to, da svoje spomine razpremo kot fotografije na mizi in jih poskupa to, da svoje spomine razpremo kot fotografije na mizi in jih poskušamo razumeti z distanco.

0: active sort of heavy they can be and how they can shower you with trauma, really.
1: Pišete o težkem otroštvu, o odraščanju kot gej v nesprejemajočem okolju, o alkoholizmu v družini in o materi samohranilki, ki dela v tovarni. Hkrati pa je knjiga tudi razmislek o samem spominu, kar se odraža v fragmentarni strukturi romana. Kako ste razvijali to strukturo? Prebrala sem, da ste precej raziskovali temo spomina.
0: Yeah, I did, but then fundamentally decided not to use it that much because...
2: Res sem raziskoval spomin, vendar sem se na koncu odločil, da tega ne bom preveč neposredno vnašal v besedilo, ker sem želel, da roman ostane berljiv. Preveč akademsko ali eksperimentalno besedilo ne bi imelo takšnega pomena, kot sem si želel. Zato sem nekatere stvari opustil ali pa nanje samo namignil. Zame je bila ključna ideja francoskega antropologa Marka Ožeja, ki spomin primerja z obalo, ki jo nenehno preplavlja voda. In voda je čas, ki teče. Mi in naši spomini pa smo kot obala, ki jo tok časa nenehno preoblikuje. To pomeni, da spomini nikoli niso objektivni, vedno se spreminjajo glede na čas, razpoloženje, okoliščine. Poleg tega lahko imata dva človeka na isti dogodek povsem različne spomine. To je nekaj, kar mi ni dalo miru in prav to je v središču romana.
0: Two people have very different memories of the same event and that's something that haunted me really. And that's at the heart of the novel.
1: Morda lahko malo podrobneje pojasnite, kako to deluje v vašem romanu. Kot bralci smo včasih skoraj nekoliko zmedeni, toda to je verjetno način, kako deluje spomin.
0: Yeah, I wanted the novel to be a little bit confusing because just as
2: da, želel sem, da roman bralca malce zmede, ker je struktura zasnovana kot nekakšno potovanje nazaj v času, pravzaprav proti toku časa, tako sem vsaj razmišljal o tem. Pripovedovalec začne v letu 2021, ko mu umre dedek in se potem vrača v preteklost. Pripoved je zelo asociativna. En spomin vodi k drugemu, vodijo logika asociacij in ne časovna linearnost. Mislim tudi, da jo je treba brati skoraj kot poezijo, ker sem predvsem pesnik. Pomembno mi je bilo ohraniti to pesniško logiko, ne pa logike proze. Zavedam se, da to bralca lahko zmede, vendar je zame struktura zelo jasna, temelji pa predvsem na občutku. Poleg tega se vsak dogodek zgodi dvakrat, enkrat z perspektive pripovedovalca, torej dečka oziroma poznaje odraslega moškega Mareka, in drugič z perspektive njegove matere. Tako pokažem, da imajo lahko isti dogodki zelo različne interpretacije, torej kljub temu ostajajo povezani in lahko med različnimi čicama dogodka vseeno najdemo dialog.
0: But they can still connect, you can still find dialogue between the two different versions of events.
1: Omenili ste, da ste pesnik in prav o tem sem vas želela vprašati. Predvsem ste znani kot pesnik. Zakaj ste se torej odločili napisati roman?
0: I think it was always in me the desire to write a novel because I grew up.
2: Mislim, da je bila želja po pisanju romana vedno v meni, saj sem odraščal ob romanih. Najprej ob fantazijskih romanih, poznaje pa sem po naključju odkril Virginijo Woolf in še marsikaj drugega. V prvi vrsti sem bil vedno bralec proze. Poezijo sem imel zelo rad in njeno branje me je na nek način oblikovalo. Toda roman je bil zame vedno najpopolnejša oblika, saj lahko v sebi združuje tako poezijo kot prozo. Zato se mi je zdelo povsem naravno, da sem se odločil zanj. Ko sem razmišljal o temi spomina, si je nikoli nisem predstavljal v obliki pesmi. Bilo bi preveč, forma tega preprosto ne bi zmogla nositi. Proza, še posebej roman, pa lahko vase posrka skoraj vse. Gre za izjemno ustvarjalno obliko. Mislim, da bi se vsak, ki je kdaj napisal roman, strinjal, da lahko v njem počnete pravzaprav karkoli želite. Ljudje vam bodo govorili, da obstajajo določena pravila, strukture in smernice, ki se jih morate držati, potem pa pride nekdo in jih prekrši. Zato ne verjamem, da obstaja ena sama določena oblika romana. Želel sem poskusiti nekaj novega. Ali mi je uspelo, ne vem. A bilo je zelo osvobajajoče, da nisem bil omejen z naravo poezije.
0: For me it was very freeing to sort of not be limited by nature of poetry.
1: Zanimivo se mi zdi, kar pravite v spominu in prozi. Ko sem brala roman in izvedela, da ste pesnik, sem imela občutek, da se to v besedilu pozna, predvsem v bolj refleksivnih delih.

0: Pomislila sem tudi, da je morda tak poetičen jezik še posebej primeren za temo spomina. Zdaj pa pravzaprav pravite drugače.
1: Yeah, that was true as well, and also it's a very violent novel.
2: Tudi to drži. Poleg tega je to zelo nasilen roman. Včasih imam celo občutek, da morda nekoliko preveč. Vendar nisem želel, da bi bil jezik samo sredstvo za pripovedovanje, temveč tudi sredstvo pobega. Vsaj zame so jezik, lirskost in poezija lahko način, kako se umakniti bolečini. Tudi kadar jezik opisuje zelo bolečo izkušnjo, lahko zaradi lepote, podob in načina, kako je nekaj zapisano, ustvari občutek osvoboditve. Če bi vse preprosto in neposredno zapisal, bi bilo to morda nevzdržno. Zato sem poetični jezik ohranil tudi zato, da bi nekoliko omilil napetost, ki jo nosi besedilo.
1: To sort of ease a lot of the tension, to keep the poetic language.
0: Prej ste govorili o dveh različicah istega dogodka. Ko beremo avtofikcijo, pa se skoraj ne moremo izogniti vprašanju, kako se v njej prepoznajo ljudje, ki nastopajo v zgodbi. Kako so knjigo sprejeli tisti, ki so vam blizu? Kaj je na primer rekla vaša mama? Zdi se mi, da se na koncu knjige tudi posebej zahvalite.
1: No, you know, the funny thing is that I sent her the PDF and because she...
2: Zanimivo je, da sem ji najprej poslal PDF rokopisa, ker ni ravno velika bralka, ga ni prebrala. Jaz pa nisem ustrajal, ker me je bilo strah, kaj bo rekla. Potem je prebrala končno različico knjige in ni bila ravno navdušena. A na koncu težava pravzaprav ni bila pri ljudeh, ki so se znašli v knjigi. Seveda so ti ljudje precej drugačni od romanesknih likov in skušal sem biti previden, kolikor je bilo mogoče. Vključevanje avtobiografskih elementov v literaturo je zelo zahtevno početje. Hkrati pa se mi zdi zanimivo, da v poeziji skoraj nihče ne sprašuje, kaj je res in kaj ne. Poezija je pogosto zelo avtobiografska, pa se bralci s tem ne obremenjujejo. Pri prozi, še posebej pri romanih, pa se pojavi nekakšna senzacionalistična oziroma skoraj škandalozna razsežnost, ki mi ni posebej blizu. Morda sem bil preprosto preveč naiven, da bi o tem razmišljal vnaprej. Bil sem obseden predvsem z obliko romana in z idejo recikliranja oziroma preoblikovanja določenih motivov. Odraščal sem ob romanih, ki so bili deloma avtobiografski, predvsem ob delih V.G. Zebalta in številnih ameriških avtorjev in nisem zares pomislil, da je lahko kaj takega tudi nevarno.
1: And I didn't realize that, you know, maybe it's dangerous.
0: Prebrala sem tudi, da ste roman spremenili potem, ko ste po dedkovi smrti našli njegov dnevnik, ki je na to našel mesto tudi v knjigi. Kako ste doživeli to odkritje? Kako je vplivalo na vas?
1: It's a testament to the power of language and writing maybe and just the power of reading.
2: To je pravzaprav dokaz moči jezika, pisanja in branja nasploh. Leta 2021, ko je moj dedek umrl, sem imel roman že dokončan. Bil je precej drugačen od končne različice, hkrati pa je bil v marsičem tudi podoben. Ko je dedek umrl, sva z mamo preznila njegovo stanovanje, zelo majhno, enosobno stanovanje. Med njegovimi stvarmi sva našla dnevnike iz obdobja, ko se je zdravil zaradi alkoholizma. Na skrivaj sem jih vzel in jih prebral. Ta izkušnja mi je spremenila življenje. Poznal sem ga vse življenje, a sem imel prvič občutek, da lahko zares pogledam v njegovo notranjost. Nenadoma sem videl, da je bil zelo ranjen človek, poln sramu in bolečine, v marsičem podoben meni. Mučile so ga določene stvari v življenju in tudi sam ni bil posebej prepričan vase. A za razliko od mene se je odločil, da bo svoje frustracije usmeril navzven, proti drugim ljudem. Pritisk predstave o moškosti in pričakovanj družbe je bil zanj preprosto prevelik. To se mi je zdelo zelo zanimivo, ker mislim, da nam nekaj pove tudi o družbi, v kateri živimo danes. Takrat sem vedel, da moram roman spremeniti. Hotel sem poustvariti učinek, ki ga je imelo branje teh dnevnikov name. Želel sem pokazati, da je ta nasilni človek, ki je povzročil toliko travme, tudi sam traumatiziran in da pravzaprav le ponavlja isti krog nasilja. Zato sem moral v romanu vključiti trenutek, v katerem se to razkrije. Odlomek iz njegovega dnevnika naj bi bralcu omogočil podobno izkušnjo, kot sva jo imela jaz in pripovedovalec romana, da nenadoma uzre človeka v povsem drugačni luči. Na nek način sem želel pokazati, da je literatura eden redkih načinov, kako lahko zares vstopimo v misli drugega človeka in da nas lahko to spremeni.
1: The only way to see in another person's head and it can change you.
0: A tu se odpre tudi precej zapleteno vprašanje. Kot pravite, je pomembno razumeti izvore nasilja, razumeti, odkot prihaja. Po drugi strani pa obstaja tudi nevarnost, da začnemo s tem nasilje relativizirati. V romanu, na primer, mati ostane ob dedku, kljub njegovemu alkoholizmu in nasilnosti. Je bila to prava odločitev? Kaj v takšnih situacijah sploh mogoče storiti?
1: No, it's not the right decision, but it's also not the wrong one.
2: Ne, to ni bila prava odločitev, vendar tudi ni bila napačna. Težko sodimo o življenju drugega človeka. Mislim, da je prvi korak k prekinitvi takšnega kroga predvsem to, da o njem začnemo govoriti. Rešitev vsakega problema se začne s tem, da sploh prepoznamo obstoj problema. Že to je velik korak, pri katerem pogosto obstanemo. Nisem strokovnjak za alkoholizem ali psiholog, zato ne morem ponuditi odgovora ali rešitve. Tudi sam sem v življenju naredil veliko napak, zato ne želim govoriti z neke moralne ali etične pozicije. Zame tu ne gre za vprašanje pravilnega ali napačnega. Če v človeku, ki prizadene druge ljudi, prepoznamo njegovo človeškost, to še ne pomeni, da relativiziramo nasilje. Pomeni le, da prepoznamo kontekst, v katerem se nasilje pojavi. In prav s tem kontekstom se lahko ukvarjamo. Če razumemo, odkot nasilje izvira, lahko morda preprečimo prihodnja nasilna dejanja. To vidimo povsod okoli sebe, v vojnah po svetu, v družinskih odnosih. Če želimo ustaviti kakršnokoli obliko nasilja, moramo najprej prepoznati, da gre za strukturni problem.
0: Marek v romanu ni predstavljen kot idealizirana oseba, temveč dela tudi napake. V odnosu z Marijanom se od njega sprva zaradi ponotranjenih predsodkov in družbene lestvice tudi sam distancira. Ta odnos je predstavljen kot nekaj krhkega, negotovega in minljivega. Je bilo za vas pomembno, da ga prikažete na ta način?
1: Yeah, I really hate heroes in literature and like perfect people because I don't think they exist in real life.
2: Ja, v literaturi res ne maram junakov in popolnih ljudi, saj mislim, da takšni v resničnem življenju ne obstajajo. Nihče od nas ni popoln in to sem želel pokazati. Če nekoga kritizirate, je prav, da najprej priznate lastne napake in takrat se odpre možnost za dialog. Z likom Marijana, drugega fanta, v katerega se pripovedovalec zaljubi, sem želel pokazati, kako se različne oblike neenakosti in izključenosti lahko nalagajo ena na drugo in se združijo v eni sami osebi. Za Marijana pravzaprav ni pravega izhoda, je romski fant, poleg tega ima kožno bolezen. Ne pripada zares nobenemu okolju, v katerem se znajde. Zato se mora naučiti živeti sam s seboj in sprejeti samega sebe, saj nikoli ne bo povsem ustrezal nobeni skupini. Ko si na samem dnu družbene lestvice, se lahko zgodi, da te določene stvari nehajo omejevati in prav zato lahko Marijan ljudi okoli sebe marsičesa nauči, če so le dovolj občutljivi, da to opazijo, ali morda dovolj skromni, da so pripravljeni to videti.
1: People around himself, if they only, you know, are sensitive enough to see it or just maybe low enough to see it.
0: Bi torej lahko rekli, da je na nek način prav on junak romana.
1: Yeah, maybe he's the hero of the story, maybe I do have a hero in the novel. I thought the hero of the novel is the mother figure, really.
2: Ja, morda je res junak zgodbe, morda vendarle imam junaka v romanu. Sam sem sicer vedno mislil, da je osrednja junakinja romana mati, njo zelo občudujem. O pogumu pogosto govorimo v precej moških kategorijah, sam pa sem odraščal ob dveh ženskah, ki sta sami vzgajali dva dečka in bili smo sami, zelo revni. Moja babica in mama sta kljub temu opravili izjemno delo oziroma najboljše, kar sta lahko. Vzgojili sta naju in mislim, da sva zrasla v dostojna človeka. Zame je dejanje poguma že to, da nista obupali, da sta ustrajali in naredili vse, kar je bilo v njuni moči. Takšnega poguma ne boste našli v filmih ali zgodovinskih knjigah, pa vendar gre za najbolj vsakdanjo in hkrati najlepšo obliko poguma, da preprosto nadaljuješ, ustrajaš in greš naprej, ne glede na okoliščine.
1: Go on and continue going on with whatever you are doing.
0: Če se za trenutek vrneva nekoliko nazaj, kaj vam avtofikcija pravzaprav omogoča? Obstaja mnenje, da je to vrstno pisanje značilno predvsem za avtorje, ki prihajajo z družbenega obrobja. Bi se s tem strinjali?
1: Not necessarily. I believe there's two, maybe more, but for me there's two main sort of branches of autofiction.
2: Ne nujno. Po mojem obstajata dve glavni tradiciji avtofikcije. Verjetno jih je še več, a sam jo razumem predvsem skozi ti dve. Prva je bolj ameriška tradicija, ki mi je nekoliko bližje, predvsem zato, ker ne govorim francosko. Druga pa je francoska, ki jo predstavljajo Annie Ernaux, Edouard Louis, Didier Eribon in nekateri drugi avtori. Prav ta francoska veja je verjetno bliže temu, kar ste omenili. Ameriška oziroma anglofonska tradicija pa je širša in ima daljšo zgodovino. Pomislimo lahko na V.G. Zebalta, ki je bil sicer Nemec, a je živel v Angliji, ali pa na Bena Lernerja, Rachel Kask in druge anglofonske avtorje, povezane z avtofikcijo. Pri njih mi je všeč določena igrivost. Ne bi rekel, da je moja knjiga posebej igriva, tako daleč ne bi šel, všeč pa mi je, kako uporabljajo prvo osebo, subjektivno izkušnjo, kot izhodišče za nekaj širšega, skupnega. Začnejo pri zelo osebni izkušnji, pri jazu, pri nečem zelo specifičnem, nato pa pridejo do nečesa, s čimer se lahko poveže veliko ljudi. Prav to me zanima, kako lahko nekaj izrazito osebnega postane nekaj skupnega. V tem vidim tudi moč avtofikcije. Pokaže nam, da ne glede na to, kako osamljeni ali izolirani se včasih počutimo, v resnici nismo sami. Najprej in predvsem smo ljudje, med nami pa obstaja veliko več podobnosti, kot si pogosto mislimo.
0: To je res, vendar nas oblikujejo tudi različna življenjska ozadja in izkušnje. Prav vi pogosto opozarjate, da v češki književnosti ni veliko del, ki bi govorila o ljudeh z družbenega obrobja ali iz revnejših okolij. Ob tem sem pomislila na slovensko avtorico Dijano Matković in njeno knjigo Zakaj ne pišem, ki se ukvarja prav s temi vprašanji. Kdo ima možnost pisati? Zdi se mi, da v primerjavi z vami pisanje razume bolj kot aktivno poseganje v družbo, vi pa morda prej kot prostor refleksije. Kaj vam pomeni pisanje? Lahko literatura deluje kot politično orodje ali jo vidite predvsem kot prostor premisleka?
1: I think it can be both, really. I don't think you can change masses, as I mentioned, by writing.
2: Mislim, da je lahko oboje. Kot sem že omenil, ne verjamem, da lahko s pisanjem spremenimo množice. Po drugi strani pa še vedno verjamem, da lahko knjiga globoko spremeni posameznika. To je mogoče, vendar je zelo težko in precej redko. Vsekakor pa mislim, da je pisanje politično dejanje. Tudi če nekdo trdi, da ni, je že ta trditev sama po sebi politična. Prav tako verjamem, da literatura potrebuje širok spekter različnih glasov. To je del tistega, kar nas dela ljudi. Pisanje te knjige je bilo zame zelo politično dejanje. Pisal sem iz prepričanja, da morda ne morem spremeniti sveta, lahko pa pokažem, da potrebujemo več empatije. In to je zame izrazito politična gesta. Pogosto gledamo zviška na ljudi, ki živijo v revščini. Razširjeno je prepričanje, da če se niste dovolj trudili, si revščino in trpljenje preprosto zaslužite. Meni se to zdi zelo oskogledo razmišljanje, saj popolnoma prezre strukturne neenakosti in politično nasilje, ki se neprestano ponavljajo, ter ljudi vedno znova potiskajo na rob. Ne vem, ali sem s tem odgovoril na vaše vprašanje.
1: This is the political violence really that keeps repeating and keeps putting you, pushing you down maybe. If that answers your question, I don't know.
0: Potem bi morali imeti tudi več empatije do ljudi, ki razmišljajo na ta problematičen način.
1: Yeah, because then it's a vicious circle. You can't really change their mind.
2: Da, ker sicer ostanemo ujeti v začaranem krogu. Mnenja drugih ljudi ne morete spremeniti, če jih ne poskušate najprej razumeti. Seveda pa nas to lahko pripelje na zelo nevaren teren. Poskusiti razumeti fašista je na primer zelo zahtevna in občutljiva stvar. A mislim, da je to nujno. To bo morda zvenelo kontroverzno, a menim, da moramo razumeti celo fašiste, če se jim želimo učinkovito upreti. Mislim, da je to tudi ena od nalog pisateljev oziroma umetnikov nasploh, teh nekoliko norih ljudi. Oni si lahko privoščijo, da vstopijo na takšna nevarna območja. Prav zato imamo umetnost, da se poda na nevaren teren in se od tam vrne z odgovorom. No, ne nujno z odgovorom, ampak vsaj z okvirom, ki nam omogoča razmišljati o težkih vprašanjih in morda najti pot do rešitve.
1: A structure that will allow you to think about these difficult things and maybe find a solution.
3: Razgledi in razmisleki.
4: To so bili Razgledi in razmisleki, v katerih smo predstavili roman Razpad na spomine Marka Torčika. Z njim se je pogovarjala Iza Pevec, bral je Igor Velše, za zvok pa je poskrbel Max Pust. Daljšo različico oddaje lahko najdete tudi na Arsovi spletni strani in v aplikaciji za podcaste.

pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, v našem stalnem sobotnem džezovskem lenarenju na programu Ars bo najprej z nami sloviti Big Fat Band in skladba Swinging for the Fences. Big Fat Band.

0: Swinging for the Fences in Big Fat Band Gordona Goodwina. Veronica Swift, velika zvezda vokalnega džeza, zdaj le z nami v skladbi You Are the Dangerous Type. Veronica Swift.
1: One, two, come.

Jonica Swift. Eden največjih tenor saksofonistov v zgodovini džeza je bil gospod Zoot Sims. Skupaj s Stanom Getzom pa Jimmyjem Jaffrijem je bil član saksofonske sekcije orkestra Woodyja Hermana, ki so ji rekli tudi The Four Brothers. Poslušajmo ga v baladi bratov Gershwin The Man I Love, Zoot Sims.

Sims v baladi The Man I Love. Skladba At Last, končno, je bila prvič posneta leta 1941. Seveda, posnel jo je sloviti legendarni orkester Glena Millerja. Mi jo bomo slišali v modernejši preobleki, in sicer v izvedbi slovite pevke Joni Mitchell, At Last.

At Last v izvedbi pevke Joni Mitchell. Še en jazzovski zvezdnik z nami v Jazz Siesti na programu Ars. Gregory Porter v skladbi Take Me to the Alley, ki mu je leta 2016 prinesla prvo nagrado Grammy.

Gregory Porter, Take Me to the Alley, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Za konec oddajice Jazz Siesta pa še legendarna skladba legendarnega komponista. To je gospod Duke Ellington, eden največjih v zgodovini jazza. Slišali jo bomo v izvedbi Eddieja Danielsa, Dave Grusin bo igral klavir, Brian Bromberg bass, Harvey Mason pa bobne. Skladba nosi naslov Mood Indigo, z vami sva bila tonski mojster Miha Klemenčič in glasbeni urednik Hugo Šekoranja.

0: je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan želim. Evropski voditelji so na včerajšnjem vrhu v Tivtu podprli širitev Unije in se strinjali, da je treba pospešiti vključevanje držav Zahodnega Balkana. Ponujajo jim bližnico. Kandidatke bi prej dobile mesto za evropsko mizo, ne pa tudi pravice glasovanja. Bi se pa lahko kmalu Uniji polnopravno pridružila Črna Gora. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.
2: For the first time since 2013.
1: Prvič po letu 2013 resnično odštevamo do naslednje širitve, ko bo Črna Gora do leta 2028 postala 28. država članica, je dejal Košta. Vodaji ne preslišite še.
3: Izrael še naprej napada jug Libanona, vse bolj nasilen tudi na Zahodnem bregu, ubit palestinski dojenček. Se bo plačna reforma v javnem sektorju uveljavila do konca? Nova vlada napoveduje razmislek. Na slovesnosti v Kočevskem rogu pozdravili prizadevanja za dostojen pokop žrtev povojnih pobojev. Popoldne bo spremenljivo oblačno s kakšno ploho, jutri sončno.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Tatjana Popovič. V Tivtu so včeraj pripravili verjetno največji diplomatski dogodek v zgodovini Črne Gore, vrh držav Evropske unije in Zahodnega Balkana. Po eni strani je bila to slovesna napoved vstopa Črne Gore kot 28. članice Evropske unije. Po drugi strani pa je beseda tekla predvsem o nemško-francoskem predlogu, po katerem bi kandidatke prej dobile mesto za evropsko mizo, ne pa tudi pravice glasovanja. Marjan Vešligaj.
4: Predlog ali diplomatsko non-paper je namenjen predvsem tistim, ki sedijo v evropski čakalnici in jim zaradi tega ali onega vzroka ne odprejo vrat. Naprimer, Severna Makedonija, ki se je z Bolgarijo zapletla v spor, za katerega v Bruslju ne poznajo rešitve. Ali naprimer Ukrajina in Moldavija, ki še zdaleč nista pripravljeni na članstvo, a bi bilo to ključnega pomena za njuno varnost. Nemško-francoska pobuda tem državam ponuja sedež za evropsko mizo, dostop do evropskih skladov, a brez komisarjev iz njihovih držav, brez poslancev v Evropskem parlamentu in brez pravice veta. Zanimivo, da sta največ navdušenja na tem pokazala predsednika Srbije in Albanije. O tem se je z nemškim kanclerjem Mercem pa srbskim predsednikom Vučićem in drugimi pogovarjal tudi Janez Janša, za katerega je bil Tivat prva destinacija, na katero se je podal v vlogi novega predsednika slovenske vlade.
5: Pogodb za to, da se bo nekaj hitreje dogajalo formalistično, se ne da spreminjati, ne, gre za 27 držav demokracije in tako dalje. Da pa je možno delati praktične korake in zdaj smo na neki poti, ko se to začne.
4: A gostitelje zanima predvsem polnopravno članstvo, če je mogoče že prihodnje leto. To jim želi tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.
2: For the first time since
4: Prvič po letu 2013 resnično odštevamo do naslednje rešitve, do tega, da bo Črna Gora leta 2028 postala 28. članica povezave. A eno so želje, drugo realnost. Črna Gora bo morala med drugim dobiti tudi zeleno luč Hrvaške, ki ne more mimo posledic vojne 90-ih, niti mimo določitve morske meje v ustju Boke Kotorske. Po drugi strani je srbski predsednik Vuč

0: odpravila denarno pomoč beguncem, ki so za zaščito najprej zaprosili v drugi evropski članici. Evropsko sodišče je ukrep razglasilo za nedopusten. Maja Derčar.
1: Odprava socialnih prejemkov za prosilce za azil v Nemčiji je v nasprotju s pravom Evropske unije, je razsodilo sodišče Unije v Luksemburgu. Nekdanja levoliberalna vlada Olafa Šolca, nenehno pod plazom očitkov, da ji ne uspe zajeziti vala beguncev, je leta 2024 črtala denarne pomoči za azilante, ki so za zaščito predhodno zaprosili v drugi članici. Afganistanec, ki je najprej v Romuniji, nato pa v Nemčiji pred 5 leti vložil prošnjo, je bil v enem od bavarskih okroži deležen nastanitve, hrane in osnovne higijene. Sodišče Evropske unije pa ugotavlja, da ima begunec pravico do vsaj minimalne denarne pomoči, s katero lahko kupi obleko, vozovnice, plača telefonsko naročnino in sodeluje v družbenem in kulturnem življenju. Princip postelja, kruh in milo, ki ga v Nemčiji zagovarja ne le skrajno desna AFD, pač pa tudi mnogi konzervativci, je torej v nasprotju z listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Sredi junija začnejo veljati nove evropske azilne uredbe in direktive GEAS, ki prav tako eksplicitno dopuščajo omejevanje socialnih pomoči prosilcem za azil, ki se nahajajo v drugi državi Unije in ne tisti, ki je zanje po dublinskih pravilih pristojna. Toda že omenjena sodba Evropskega sodišča o dostojni denarni pomoči bo morala biti spoštovana. Nemške zvezne dežele postopno uvajajo predplačniške debetne kartice za begunce, glavni namen je preprečiti dvige in pošiljanje gotovine v tujino. Nevladne organizacije tudi to izpodbijajo na sodišču.
2: Libanonski predsednik Joseph Aoun je obsodil izraelski napad na vozilo libanonske vojske, v katerem so bili ubiti 3 vojaki. Označil ga je za grobo kršitev libanonske suverenosti in mednarodnega prava. Izraelska vojska je sporočila, da je napadla vozilo, potem ko je prejela informacije, da se Hezbolah pripravlja na streljanje na izraelske enote, delujoče na omenjenem območju. Kot so dodali, preiskujejo incident. Izrael nadaljuje tudi napade na Gazo in Zahodni breg. Izraelske sile so v bližini Hebrona na Zahodnem bregu ubile 7-mesečnega palestinskega dojenčka. Iz Gaze pa poročajo o najmanj 5 ubitih in 49 ranjenih v zadnjih 48 urah. Ameriška vojska je davi napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se strelila več iranskih dronov, ki naj bi leteli proti ladjam v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo 7 raket, ki pa niso dosegle ciljev v Kuvajtu in Bahrajnu. Teheran je Združene države obtožil kršitev premirja in posvaril Belo hišo, da bo nosila posledice za vsakršno stopnjevanje nasilja v regiji. Po poročanju iranskih visokih uradnikov so se pogajanja medtem ustavila pri vprašanju zamrznjenih iranskih sredstev. Washingtonu namreč ni uspelo odmrzniti 24 milijard dolarjev na računih, kot naj bi zahteval Teheran ob sklenitvi začasnega sporazuma med državama.
3: Dogodki in odmevi.
0: Učinkovitost sodnih postopkov, kadrovska problematika, digitalizacija, sodna palača. To so poleg neusmiljenega boja proti korupciji prednostne naloge novega ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča. Napoveduje tudi razmislek o prenosu nekaterih postopkov na notarje in odvetnike. Jolanda Lebar.
4: Državljani upravičeno pričakujejo, da bodo njihove zadeve rešene v razumnem roku, pravi minister za pravosodje Mihael Zupančič. To ni zgolj odgovornost sodnikov, ampak celotnega sistema. Poleg tega je pomembna tudi pravna predvidljivost.
5: Državljani morajo imeti upravičeno pričakovanje, da bodo sodišča v primerljivih primerih odločala primerljivo.
4: K temu naj bi zlasti prispevalo Vrhovno sodišče in še pritožbeno sodišče naj v primeru odloči, ne pa ga vrne v novično sojenje. V boju proti korupciji ni pomembna samo obsodba storilca, oduzeti je treba nezakonito pridobljeno premoženje.
5: Ker pravzaprav to boli bolj, kot pa zgubiti prostost. Še takrat lahko govorimo o resnično celovitem in učinkovitem boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu.
4: Sodniki se pri nas pogosto ukvarjajo tudi z zadevami, ki na sodišče ne sodijo. Novi minister je naklonjen prenosu nekaterih zadev iz pristojnosti sodišč.
5: Na notarje bi se lahko prineslo zapuščinske postopke, na odvetnike določene medijacije in poravnalne postopke in tako naprej.
4: Sodišča v Ljubljani delujejo na več kot 15 lokacijah. Sodno palačo nujno potrebujemo, je prepričan novi minister za

0: pravosodje, tudi zaradi visokih najemnin, ki jih za sodne prostore plačuje država.
1: Je slovenski davkoplačevalec v 4 letih za najemnine plačal 24 milijonov, k temu lahko dodajemo še Litijsko 7,7 milijonov, pa smo še vedno daleč od ustreznih prostorov.
0: Zagotovo pa je pred sodišči največji izziv začetek izvajanja sodne reforme čez pol leta. Odpravljena bodo okrajna sodišča, vsi okrajni sodniki bodo postali okrožni. Minister Zupančič se boji, da bo reforma povečala sodne zaostanke. Ali bo predlagal podaljšanje roka za začetek izvajanja? Odgovora na to vprašanje še ni.
2: Junija so se plače večine javnih uslužbencev povišale za dodatnih 12% ali ne manj kot 70 evrov bruto. Stroški plačne reforme rastejo hitreje od predvidevanja, zato nova vlada že razmišlja o spremembah. Več Katja Arhar.
3: Plačna reforma v javnem sektorju še ni povsem končana, a je že zdaj jasno, da bo stala bistveno več od predvidenih 1,4 milijarde evrov. V prvem letu uveljavitve naj bi se po prvotnih ocenah sredstva za plače povišala za 7%, a so se lani dejansko zvišala za približno 12%. Ker je strošek za plače lani znašal že 6,6 milijarde evrov, strošek pa se bo še povečeval, je nov minister za finance Andrej Šircelj napovedal.
4: Bo nebrž treba razmisliti, kako s to plačno reformo nadaljevati.
3: Novi minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je ob robu petkove primopredaje poslov na Ministrstvu za javno upravo napovedal, da plačna reforma kot je, poteka. Ali se bo imela čas uveljaviti do konca, pa bo pokazalo prihodnje leto in pol. Načrt koalicije je namreč spremeniti enotni plačni sistem v javnem sektorju. Minister Matos.
5: Bo potrebno urediti, po mojem mnenju, ločen plačni sistem za policijo, vojsko, zdravstvo, izobraževanje in kulturo ter socialno-varstvene storitve. Medtem ko lahko enoten plačni sistem ostane samo na administrativni ravni dela javnega sektorja.
3: Kdaj bi se lahko na to temo usedli sindikati javnega sektorja za skupno mizo, Mato še ne želi napovedovati.
6: Težko govorim o časovnici, o dinamiki, veste, da so izhodišča takšna, kot sem jih tudi predstavil, da bi plačno reformo seveda drugače uredili, pa potem, ko bo to pripravljena strokovna izhodišča in potem se bomo tudi začeli z deležniki usklajevati.
3: V okviru plačne reforme so sicer predvideni še trije dvigi plač, decembra letos, julija prihodnje leto in 1. januarja 2028.
2: Dopoldne je pri Breznu pod Macesnova gorca v Kočevskem rogu potekala maša s spominsko slovesnostjo. Maša je daroval novomeški škof monsignor Andrej Saje, nato pa je zbrane nagovoril nekdani ustavni sodnik Klemen Jaklič, poroča Marko Škorelj.
7: Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je v pridigi spregovoril tudi o spravi, pri čemer je med drugim dejal.
8: Kristjan presega logiko nasprotovanja, sovraštva in odpira prostor srečanju. Sprava tako ni zmaga enega nad drugimi. Je zmaga dobrega, ki človeku omogoči, da v drugem poznovno prepozna, kot bi rekel papež Frančišek, brata in sestro.
7: Osrednji govornik v programu po maši, nekdani ustavni sodnik Klemen Jaklič je opozoril, da je revolucija zlorabila slovensko partizanstvo, komunizem pa po vojni na Slovenskem zagrešil enega najhujših zločinov proti človečnosti, ki nikoli ne zastara. Zato bi morali kot država zavreči vso totalitarno simboliko.
8: Izkazovanje uradnih časti s prižiganjem svečk storilcem totalitarnih zločinov in vzvratno hojo pred obličji njihovih kipov ter podobne devijantnosti v svobodni demokratični družbi nimajo mesta in sodijo med muzejske posebnosti kot opomin novim generacijam.
7: Slovesnosti se je udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, več poslancev, ministrov in predstavnikov različnih organizacij. Nova državna sekretarka na Ministrstvu za obrambo Vida Čadonič Špelič pa je dejala, da se bo močno potrudila,
9: da omogočimo tem, ki so od tukaj in tudi drugod, da jim omogočimo pogreb, to, kar si dejansko zaslužijo. Zato upam, da bo vsa politika, ne glede na to, ali je leva ali pa desna, nam pomagala, da končno naredimo to dejanje, na katerega predolgo čakamo.
7: Predvsem pa nanj predolgo čakajo svojci po vojni brez sodbe pobitih žrtev.
2: Danes bomo na programu Ars premierno predvajali prvi del radijske igre, posnete po zgodbah iz zbirke Simultano Ingeborg Bachmann. Istoimenska predstava je bila uprizorjena januarja v Celovškem teatru Rampa v režiji Juša Zidarja, ki je zrežiral tudi radijsko različico. Več Vilma Štritov.
10: Ingeborg Bachmann se je rodila v Celovcu in tam preživela tudi otroštvo. Poznamo jo po raziskovanju relevantnih tem o identiteti, eksistencializmu in ženski izkušnji. Pisala je z globoko refleksijo o stanju človeka, o življenju, ljubezni, njen jezikovni izraz postaja izjemno precizen. V uredništvu igranega programa so celovško predstavo posneli in pripravili dokumentarno igrano radijsko igro v treh delih, ki v dveh jezikih s simultanim prevodom izostruje vprašanje slovenske manjšine v Celovcu, razpete med stigmatizacijo znotraj avstrijske družbe in nerazumljene v svoji matični domovini. Igrani del dopolnjuje dokumentarne izjave občinstva, njihovih življenjskih izkušenj in nerazumevanja zgodovinskega konteksta manjšine. Posameznik, razpet v dva jezika, tako kot simultana prevajalka iz ene od dveh zgodb, tvori močno semantično in politično metaforo. V glavni vlogi je nastopila igralka Tina Resman, ob njej Magdalena Kropivnik in Aleksander Tolmajer, glasbeno je igro oblikovala Darja Hlavka Godina, tonsko podobo pa sta ustvarila Sonja Strenar in Matjaž Miklič. Prvi del igre Simultano bo na sporedu danes ob 19.30 na programu Ars, drugima dvema deloma boste lahko prisluhnili še prihodnji dve soboti, vsi pa bodo na to dostopni tudi na spletu.
11: Ne gre za spol, temveč za stanje, za to, kako človek preživi v jeziku, ki je preživ z nasiljem.
2: Povejmo še, da na naši obali ta konec tedna poteka velika mednarodna okoljska in potapljaška akcija Čiščenje brez meja. V Piranu in Strunjanu so prostovoljci iz Slovenije in Hrvaške očistili morsko dno ter obalni pas. Poleg plastične embalaže se v morju pogosto znajdejo predmeti iz bližnjih ladij, predvsem ribiške mreže. Zaradi njih največkrat nastradajo ravno morske živali, opozarja potapljač iz prostovoljnega gasilskega društva Piran Kristjan Adrian Novak.
12: Gasilci iz gasilske brigade Kope imajo tudi reševanja kormoranov zaradi tega ali pa drugih morskih živali, zaradi tega, ker se zapletejo v te ribiške mreže, ki so na dnu morja ali pa v kakšne druge odpadke.
2: Jutri ob svetovnem dnevu oceanov pa bodo prostovoljci čistili tudi priobalni pas v sosednji koprski občini. Sledijo še športne minute z Markom Pangarcem. Hvala za pozornost in lepo popoldne želimo.
13: Teniški finale v Parizu bo dal najprej zmagovalko v ženski konkurenci. Včeraj polovično uspešni ženski reprezentanci Evropsko ligo so odbojkarice začele zmago v Črni gori, nogometašice v kvalifikacijah poražene na Dunaju. Najprej pa na brzice reke Vltave v Prago, potacno češka prestolnica, gosti drugo tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. V kanuističnih finalih so veslali štirje slovenski predstavniki.
14: Po včerajšnjem razočaranju slovenskega tabora, ko se nobenemu od šestih kajakaških čovnov ni uspelo prebiti v finale, je kanuistični del danes popravil sliko. V finalu so nastopili štirje, po dva v vsaki kategoriji. Brez finala sta v kvalifikacijah ostala le Alja Kozorok in Benjamin Savšek. Med kanuisti sta v kvalifikacijah zablestela Žigalin Hočevar kot najhitrejši in Luka Božič kot tretji. V finalu sta imela nekaj težav, a kljub dotiku je mladi Žigalin Hočevar na zahtevni progi osvojil izvrstno četrto mesto. Zmagovalni oder je zgrešil zgolj za 72 stotink sekunde. Luka Božič pa je bil brez dotikov deveti. Med kanuistkami je Eva Alina Hočevar ponovila uspeh mlajšega brata Žigelina in tudi osvojila četrto mesto. Na progi si je prislužila 4 kazenske sekunde, a s težavami so se borile tudi preostale tekmovalke. 24-letna Ljubljančanka je tretje mesto zgrešila za sekundo in 2 desetinki. Naša druga finalistka Lea Novak je v spodnjem delu zgrešila vrata in končala na 12. mestu. Zmagala sta Jessica Fox iz Avstralije, ki je ponovila včerajšnjo zmago, in Francoz, vodilni na svetovni lestvici, Nicolas Gestin. Jutri bo na sporedu še kajakaški kros. Iz Prage Tomaš Langerholc.
13: Slovenska ženska nogometna reprezentanca je bila v petem krogu kvalifikacij neuspešna na Dunaju, kjer je Avstrija včeraj premagala z 1-0. S porazom so slovenske nogometašice na lestvici izgubile eno mesto in so pred torkovim gostovanjem vodilne zasedbe skupine Nemčije na četrtem mestu. Sandi Škvarč.
15: Vse od drugega kroga, ko so Avstrijo premagale na koprski bonifiki, so bile Slovenke na tretjem mestu svoje kvalifikacijske skupine, s čimer so držale obstanek v A-ligi evropskega reprezentančnega nogometa. Na povratni tekmi na Dunaju bi bil dovolj remi, a so Avstrijke svojo priložnost izkoristile, Slovenke pa ne, in spet se je pokazalo, kako majhna je razlika med uspehom in neuspehom na nivoju, ki ga predstavlja ta rang tekmovanja. V našem taboru so sicer zadovoljni že s tem, da so ne samo zraven, ampak da se z više rangiranimi tekmicami lahko spuščajo v odprt boj za točke. Koraki naprej so opazni, pravi Dominika Čonč.
16: Jaz mislim, da smo ne glede na rezultat naredili ogromne korake naprej. Ne tako dolgo nazaj smo od njih dvakrat zgubile za njihovo premočjo, tako da jaz mislim, da je to še ena izkušnja več.
15: Vtis je torej pozitiven, seštevek točk pa kaže na to, da slovenske nogometašice za vrnitev na tretje mesto v skupini in obstanek v A-ligi potrebujejo v torek na premieri v Stožicah zmago proti vodilni Nemčiji. V vsakem primeru pa imajo zagotovljen nastop v jesenskih dodatnih kvalifikacijah.
13: Ko govorimo o finalnih tekmah, so košarkarji New Yorka na pol poti do dolgo pričakovanega naslova v ligi NBA dobili so še drugo tekmo v gosteh pri San Antoniju. V Parizu, na teniškem Rolanu Garrosu, danes in jutri posamična finala štirih finalistev, ki še nimajo zmage na turnirjih največje četverice. O ženskem finalu med Rusinjo, Andrejevo in Poljakinjo Hvalinsko, ki že poteka, pa več Mojca Breskvar.
17: Mira Andrejeva je kljub svoji mladosti bolj izkušena od Maje Hvalinske in je v današnjem finalu v izraziti vlogi favoritinje. 19-letnica bo poskusila postati najmlajša igralka, ki bi osvojila Roland Garros po Moniki Selež leta 1992. Na drugi strani je Maja Hvalinska, ki je na poti do finala odigrala tri dvoboje več kot Andrejeva, saj se je na turnir prebila prek kvalifikacij. Poljakinja, ki je bila pred začetkom turnirja na 114. mestu, bi zmago postala najnižje uvrščena igralka, ki bi slavila zmago v Parizu. V finalu je trenutno rezultat 2-2, obe igralki sta začeli nekoliko nervozno in bili v uvodnih dveh igrah nezanesljivi na svoj začetni udarec. Igri sta osvojili na servis nasprotnice, Mira Andrejeva poskuša z močnimi neobranljivimi udarci, Maja Hvalinska pa tudi s krajšanimi žogicami in zelo dolge točke in tudi izmenjave za štiri igre sta finalistki potrebovali več kot 20 minut, zdaj pa 2-2 in 40-0. Nič na Maje Hvalinske, ki bi lahko postala, ki je pravkar osvojila prvo igro na svoj začetni udarec in povedla s 3-2.
13: Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič, 15. igralec sveta, se je na turnirju v Skopju v Severni Makedoniji v posamični konkurenci uvrstil v polfinale. V četrtfinalu je po napetem obračunu in preobratu s 3-1 premagal 23-letnega Belgica Adriena Rassenfosseja. 62. igralec na kakovostni lestvici je imel v drugem nizu dve zaključni žogici, a se je Hrasničan obranil in dobil preostale tri nize. V paru z Denijem Koželom pa sta se po zmagi nad Francozoma uvrstila v finale. Mec Bukarešta in Džer Brest sta polfinalna para v rokometni ligi prvakin, tudi s štirimi slovenskimi udeleženci. Uroš Bregar in Tjaša Stanko bosta v nadaljevanju dneva poskušala madžarske predstavnice in aktualne prvakinje ponovno potisniti v veliki finale. Ana Gross ima v zadnjih tekmah kariere v dresu francoskih prvakin tudi visoke načrte. Liza Omoregi pa v dresu ČSM-ja ob polčasu proti Mecu zaostaja za 2 gola. Mec vodi s 15-13.
18: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Višnja Fičer, tonski mojster Grega Žumer.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
18: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne spremenljivo oblačno. Nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe. Temperature bodo od 18 do 25 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najviše dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti, v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je zaradi nesreče zaprt skrajno desni pas v razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragučovi, nastaja zastoj. Na Primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pri uvozu Vrhnika proti Kopru. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Zaprt je tudi počasni pas na Dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljim vzhod proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 5-kilometrski zastoj. Na Primorski avtocesti je upočasnjen promet na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in priključkom Brezovica proti Ljubljani. Skupna zamuda je od 10 do 15 minut. Ura je 15 in 55 minut.
20: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

0: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na Arsovi spletni strani.
1: Na dan Primoža Trubarja, 8. junija, se v srednji osebnosti slovenske reformacije vsako leto poklonimo na njegovi domačiji na Rašici z Literarno akademijo. Tudi letos bodo na dogodku, poimenovanem Dom v jeziku, nastopili nagrajeni slovenski avtorji in avtorice. Bodite z nami na Rašici ali v neposrednem prenosu v ponedeljek ob 18. na Arsu.

Nekoč je za sedmimi gorami in sedmimi rekami stalo kraljestvo, ki se je ponašalo z nenavadnim bogatstvom. Njihovi prebivalci niso imeli veliko zlata, a so imeli nekaj, kar je bilo dragocenejše od vseh rudnikov sveta. Navadili so se, da lahko govorijo, kar mislijo, da lahko živijo, kakor čutijo, da lahko pišejo, rišejo, ljubijo, dvomijo in verujejo brez strahu pred gospodarji. To bogastvo ni bilo od nekdaj, pridobljeno je bilo počasi, skozi dolga desetletja sporov, zmot, uporov in popravkov. Vsaka generacija je dodala kamenček v mozaik svoboščin. Nekateri so tlakovali poti za delavce, drugi za ženske, tretji za manjšine, četrti za tiste, ki so razmišljali drugače od večine. Kraljestvo ni bilo popolno, toda vendarle je bilo vrt, v katerem je raslo mnogo različnih cvetov. Potem pa je prišla zima. Ne tista zima, ki jo prinese sneg, temveč tista, ki jo prinese utrujenost. Ljudje so se naveličali poslušati drug drugega. Naveličali so se počasnosti, prerekanj in neskončnih razprav. Želeli so si reda. Želeli so si nekoga, ki bi govoril glasno in samozavestno. Nekoga, ki bi obljubil, da vozlov ne bo razpletal, pač pa da jih bo razsekal. Iz severnih stolpov so začeli prihajati glasniki v temnih plaščih. Govorili so, da je vrt preveč razraščen, da cvetovi jemljajo prostor drug drugemu, da je preveč barv in premalo reda, da so težave kraljestva posledica prevelike svobode, ne pa premajhne modrosti. Mnogi so jim ploskali. Končno nekdo, ki pove naravnost, so govorili. Končno nekdo, ki ne ovinkari. Končno nekdo, ki ve, kdo je kriv. Glasniki so bili spretni. Nikoli niso rekli, da sovražijo cvetje, trdili so le, da nekatere vrste cvetov rastejo preveč razkošno. Nikoli niso rekli, da sovražijo pesnike, le namignili so, da pesniki kvarijo razum. Nikoli niso rekli, da bi utišali pevce, le spraševali so, zakaj kraljestvo sploh potrebuje toliko pesmi. In tako so se začele spremembe. Najprej so se pojavili vrtnarji, ki so merili višino cvetov. Nato pisarji, ki so ocenjevali koristnost pesmi. Nato nadzorniki, ki so tehtali, katere zgodbe so primerne za otroke in katere ne. Vsak posamezen ukrep je bil na videz droben, tako droben, da se je zdelo neumno upirati se mu. Saj gre le za red, so govorili. Saj gre le za tradicijo. Saj gre le za zaščito ljudstva. A stari modreci so vedeli nekaj, česar marsikdo ni. Vedeli so, da svoboda redko izgine v enem samem dnevu. Pogosteje odide po koščkih, kakor voda, ki počasi izteka skozi razpoko vrču. V kraljestvu je živela tudi nenavadna ptica. Imela je ogledalna krila. Kdor jo je pogledal, je v njej zagledal samega sebe. Če je bil človek radoveden, je v ptici videl nova vprašanja. Če je bil pogumen, je videl lastne napake. Če pa je bil oblasten, je v ogledalu videl predvsem sovražnike. Nova gospoda ptice ni marala. Preveč je kazala, preveč je spraševala, preveč je letela tja, kamor ni bila povabljena.
Zato so začeli govoriti, da je ptica pokvarjena, da laže, da služi tujim silam, da je nevarna in mnogi so verjeli, ker je lažje zlomiti ogledalo, kot popraviti obraz. V letih, ki so sledila, so se v kraljestvu pojavili novi običaji. Ljudje se niso več tako pogosto spraševali, ali je nekaj res, pogosteje so se spraševali, na čigavi strani je tisti, ki govori. Besede so izgubile težo, zastave pa so jo pridobile. Če si dvomil, si postal sumljiv. Če si opozarjal, si postal nadležen. Če si nasprotoval, si postal sovražnik. In vendar se ni zgodilo nič spektakularnega. Noben zmaj ni požgal prestolnice, noben tiran ni razglasil večne teme, tržnice so bile odprte, otroci so hodili v šole, kmetje so obdelovali polja, prav zato mnogi niso opazili, da se je nekaj pomembnega spremenilo. Kraljestvo je začelo izgubljati sposobnost poslušanja. Nekoč je veljalo, da lahko človek, ki stori napako, slednjo tudi popravi. Zdaj je moral pripadati ali enemu ali drugemu taboru. Nekoč je veljalo, da so drugačni sosedje del iste skupnosti. Zdaj so postali nezaželeni tujci. Nekoč je veljalo, da oblast potrebuje nadzor. Zdaj je vse pogosteje veljalo, da nadzor ovira oblast. Toda vrt je imel skrivnost. Cvetovi se niso dali tako zlahka izruvati. Ko so jim oduzeli prostor, so pognali med kamenjem. Ko so jih zasmehovali, so zacveteli na zapuščenih dvoriščih. Ko so govorili, da ne sodijo v kraljestvo, so pokazali, da kraljestvo brez njih ni popolno. Počasi so ljudje začeli opažati, da moč ni v enakosti cvetov, temveč v njihovi različnosti. Da pesem ni nevarna zato, ker postavlja vprašanja, temveč zato, ker razkriva resnico. Da ogledalna ptica ni sovražnik kraljestva, ampak eden njegovih zadnjih kompasov. In tako se je med prebivalci razširil star rek, ki so ga skoraj pozabili. Najnevarnejši niso tisti, ki mislijo drugače. Najnevarnejši so tisti, ki bi radi živeli v svetu, kjer drugače mislečih sploh ni. Nihče ne ve, kako se bo zgodba končala. Nekateri napovedujejo dolgo obdobje teme, drugi verjamejo v novo pomlad. Nekaj pa bi morali vedeti vsi. Civilizacija ni grad, ki ga enkrat zgradiš in potem stoji za vedno. Civilizacija je vrt. In vrt zahteva neprestano nego. Ne zato, ker ga ogrožajo pleveli, temveč zato, ker se vedno znova najde kdo, ki bi rad zasadil samo eno vrsto cvetja in to imenoval red. Dobrodošli na programu Ars.

Drugo polovico popoldneva na programu Ars pa tako kot vsako soboto začenja oddaja baletne glasbe. V njej najprej baletna suita Hrestač, opus 71a Petra Iliča Čajkovskega. Simfonični orkester iz Prage vodi Jindřich Rohan.

člani simfoničnega orkestra iz Prage, dirigiral je Jindřich Rohan, so poustvarili baletno suito opus 71a Hrestač Petra Iliča Čajkovskega. Zdaj pa še odlomki iz baleta Don Juan Kristofa Willibalda Glucka, ansambel Arkata iz Stuttgarta vodi Patrik Šturk.

Oddajo baletne glasbe so zaokrožili odlomki iz baleta Don Juan Kristofa Vilibalda Glucka v interpretaciji članov ansambla Arkata iz Stuttgarta in dirigenta Patrika Šturba.

0: Sobotni koncert.
1: Spoštovane in spoštovani, današnja oddaja bo v znamenju klavirske glasbe Frederika Chopina. Leta 1997 v ameriški zvezni državi Massachusetts rojeni pianist Eric Lou je pozornost mednarodne javnosti prvič pritegnil leta 2015 kot komaj 17-letni laureat mednarodnega Chopinovega klavirskega tekmovanja v Varšavi. Tedaj je osvojil četrto mesto. Dve leti zatem je v Frankfurtu osvojil mednarodno nemško pianistično nagrado in nagrado občinstva. Leta 2018 je osvojil mednarodno klavirsko tekmovanje v Licu, tri leta pozneje pa je prejel še ugledno štipendijo za poklicni razvoj Averyja Fisherja. Med letoma 2019 in 2022 je bil BBC-jev umetnik nove generacije, torej del BBC-jevega programa New Generation Artist. Diplomiral je na Curtisovem glasbenem inštitutu v razredu Roberta McDonalda in Jonathana Blissa. Študijsko se je izpopolnjeval tudi pri Dunk Tysonu, med ključne mentorje pa Eric Lou prišteva še Mitsuko Uchida in Imogen Cooper. Eric Lou se je med najsvetlejše zvezde sodobnega pianizma dokončno izstrelil lansko jesen, ko je postal veliki zmagovalec 19. mednarodnega klavirskega tekmovanja Frederika Chopina v Varšavi. Kmalu zatem, 11. novembra, pa se je v sklopu uradne turneje zmagovalcev tega tekmovanja predstavil tudi slovenskemu občinstvu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Za predvajanje v oddaji Sobotni koncert smo tako danes izbrali posnetek Lujevega zmagovalnega recitala druge etape mednarodnega klavirskega tekmovanja Frederika Chopina. Danes 28-letni ameriški pianist je prepričal žirijo 11. oktobra v koncertni dvorani Varšavske filharmonije. Eric Lou je v sklopu tekmovalnega recitala druge etape izvedel naslednje skladbe Frederika Chopina. Polonezo številka 5 v Fis-molu opus 44, izbor šestih iz niza 24 preludijev opus 28, valček številka 7 v Cis-molu opus 64/2 in klavirsko sonato številka 2 v B-molu opus 35. Najprej boste slišali polonezo v Fis-molu, ambiciozno in ob času nastanka leta 1841 precej nekonvencionalno klavirsko skladbo, s katero je Chopin posegel daleč onkraj gabaritov stiliziranega poljskega plesa. Njegova poloneza v Fis-molu je namreč dramatično in globoko izrazno delo, ki ga uvede ritmično poudarjen, turbulenten začetek. Osrednji del je kontrasten. Značaj mazurke v glasbeni tok unese lirično ozračje, prežeto s sentimentalnostjo, celo nostalgijo. Sledi niz hitro menjajočih se kontrastnih ozračij, ki izvajalca, s tem pa tudi poslušalca, privedajo do ponovnega nastopa uvodne teme poloneze in dramatičnega sklepa. Chopin je v tej skladbi mojstersko združil tradicijo poljskega narodnega plesa s poetično-romantično izraznostjo in virtuoznimi prvinami, ki v prepričljivi izvedbi Erica Louja dobijo povsem nove razsežnosti.

Slišali ste polonezo številka 5 v Fismolu opus 44 Frederika Chopina. Izvedel jo je pianist Eric Lu, ki je svoj tekmovalni recital v drugi etapi lanskoletnega mednarodnega klavirskega Chopinovega tekmovanja v Varšavi nadaljeval šestimi izbranimi preludiji iz niza 24 klavirskih preludijev opus 28. Frederik Chopin je preludij kot glasbeno obliko povzdignil na povsem novo umetniško raven, ki je postala zgled skladateljem, kot sta Bozoni in Rahmaninov. Svoj obsežni opus 28 je začel snovati leta 1836 in ga končal nekaj let pozneje na Majorki. Tja se je s svojo ljubeznijo, George Sand, zatekal pred grožnjami njenega bivšega pariškega ljubimca, ki je skladatelju grozil strelskim dvobojem. Pot sta plačala s Chopinovim honorarjem za naročilo pariškega založnika Pleyela, George Sand je s seboj vzela otroke, Chopin pa dragocene zbirke Bachovih del, nekaj rokopisov in 17 že dokončanih svojih preludijev. 24 preludijev si v Chopinovem nizu sledi po načelih kvintnega kroga. Prvi je v C-duru, sledi usporedni A-mol, tretji je v G-duru, kvinto višje od osnovnega C-dura, potem sledi usporedni E-molu in tako naprej. Čeprav je od 3 minut daljših le nekaj preludijev iz niza, je vsak zase sklenjena zgodba, nekakšna zvočna freska, morda celo simfonična pesnitev, zgoščena v obliki kratke klavirske miniature ali pa le študija značaja posamezne tonalitete. Chopin je v tem svojem magnum opusu pričaral osupljivo širok nabor različnih razpoloženj, barv in tekstur. To pa 24 preludijev opus 28 uvršča med najpomembnejša dela ne samo romantične dobe, temveč celotnega klavirskega repertoarja. Pianist Eric Lu bo v nadaljevanju predstavil 6 izbranih preludijev, od številke 7 v A-duru do številke 12 v G-smolu. Oznake tempov so naslednje: Andantino, molto agitato, largo, molto allegro, vivace in presto.

To je bil izbor 6 preludijev iz niza 24 preludijev za klavir opus 28 Frederika Chopina. Preludije od številke 7 do 12 je zaigral Erik Lu. Sledi pa valček številka 7 v cismolu. Gre za drugega iz priljubljenega niza 3 valčkov, ki jih je Chopin zložil leta 1847 in izdal kot svoj opus 64. Prevladuje melanholično, molovsko vzdušje, pri čemer se v osrčju tega liričnega valčka pojavi tudi nežnejša, bolj optimistična tema v istoimenskem duru. Prijetno poslušanje.

Pianist Eric Lou je takole izvedel valček številka 7 v cismolu opus 64 številka 2 Frederika Chopina. Ameriški pianist je svoj zmagovalni nastop v drugi etapi mednarodnega Chopinovega klavirskega tekmovanja 11. oktobra v koncertni dvorani Varšavske filharmonije sklenil z najobsežnejšim delom. Chopinovo klavirsko sonato številka 2 v B-molu, opus 35. Chopin jo je zložil poleti leta 1839 na dvorcu na posesti družine George Sand v Noanu, oddaljenem približno 250 km od Pariza. Chopin je namreč zime preživljal v Parizu, kjer je poučeval in koncertiral, poletja pa so bila rezervirana za Noam in skladanje. Začetki sonate v B-molu segajo že v leto 1837, ko je nastala žalna koračnica, znamenita glasba, ki je skozi čas postala arhetipska evokacija smrti. Chopin je koračnico dve leti pozneje postavil na predzadnje mesto štiristavčne sonate in jo dopolnil še z izrazito dramatično poudarjenim uvodnim stavkom grave doppio movimento s kercem na drugem mestu stavka in sklepnim finalom. Zelo zanimiv je skerco, najprej v Beethovnovi maniri ritmično eksploziven, se značajsko približuje mazurki s poudarjeno zadnjo, tretjo dobo. Sredi stavka nastopi trio, ki je s sentimentalno, zasanjeno melodiko in počasnejšim ritmom valčka diametralno nasprotje skerca. Ta se skupaj s kodo vrne ob koncu drugega stavka. Sklepni finale, z oznako tempa presto, ki sledi žalni koračnici, pa je buren, a zelo kratek, enigmatičen stavek. Anton Rubinštejn ga je slikovito označil za veter, ki buči okoli nagrobnikov. Poslušajmo torej klavirsko sonato številka 2 v B-molu opus 35 Frederika Chopina v izvedbi pianista Erika Louja.

Slišali ste klavirsko sonato številka 2 v B-molu opus 35 Frederika Chopina, zadnje delo, ki ga je danes 28-letni ameriški pianist Eric Lu izvedel v sklopu svojega recitala Chopinovih skladb v drugi etapi lanskoletnega 19. mednarodnega klavirskega tekmovanja Frederika Chopina v Varšavi. Eric Lu je s tem umetniško docela dognanim nastopom prepričal žirijo in nato postal absolutni zmagovalec Chopinovega tekmovanja. Posnetki, ki smo jih predvajali v današnji oddaji Sobotni koncert, so nastali 11. oktobra v koncertni dvorani Varšavske filharmonije. Oddajo je pripravil Mihael Kozjek.

Na Arsovi poti proti večeru smo prispeli do izbrane proze in v njej odlomka iz novega romana Jedrt Maležič z naslovom Edina ptica. Zgodba romana se odvija v 70-ih letih 20. stoletja. Študentka Vasilka, ki se je zapletla z iskrivim, a za njene starše povsem neprimernim fantom, dobi diagnozo tuberkuloza jajčnikov in sprejmejo jo na podeželsko kliniko za zdravljenje neplodnosti. Na kliniki je najmlajša v skupini deklet iz vse Jugoslavije in čeprav še niti ne ve, ali bi želela imeti otroke, je več kot očitno vse usmerjeno v to, da se ji zagotovi zdravo potomstvo. Od dominantne mame Adele, ki hoče vnuke, do prijateljice Miše, ki se bo poročila, je vse složno. Vasilka se mora pozdraviti.

0: Jutro novega tedna na kliniki za zdravljenje neplodnosti je bilo otožno. Vasilka je opazovala ženske, ki so jo obdajale, in njena edina misel je bila, da noče končati kot one. Noče, da je to konec. Samo ena od postaj naj bo. Pohajala je po soncu v parku, ovita v debelo jopo in sedla na klop. Skozi krošnje nad glavo so pronicali žarki. Vsa dolina je žarela v dobrodošlico skorajšnji pomladi. Nad seboj je Vasilka zaslišala šelestenje. Ozrla se je. Po zraku je iz slamnate gmote na veji plahutnila ptica. Edina ptica v parku, ki si je že spletla gnezdece. Morda prenaglo, je pomislila Vasilka in se ozirala še za ostalimi gnezdeci. Ni jih zaznala. Edina ptica je znova zaplahutala s krilci in pristala na klopi poleg nje. Nimam nič zate, je prigovarjala Vasilka in se zalotila, kako noro zveni, kot kakšna starka, ki hrani golobe, ker z ljudmi nima dobrih izkušenj. Toda drobna ptica z rdečim grlom je nagnila glavico na stran in jo pogledovala. Vasilka je nagonsko iztegnila roko. Edina ptica je sedla na njo, še vedno zvedavo pogledovala, nato pa čivknila v čisto kratkem napevu. Najbrž lačna, najbrž razočarana. Nič nimam, trapica, pojdi poskrbeti za svoje gnezdece, je še kar šepetala Vasilka. In edina ptica je odletela. Vasilka, ki jo je mrzlo spreletelo, pa se je vrnila v stavbo nekdanje konjušnice. Jutri ste na vrsti za individualni pogovor z doktorjem Jezerškom, je ob vratih ambulante neutralno naznanila afrosestra. Kot kaže, je pozabila na petkovo na vzkrižje, je pomislila Vasilka. Ali pa se samo dobro pretvarja. Pokimala je in z ničimer ni pokazala, da bi bilo kaj narobe. Vasilka je zato sama načela temo. Veste, zadnjič, v petek sem bila zelo... Sestra jo je prekinila z dvigom roke, kot nekakšen prometnik je nakazala stop. Nikakor, da mi spet ne začenjate. Vasilko je njen odziv zmedel. Hotela sem se samo... Spet znak stop. Vmes se mi je zgodil ves vikend dežurstva. Upam, da mi ne mislite zdaj pogrevati svojega izpada, je rekla afrosestra. Niste edini na hormonih. Vse sem že videla v tej službi. Verjemite, Jaklinova, vse. Dosta više. Prav, pa nič, je skomignila Vasilka. Samo žal mi je bilo, da... Dvignjena roka tretjič. Stop. Vasilka je tokrat resnično odnehala. Morda res ni zamerljiva, je pomislila. Po večeri si je vestno shranila kos kruha za edino ptico. Počakala bo nekaj dni, ker ji ne privošči, da bi od svežega kruha napihnilo želodček. A bo kljub temu preverila, ali je z edino ptico vse v redu. Ni bila vajena, da se je prizori iz narave dotaknejo. Nikoli se je še niso. Toda zjutraj še pred hormonsko terapijo, ko je toplo oblečena stekla ven poiskat gnezdo edine ptice nad klopjo, gnezda ni bilo več nikjer. S pogledom je osuplo brskala po višavah. Najprej mislila, da je zgrešila drevo. Menda je bil... Javor je bil. Ne, najbrž je zafrknila in je bila bukev. Ne, niti bukev ne. Kako je to mogoče? Edina ptica je popakirala kovčke in se spokala drugam. Si jo je izmislila, je to možno? Morda noben ptič ni tako trapas, da bi si spletel gnezdo še pred prihodom pomladi. Noben tako zaletal. Edina ptica je najbrž sprevidela zmoto in bo počakala. Narava zna, ne pa tako kot one, ženske brez učinka, ki same ne zmorejo in ki jih narava zavrača, pa kljub temu krilijo proti toku. Vasilka se je poklapano vrnila v stavbo na pogovor z Jezerškom. Kaj pa naj bi? Ni bila pripravljena, niti zamišljala si ni, kako naj bi potekal sestanek. Zato jo je doktor Jezeršek presenetil že v uvodnem nagovoru. Imate vse, kar potrebujete, tovarišica Jaklin? Ste razdelali svoja pričakovanja od nas. Že od samega začetka je bil to njegov projekt, ne njen. Nje nihče ni kaj dosti vprašal. Kaj naj mu reče? Saj še sama ne ve točno, kaj počne tukaj. Razen, da zadnji dan čudno hoče pred sabo vzreti nekakšno abstraktno sliko potomstva. Tovariš je nemudoma zaznal Vasilkino skrajno tesnobo, zato je umilil ton. Kako se počutite ob hormonski terapiji? Skomignila je. Kako pa naj vendar ve, kaj od njenih čustev izhaja iz terapije in kaj iz nje same? Nekaj mora reči. Citirala bo Angelca, saj do svojih občutkov ne seže. Pregloboko so potonili. Zinila bo, pa naj bo, kar bo. Mojemu prijat... Ne. Napačen začetek. Hotela je reči nekaj v stilu, da je slišala, da te zadeve niso nedolžne, pa tega tovariš doktor ne bo dobro sprejel. Popravek. Doma sem veliko jokala.
1: Jokala, pričakovano, normalno celo, stranski učinki, pa razen tega.
0: Jezeršek si je nekaj zapisal v formular in jo premeril iznad očal. Omahovala je. Ves čas omahuje. Kaj naj sabo, če je tako neodločna? Gotovo mu gre na živce, kot gre tudi sama sebi.
1: Ja, vedno bolj se mi zdi, da si nisem podobna.
0: No, to je bolj metafizično vprašanje, bolj za filozofe, saj veste, nikoli ne stopimo v isto reko. Pa sicer, čustveni ste, to ste omenili, še kakšna opažanja?
1: Vasilki se sanjalo ni, kaj jo sprašuje. Ne razumem, je pomislila in takoj zatem glasno rekla, res ne razume.
0: Ste krvaveli, fiziološke spremembe, kaj takega?
1: Ne.
0: Ne,
1: je znova zavrtal vanjo s hladnimi očmi.
0: Ne.
1: Ni bil še čas za njeno mesečno čiščo, zato sploh ni vedela, kaj jo sprašuje.
0: Mogoče bi edino malo povprašala, se je opogumila, kako dolgo bom še tukaj?
1: Hladne oči so izdolble vrtino v njeno čelo. Trajalo je.
2: Tovarišica, Jezeršek je odložil očala.
1: Vasilki je uplahnil ves pogum. Čakala je, kaj bo, kakor lisica v pasti, po katero pride lovec. Ni premogla zaupanja, ni ga zmogla.
0: Spregovorila sta hkrati, a je Vasilka, ki je nameravala pojasniti, da to sprašuje zaradi študija, ob trku obeh glasov nemudoma umolknila in dala prednost avtoriteti.
1: Jezeršek je zbral vse svoje potrpljenje in razlago začel pedagoško.
2: Maternico imate obrnjeno v križ.
1: Na Vasilkin debeli pogled se je odzval s pojasnilom. To samo po sebi ni nič groznega. Je pa anomalija, ki lahko oteži in pojasni tako vaše boleče menstruiranje kot občasno tudi sam porod. Če kako pak do njega pride. Ste razumeli?
0: Vasilka je poslušno kimala in Jezeršek je počasi in poudarjeno nadaljeval, kot da bi razlagal na glušni ženski.
2: Vrh tega so vsi naši pregledi doslej pokazali, da so vaša maternica in jajcevodi polni za rastlin. To so nekakšne brazgotine, bi rekel, ostaline zaradi vaše diagnoze, ki pa je seveda,
0: tuberkuloza jajčnikov, ga je pridno dopolnila Vasilka.
2: Tako. Torej, zanosili boste morda, poudarjam, morda z našo pomočjo oziroma pod našim nadzorom, ko boste imeli stalnega partnerja. Vendar vam ne morem obljubiti, da se bo plod ohranil, oziroma precejšnja možnost je, da boste v prvih 10 tednih, torej, naravno splavili.
0: Splavila? Vasilka je besedo ponovila samodejno, nisi točno predstavljala, kolikšno težo prinaša seboj.
2: Tako. Torej, v primeru, da bi sploh zanosili in da ne bi splavili, pa obstaja precejšnja možnost, da bi bil plod, oprostite besedi, defekten.
1: Tovariš doktor je svojo razlago sklenil s prekrižanimi rokami na mizi.
2: Zato gre, je dodal, kot bi ne bilo očitno.
1: Vasilko je beseda, za katero se je upravičil, zadela in stresla kot cunek električnega pasterja na poti do pašnika normalnosti. Zadržala jo je zunaj. Komaj si je sploh zamislila kakršnega koli naslednika, komaj je bila pripravljena sprejeti misel na otroka, nikakor pa si ni mogla zamisliti, kaj naj bi za njo in za njen svet pomenil defekten otrok. Vzdrhtela je. Vse skupaj se je prevešalo v moraste sanje. Potem je obotavljivo, še preden bi jo spet premagale solze, vprašala.
0: A potem bo zame bolje, če nikoli ne zanosim?
1: Doktor je za hipec osupnil.
2: Nikakor ne, vprašujoče ga je pogledala. Po mojem strokovnem mnenju,
1: je znova začel temo s pedagoškim pristopom in svojo očitno priljubljeno frazo, ki je Vasilka ni slišala prvič. Lahko ob naši pomoči ne le zanosite, temveč tudi donosite. Jezeršek je privzdignil prst in si popravil očala. To je mogoče, je skoraj kriče dodal. Vasilko je minila nuja potem, da bi se razjokala v njegovi ambulanti. Prvič je posumila v njegove besede. Niso šle skupaj s pravkar posredovano vsebino. Ne razumem, je rekla.
2: Predpogoj je, da je celoten potek nosečnosti nadzorovan z naše strani.
1: Aha. Bodrila se je, da je vsaj navzven delovala kot odgovorna sogovornica.
2: Terapija, ki ste jo deležni na kliniki, je dober začetek. Ko boste imeli redne spolne odnose, pa se lahko začneva o vašem osebnem načrtu dogovarjati z mojo ženo, tovarišico doktorico Jezerškovo, ki je mimo grede pionirka hormonskega zdravljenja, tako na področju naše republike, kot tudi širše v celotni Jugoslaviji.
1: Kazalo je, da ga je omemba žene podžgala od zanosu.
2: Naš program je brez primere, povem vam, z bodočim sodelovanjem v njem vam je dosegljivo vse. Tako.
1: Ste zdaj razumeli? Zadovoljno je pobobnal po mizi. Vasilka Jaklin je z pogovora odšla precej bolj zbegana, kot je prišla. Bala se je, da razume, in obenem se je bala, kaj bi pomenilo, če ne razume, če so njene slutnje upravičene. Nekako s kotičkom očesa duha je namreč nenadoma videla, dobesedno spregledala, da so tudi dr. Jezeršek in njegove hipoteze zgolj videnja, morda prividi, da nič ni zajamčeno. Vasilka se je zahvalila tovarišu Jezeršku za vse informacije, čeprav jim ni več slepo zaupala. Ko je stopila na hodnik, je roj njenih misli ustavila tuleča sirena, ki je do njenih ušes prodrla šele zdaj. Skozi okno je zagledala luči in doumela, da se kliniki po pobočju bliža velik rešilni avtomobil. Rešilec je vijugal navzgor po serpentinah, ki so vodile do klinike za zdravljenje neplodnosti, in si vse glasneje, vse bolj predirno utiral pot v njeno glavo. Mimo povsem okamenele Vasilke je po hodniku pritekla mlajša medicinska sestra, za njo pa še širša ekipa sester in strežnici z ambulante, na čelu z afro sestro. Vasilka se je šele tedaj zavedela, da na oddelku tudi med pacientkami vlada cel preplah. Zaslišala je krike. Medicinski tehnik je pritekel mimo nje, nato pa se stopnišča skozi nihajna vrata prebil z gasilnim aparatom v roki. Saj res. Zavohala je dim. Že ves čas ga vonja, ne da bi se zavedala. To, da dim ni smodeč, ni jedek, nekako čudno aromatičen je. Kako je sploh mogoče, da je na oddelku požar, meni pa tako lepo diši? Se na mestu primrznjena sprašuje Vasilka, medtem ko vsi norijo sem ter tja in kriki postajajo vse glasnejši. Potem po stopnišču prihiti ekipa reševalcev v uniformah. Derejo mimo nje. Vasilka ne utegne ustaviti, vprašati, ne utegne, ker je ni tam. Vasilka je pa vsem drugje. Hrani ptico v parku. Tam je, kjer sama želi biti. Ni je na kliniki. Vasilka je v svoji glavi. Nekdo jo silovito odrine, šele takrat jo dokusti strese predirno vrščanje, kriki bolečine v neposredni bližini, govčanje, pa spet krik. Raskav, nizek, hripav, glas je znan.
2: C-de-vi-ta.
1: Se je isti glas smejal še pred kratkim. O bog, Anita? Menda ne njena Anita, kaj, kje? Hrup sirene skozi okno in kraval na oddelku, prej uročena kakofonična mešanica začneta mahoma učinkovati kot alarm. Vasilka se v trenutku znajde sredi zmede pižam in uniform. Ekipa iz rešilnega avtomobila je pri stranišču, kot da bi udirali noter. Kriki se razlegajo iz zavrat. Ven prileti afrosestra, ki pretresena potresava svoje kodre.
2: Ne, ne, ni mogoče, to je pa višek, ta je pa huda.
1: Ponavlja in obstoji na hodniku, da prednost reševalni ekipi. Brska po žepih, išče cigareto in jo izvleče. Ko si jo ustavi med ustnice, se ji roka trese. Tipa po sebi še za vžigalnikom, ki ga ne najde. Ker se Vasilka še vedno kakor prikazan suče po hodniku, ker bo uščil afrosestro, in ta končno nekaj reče. Reče, v vseh teh letih še nisem doživela tako nepotrebne katastrofe.
0: Vasilka bi rada vprašala, tudi zazdi se ji, da že ve. Prepričana je, v tistem hipu čisto gotovo prepričana, da je Anita poskušala storiti samomor. Katera ga ne bi v tej kloaki od klinike? Katera ga ne bi, če ne bi smela več niti domov, nikoli in nikdar, ne brez oplojenega jajca v nekakšnem v križ zasukanem žaklju sredi trupa? Končno izdavi. A pa bo preživela?
1: Afrosestra Vasilko pogleda, kot da je pravkar padla iz vzporednega vesolja. Ljuba duša, seveda bo preživela. Puhne skozi neprižgano cigareto, kot da bi puhala dim, kot da iz nje ne bi bušnil zgolj prezir. Si je pa pridelala hude opekline, doda, ko se spomni, da Vasilka ne more vedeti, zakaj gre.
0: Opekline? Mehansko ponovi Vasilka. Kakšne opekline?
1: Sestra spregovori, kot da bi nagovarjala gluho ali senilno gospo, odpira usta in pretirano artikulira.
2: Opekline na svoji cici mici.
1: Vasilki je jasno vse manj. Še vedno okorela stopi naprej proti reševalcem v WC-ju. Gneča je prevelika, da bi videla, kaj se dogaja, toda Anita še vedno glasno ječi. Vsaj njeni hripavo predirni kriki so se nekoliko polegli. Ko Vasilka steguje vrat, jo afrosestra potegne nazaj.
2: Prostor bodo potrebovali. Povejte mi, Jaklinova. A ste vi vedeli za njeno pošto?
1: Ker Vasilka ne razume, ponovi.
2: Ste vedeli, da je danes zjutraj Anita dobila pošiljko v veliki kuverti? Vam je to kaj znano?
1: Vasilka odkimava. Hkrati iz WC-jev privlečejo reševalno posteljo z ječečo Anito. Noge ima razkrečene. Brez spodnjega dela pižame je, to se vidi, čeprav je pokrita z nekakšno srebrnkasto odejo. Ko nosila zavijajo na hodnik, Anita zagleda Vasilko in spet glasno zatuli.
0: Nihče se ne ustavi, da bi jo omogočil pogovor, zato Vasilka ne more vprašati, ne more seči, ne utegne do umeti.
2: Koridor, veli eden od reševalcev in vsi se umaknejo.
0: Moli se Bogu, moli zame.
1: Vzklikne Anita nekam nazaj, ko jo razkrečeno žerinejo na posteli proti stopnišču, jo odnesejo. In ko jo nosijo dol, še nerazumljiv govčeč krik, ki mu Vasilka ne sliši začetka.
0: Da, Bog, da.
1: In potem se vrata v stavbo zaprejo. In Vasilka se robotsko zazira v tripajočo sireno reševalnega vozila, ki odhiti po serpentinah navzdol.
0: Kaj je bilo to?
1: Vasilka vpraša afrosestro, tudi ko se ozre, afrosestre ni več ob njej. Ob njej na okenski polici sloni samo Fikreta, ki s pogledom prav tako spremlja rešilca in ki v modrih očeh odsevajo še bolj modre luči sirene.
0: To so bila navodila njenega hodže.
1: Tako to gre.
0: Kaj?
2: Poslal je zelišča, zdravilna zelišča, po pošti, danes jutraj.
0: Kaj?
2: Da jih zažge.
0: Kaj?
1: To bi pojasnilo dehteče, ne neprijetne vonjave.
0: Zakaj bi jih zažgala?
1: Fikreta jo je pogledala, kot da bere otroku, ki še ni usvojil pomena črk.
0: Za plodnost, to je pri nas, no, to pač verjamejo naši stari. V kopalnici moraš počepniti nad kupček zelišč, jih zažgati in potem te dimo zdravi, da lahko rojevaš, da si normalna.
1: Vasilka si je pred oči proti svoji volji naslikala podobo Anite, ki čepi nad ognjem, ta pa nepredvideno vzplameni. Tako pekoče jo je zabolelo, da je čutila z njo, da jo je oblivala zona. Medtem je Fikreta že odšla in nobene od žensk ni bilo več na spregled. Vasilko je zbodlo v trebuhu, strašansko, krčevito zbodlo, da se je na mestu prepognila in zatulila še ona, zarjovela v zaprto okno. Od stiske ni znala zadržati krika. Tako je priletela glavna sestra, ki je zastal korak, ko je uvidela, da ni nič resnega.
0: No, zdaj pa dovolj, umirimo se.
1: Kaj bo za Nito? Se je Vasilka končno zbudila iz megle v svoji glavi. Glavni sestri je to ubralo strune sočutja. Objela je Vasilko čez ramo in jo odvedla proti sobi.
0: Nič ne bo z njo, kmalo bo nazaj.
1: Opekline druge stopnje si je pridelala v božica trapasta. Sestra se je ozrla v strop, kot da ne bi vedela, kam naj se pritoži na Danitino nespametjo. Veste, ta primitivna verovanja so zares problem. Posebej na vasi, je nadaljevala. Vasilka je kimala, čeprav sama ni vedela, kaj si misli. Anita je namreč sklenila poskusiti vse. Brško ne po diktatu svojcev. Vseeno se je Vasilka počutila dolžno zagovarjati njeno ravnanje. Gotovo ni nalašč, saj ni mogla vedeti. No, to je že vse res. Vzeli jo bomo nazaj, pošte pa ne bo več smela dobivati. Ampak veste kaj, dvomim, da bi se to lahko zgodilo vam. Sestra je potrepljala Vasilko po hrbtu in dodala še zadnji napotek. Zase poskrbet. Preden jo je odpremila v bolniško sobo. Fikreta je kvačkala, Nadja pa tako ali tako ni govorila z nobeno od njiju. Vasilka je zrla v strop, čez čas pa vprašala bolj stene, kakor obe ženski. A vama je Anita povedala, kaj namerava? Sta vedeli vnaprej? Odgovorila je samo Fikreta, Nadja pa je še vedno otožno strmela predse, le občasno je pomežiknila. Hodila je na vse terapije, a v sobi vselej molčala. Bila sem zraven po zajtrku, ko je dobila kuverto. Veselila se je kot detece, se smejala, šalila kot vedno. Ampak sem kar čutila, da se nekaj pripravlja. Omenjala je tudi, da ne bo več dolgo tukaj. Nisem pa imela pojma, da si bo ženska zakurila kres med nogami. Saj imamo vse družine dol, pa nobeni ne pride na misel, da jih dobesedno posluša. Moraš biti poseben kaliber. Fikreta je to navrgla, da se je slišalo skoraj kot zmerljivka. Kaj kurac je mislila ona v tej glavi svoji, je še dodala Fikreta, kot da jo jezi sama Anita in ne le njena naivnost. Vasilka je molčala. Bilo je hudo. Najhuje zato, ker se Anita ni osvobodila. Samo opekline ji bodo ozdravili in jo poslali nazaj. Kako klinca se človek sploh reši tega zakletega kraja? Tisti dan je po večeri Vasilka, še vedno prikazni podobna, prosojna na vzočnost, brez lastnega značaja ali izvirnih misli, odtavala v park. Bilo je mrzlo, a kljub temu je sedla na klop, na svoje stalno mesto. Imelo jo je, da bi prižgala, pa ni več kupovala cigaret. Sestre so rade ponavljale, da kajenje razbija jajčeca in semenčicam reže noge. Šelest, plahut. Vasilko so zvoki znova usmerili navzven in zazrla se je v še zjutraj ogolelo rogovilo nad sabo, ki je bila zdaj v pol temi videti čudno košata, obložena. Sprva ni dobro razločila listov in se jim je samo čudila. Nato je zagledala, da to ni listje. Ves javor je bil oblečen, dobesedno odet v vrane. Zakrakala je prva, za njo še nekaj njih. Vasilka se je zgrozila. Črnikava gmota je delovala kot v grozljivem filmu, nikakor ne pomirjujoče. Nisi drznila zganiti se, da ne bi jata vran planila nad njo. Občutek je imela, da vse bolščijo vanjo. Zdrznila se je, ko je nenadoma z drevesa prhutnilo in je pred njo, pred klopjo, pristala ena od ptic. Bila je velika, sivo-črna, na videz grozeča. Še Vasilki sami ni bilo jasno, zakaj se tako boji. Vrana je nagnila glavo v stran. Nekaj je nosila v kljunu. Vasilka je naprezala oči, da bi videla, kaj je svetleči predmet. Naposled je naglo vstala in stopila za korak bliže k grozeči ptici. Ta se je v trenutku splašila in iz kljuna izpustila plen. Vasilka je zrla za njo, ko je odletela nazaj proti drevesu. V tistem hipu pa so z vejevja odletele tudi vse ostale ptice, da se je razlegal hrup utripajočih kril in so odhajajoče vrane za nekaj sekund zatemnile nebo. Toda mračno vzdušje je doseglo višek, ko se je ozrla na tla in zagledala, kaj je za seboj pustila grozeča vrana, ki si je edina drznila se stopiti do njene klopi. Na tleh je med peskom stezice ležala nekoliko zarjavela, a še vedno lesketava britev. Vasilka se je kot uročena sklonila in jo pospravila v žep volnene jope.

V izbrani prozi ste poslušali odlomek iz prihajajočega romana Jedrt Maležič, romana z naslovom Edina ptica. Odlomek je interpretirala dramska igralka Ana Urbanc.

praznik mrtvih, ko se svet za trenutek razrahlja in začne dihati skozi razpoke med vidnim in nevidnim, se Frida vrne. Ne iz smrti, temveč iz spomina. Iz tistega prostora, kjer obrazi ne izginejo, ampak se spreminjajo v podobe, kjer glasovi ne utihnejo, ampak odmevajo v drugih ljudeh. Vrača se k Diegu, ki stoji na robu svojega zadnjega prehoda, obtežen življenjem, z barvami, z nedokončanimi pogledi na svet. Med njima ni več razdalje časa, ampak razdalje sprejetja. Frida že pripada onostranstvu, Diego je še vedno na zemlji in vendar sta oba hkrati tukaj in tam. Kakor junaki simultanega, kakor ljudje, ki živijo v več zgodbah hkrati in ne vedo več, katera je njihova. Kakor človek, ki govori en jezik in sanja v drugem. Kakor telo, ki stoji na enem kraju, medtem ko spomin že dolgo prebiva nekje drugje. Simultanost ni zgolj stanje časa, je stanje duše, je življenje razpeto med tem, kar smo, in tem, kar bi morali biti za druge. Zato Fridin prihod ni prihod duha, je vrnitev vsega tistega, kar nikoli ni zares odšlo. Ko se na odru začnejo prebujati figure iz slik, ne ostajajo le podobe iz umetnosti, ostajajo pozabljene zgodbe, obrazi, ki so jih ljudje pustili za seboj, glasovi, ki jih zgodovina ni zapisala. Svet se napolni s prisotnostmi, ki ustrajajo kljub pozabi. In nekje daleč od Mehike, v prostoru med Karavankami in Dravo, se odpirajo podobna vrata. Tudi tam ljudje živijo med svetovi. Tudi tam obstaja praznik mrtvih, čeprav ga nihče ne imenuje tako. Vsakokrat, ko nekdo izreče besedo v jeziku svojih prednikov. Vsakokrat, ko se v pogovoru pojavi ime kraja, ki ga zemljevidi zapisujejo drugače kot spomin. Vsakokrat, ko človek poskuša razložiti svojo pripadnost in ugotovi, da zanjo ni dovolj en sam jezik. Dvojnost postane usoda, ne kot izbira, ampak kot način bivanja. Kakor Diego, ki se oklepa sveta, čeprav ga ta že počasi zapušča, kakor Frida, ki je odšla, a še vedno ostaja, kakor ženske in moški iz zgodb, ki živijo v razpoki med notranjim in zunanjim življenjem, kakor slovenska manjšina v Celovcu, ki jo zgodovina neprestano postavlja med dve obali iste reke. Preveč avstrijska za Slovenijo, preveč slovenska za Avstrijo in zato nikoli povsem doma. Glasovi iz dokumentarnih pričevanj prihajajo kakor oddaljeni odmevi iz Fridinega sveta mrtvih. Ne govorijo o velikih bitkah in političnih deklaracijah, govorijo o pogledu, ki se za trenutek ustavi na priimku, o jeziku, ki ga nekdo podeduje kakor družinsko rano, o tišini, ki ostane, ko zgodovina postane pretežka za vsakdani pogovor. Njihove besede lebdijo med igranimi prizori kakor figure iz slik. Nihče ne ve natančno, odkot prihajajo, nihče ne ve natančno, komu pripadajo, toda prav zato zvenijo resnično. Kajti identiteta ni nikoli en sam glas. Vedno je zbor, vedno je množica obrazov, ki prebivajo drug v drugem. Frida to razume, zato se ne vrača, da bi Diega rešila pred smrtjo, vrača se, da bi mu pokazala, da meja ne obstaja. Da so življenje in smrt, spomin in pozaba, domovina in tujina, jezik in molk, le različna imena za isto neprekinjeno potovanje. Ko Diego končno začne popuščati svoj oprijem sveta, se njegove slike odpirajo kakor okna. Skozi njih vstopajo ljudje brez enoznačnih identitet, ljudje več jezikov, več zgodovin, več resnic.
Literarni junaki stopajo med Fridine podobe. Glasovi iz Celovca se mešajo z glasovi mrtvih. Dokument postane sanje, sanje postanejo zgodovina, zgodovina postane osebni spomin. Vse se dogaja hkrati, simultano. In morda je prav to najgloblja podoba te zgodbe, da človek nikoli ne prebiva samo v enem svetu. Vedno nosi v sebi nevidno množico krajev, obrazov in jezikov. Vedno je sestavljen iz odhodov in vračanj, iz pozabe in spomina, iz tega, kar je izgubil in tega, kar še vedno kliče po imenu. Ko Frida znova izgine v svet mrtvih in ko Diego počasi stopi za njo, ne ostane praznina. Ostanejo glasovi, ostane govorica tistih, ki živijo med mejami, ostanejo slike, ki gledajo nazaj, ostanejo zgodbe, ki se nočejo končati. In nekje med njimi ostane človek, razpet med svetovi, ki se uči, da dvojnost ni razkol, ampak oblika spomina, da pripadati dvema krajema ne pomeni biti brez doma, da živeti med jeziki ne pomeni molčati in da mrtvi nikoli zares ne odidejo, dokler jih nekdo nosi v svojem glasu. Zato zadnje sanje niso sanje o smrti, so sanje o vztrajanju. O vseh tistih, ki še naprej hodijo po mostovih med svetovi in v temi poslušajo, kako iz daljave prihajajo glasovi njihovih mnogoterih življenj.

nadaljevanju pa vas v Arsov sobotni večer najprej vabimo z godalnim kvintetom v C-duru opus 29 Ludviga van Beethovna. Nastopili bodo člani zasedbe Medici in violist Simon Jones. Še oznake stavkov Allegro moderato, adagio molto espressivo, scherzo in trio Allegro ter presto.

Takole je izzvenel godalni kvintet v C-duru opus 29 Ludviga van Beethovna. Ob članih zasedbe Medici je nastopil violist Simon Jones. Zdaj pa simfonija številka 3 opus 45 Petra Schata. Stavki Adagio molto tranquillo e rubato, Allegro, Vivace in Allegro. Kraljevi orkester Concerthebouw vodi Hans Ponik.

Izzvenela je simfonija številka 3 opus 45 Petra Schata v interpretaciji Kraljevega orkestra Concerthebow in dirigenta Hansa Fonika. Oddajo Arsov sobotni večer pa zaokroža pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak z nokturnom številka 12 v G-duru opus 37 Frederika Chopina.

Oddajo Arsov sobotni večer je zaokrožila pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak s Chopinovim nokturnom številka 12 v G-duru.

0: Spoštovane in spoštovani, zdaj pa vas vabimo k spremljanju premiere prvega dela radijske igre v treh delih, posnete po dveh kratkih zgodbah iz zbirke Simultano, ene najpomembnejših avstrijskih avtoric Ingeborg Bachmann. Rodila se je v Celovcu in tam preživela tudi otroštvo. Pisala je poezijo, prozo, eseje in celo radijske igre. Poznamo jo po raziskovanju relevantnih tem o identiteti, eksistencializmu in ženski izkušnji. Pisala je z globoko refleksijo o stanju človeka, o življenju, ljubezni, njen jezikovni izraz pa je bil izjemno precizen. Januarja letos so v celovškem teatru Rampa uprizorili dvojezično gledališko predstavo omenjenih zgodb v priredbi Maše Pelko in režiji Juša Zidarja, ki se podpisuje tudi pod radijsko režijo. Nastala je dvojezična dokumentarno igrana radijska igra, ki s simultanim prevodom izostruje vprašanje slovenske manjšine v Celovcu, razpete med stigmatizacijo znotraj avstrijske družbe in nerazumljeno v svoji matični domovini. V glavni vlogi je nastopila igralka Tina Resman.
1: Einen wunderschönen guten Abend, verehrtes Publikum, bei einer ganz besonderen Vorstellung, die heute nämlich tontechnisch von RTW Radio Slovenia aufgenommen und in weiterer Folge in Slowenien als Hörspiel ausgestrahlt wird. Bitte Platz zu nehmen.
2: Bravo.
3: Haben wir noch einen Kopfhörer?
1: Wir machen da gleich einen Test. Also über die Kopfhörer hören Sie die simultane Übersetzung.
2: Aber
1: ja.
4: Spoštovane dame in gospodje, pred nami je posebna predstava, zdaj bomo zvočno snemali. V nadaljevanju bo iz tega nastala radijska igra v produkciji Radija Slovenija.
1: Irgendwo auf der 353 km langen Autobahn Richtung Süden. Nekje na 353 km autoceste E45 proti jugu. Irgendwo dort, wo die Ausfahrt nach Malatia ist.
4: Nekje tam, kjer je odsep za Malatijo.
1: Fiat Cabrio.
4: Fiat Cabriolet.
1: Rot mit weißen Ledersitzen. Der Badge z belimi usnjenimi sedeži.

0: Tukaj sem.
1: Ich bin eine gute Übersetzerin.
0: Dobro me plačujejo. Kar je pravilno. Neverjetno naporno je to delo, ampak ga imamo vseeno rada. V kabini sva sicer vedno po dva, ampak to samo zato, da se lahko po 20 minutah takoj zamenjava. To je najrazumnejši čas. Dlje ni mogoče simultano prevajati. Čeprav, moraš včasih zdržati celo 40 minut. Norost. Ja, dopoldne še gre, popoldne pa se vse težje zbereš. Fanatično, natančno moraš poslušati. Se popolnoma potopiti v tuj glas. Stikalno ploščo je še mogoče upravljati, ampak svojo glavo, just imagine, imagine. V premorih pijem toplo vodo z medom iz termovke. Vsak ima svojo metodo, da se prebije skozi dan. Nekoč sem se skoraj poročila, a sva se tik pred tem vendarle razšla. Še leta sem premišljevala, zakaj, ne da bi kdaj prišla stvari do dna. Kaj ti nikogar tretjega ni bilo in ničesar neuzdržnega. Vsaj po mojem, če se takšnega ni bilo. Čeprav sem poznala ljudi, ki so se jim godile odvratne stvari. Ki so teatralno razmišljali ali pa so si takšne zgodbe preprosto zakuhali sami. How abominable, kako neokusno. Med nama preprosto ni šlo. Je letos je izjemno vroče. Tako nenavadno leto je letos. Čudno je in težko. Vedno prevroče, prehladno ali presoparno. Kjerkoli že sem, čudno. Zdaj je tako že leta in leta. To je sur, kjer se žide fenomen meteorologik. Kaj vse si imamo ljudje zapovedati, samo zato, ker prihajamo iz istega kraja? Recimo mi dva, ki sva iz istega mesta in na podoben način govoriva in govoriva v stran. Mogoče sem si zato po tretjem viskiju na vrhni terasi Hiltona samo domišljala, da mi boš vrnil nekaj. Pogrešan okus? Odsoten na glas? Ali navidezen občutek nekakšnega doma, ki ga zame nikjer več ni bilo? Darling, darling, I'm simply glad we've met. Darling, darling, I'm simply glad we've met. You are terribly nice to me and I do not

30 in več, kako mi je svojo roko položil okrog bokov in mi šepetal v uho, naj ga prevajam. Njegova roka je silila vedno nižje. In zato sem segla k tebi v tvoje goste temne lase in ti svojo roko položila okrog vratu. Pravzaprav je vedno isto. Dvorane v kongresnih središčih, hotelska preddverja, bari, moški, ki so bodisi poročeni in zabuhli in pijani, ali slučajno vitki in poročeni in pijani, ali še kar prijetni in strahotno živčni, ali pa povsem prijetni in geji. Rutina odnosov z njimi, mnogo dolgih samotnih noči in mnogo prekratkih. Vedno znova moški, s svojimi pomembnimi zadevami, ki jih moram prevajati. Ko si v Rimu, tisto noč prišel po me, v hotel, da me odpelješ v Grčijo, se mi je zdelo, kakor da se spuščava v običajno avanturo, a kolikor bolj sem se oddaljevala od svojega trenutnega bivališča, ki je zame pomembnejše, kakor nekaterim lasten dom, tem bolj negotovo sem se počutila. Ti si bežal, da bi ob meni postal nekdo drug. Jaz sem bežala, da bi končno izginila. Je suis terriblement fatiguée. Mais quand même, c'est drôle, ne sais pas d'être porté ensemble, tu trouvais pas? Kakšen nenavaden mehanizem sem. Brez vsakršne misli v glavi, živim potopljena v tuje stavke in jih moram dohajati z enakimi, a drugače glasečimi sestavki. Iz mahen bi lahko naredila to make fair fare aser in delat. Vsako besedo sem torej lahko po šestkrat zavrtela na nekakšnem valju. Le pomisliti nisem smela, da mahen res pomeni mahen. Fer, fer, fare, fare, delat, delat. Se bi mi to lahko onesposobilo glavo. In paziti moram, da me skladovnice besed lepo

0: Und die Liebe?
1: Körper, Liebe.
0: Spielt sie in ihren Geschichten eine wichtige Rolle?
2: Liebe, Liebe ist das gefährlichste Thema. Sie entblößt alles. Eitelkeit, Grausamkeit,
1: Grutost,
2: Abhängigkeit
1: und Wissnost.
2: Aber vielleicht ist gerade dort noch Erlösung. Liebe ist auch der Ort, an dem alles
1: beginnt.
2: An dem alles zerfällt.
3: V novem hotelu sem se vrgla na fotel v preddverju in zagledala, kako prihajaš od recepcije. Dvomeče si me gledal. Tega sem se bala. Na voljo je bila samo ena soba. V kopalnici si me opazoval, ko sem se prhala. Otrl si me. Zavita v veliko belo brisačo sem sedela za mizo, ko se je vrnil natakar šampancem. Popila sem dva kozarca, ti preostanek steklenice. Tako nezapleteno je z mano. Čez en teden bom že izginila na Nizozemsko. Zmečkal si cigareto, komaj občutno zaspanost je razpršila glasba, ki jo je nosilo po hodniku. V temi hotelske sobe sem vse bolj budna, kakor da bi bila prisiljena biti s tujimi ljudmi v spalniku ali na letalu. Sedla sem in prisluhnila. Tudi ti nisi spal. Spet sem se začela trest. Nisem hotela, nisem mogla. Bala sem se, da se bom zadušila ali ti umrla v objemu. Ha, potem pa sem vendarle hotela. Ja, bolje je, da me zadušiš ti, da me uničiš in s tem vse neozdravljivo v meni. Nisem se več bojevala. Dala sem se na razpolago. Brezčutno obležala, se brez besede odvrnila in takoj zaspala. Ti si bežal, da bi o meni postal nekdo drug. Jaz sem bežala, da bi končno izginila. Kovčkov v hotelski sobi ni bilo več. Tukaj se začne, noter. Postelji še nista bili pripravljeni za nove goste. Se je preselil prsni koš. Odprla sem vse omar.

0: Mare in predale. Poskušam umiriti dih. Pometala prazne cigaretne škatlice, zmečkane papirčke in robčke v koš. Vdih. Pogledala pod postelji. Zdaj je reži težko. Tik preden sem hotela oditi, pa sem poleg tvoje postelje v predalu pod svetilko odkrila knjigo. Vdih. 21.
1: 22.
0: Izdih. Dala sem jo v torbico in jo takoj spet vzela ven, kajti ta knjiga ni mogla biti tvoja. Il Vangelo. Bilo je le sveto pismo, ki v takšnih hotelih sodi k opremi. Sedla sem na neposlano posteljo in odprla to knjigo. Zame je bila kot slovar. Zaprla sem oči. S prstom potipala levi zgornji kot in odprla oči. Tam je bil en sam stavek. Il miracolo, come sempre, il risultato della fede ed una fede audace. Vrnila sem knjigo in stavek poskusila izreči, ga prevesti. Čudež. Čudež je, kakor vedno, ne. Čudež je sad vere in ne. Vere in to smele, ne več kot smele, več kot to. Zajokala sem. Ne znam vsega. Nisem tako dobra. Še vedno ne znam vsega. Svetim pismom v rokah sem sedla v avto. Naslednji dan sem šla v Rotterdam. Ti pa si ostal. Točno tam, odkoder si zbežal. Točno takšen, kot si zbežal.
2: Frau Bachmann, Ihre Prosa ist sehr anspruchsvoll, oft schmerzhaft. Warum ist Leiden so zentral in Ihrer Arbeit?
3: Weil Wahrheit immer schmerzt. Und weil Sprache erst entsteht, wenn man sich der Wahrheit stellt. Solange man glücklich ist, braucht man keine Worte.
0: Ne potrebuje besed.
4: Spremljali ste prvi del radijske igre Simultano pisateljice Ingeborg Bachmann v prevodu Lučke Jenčič in Amalije Maček-Mrgole ter v priredbi Maše Pelko. V glavni vlogi je nastopila Tina Resman, sodelovala sta še Magda Magdalena Kropivnik in Aleksander Tolmajer. Tonska mojstra Sonja Strenar in Matjaž Miklič, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, režiser Juš Zidar. Igra je bila posneta januarja v teatru Rampa v Celovcu in zmontirana februarja leta 2026 v studiih Radia Slovenija. Še mesec dni bo dostopna tudi na spletnih straneh in na platformi RTV 365. Vabimo vas k poslušanju še drugih dveh delov, ki se bosta zvrstila prihodnji dve soboti v tem terminu.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Spoštovani prijatelji operne glasbe, danes bomo prvič na naših valovih predvajali dvodejanko Fridine in Diegove Poslednje sanje. Opera, ki jo je napisala ameriška skladateljica Gabriela Lena Frank, pripoveduje ganljivo zgodbo o ljubezni, smrti in umetnosti. Posnetek je nastal prejšnjo soboto v Metropolitanski operi. Dirigent je bil Yannick Nezet-Séguin. Frida Kahlo in Diego Rivera, verjetno najslavnejši umetniški par v zgodovini umetnosti, v operi Fridine in Diegove Poslednje sanje skladateljice Gabriele Lene Frank in libretista Nila Krusa najdeta večno ljubezen v podzemnem svetu. V resničnem življenju Diego Riveri ni bila izpolnjena njegova poslednja želja. Pred smrtjo leta 1957, star je bil 70 let, si je želel, da bi ga po njej kremirali in njegov pepel združili s pepelom Fride Kahlo, njegove tretje žene in umetniške sopotnice. Toda družina in verjetno tudi njegova četrta in zadnja žena so iz verskih razlogov ignorirali pokojnikovo poslednjo željo ter ga pokopali z državniškimi častmi v posebni grobnici na Aleji slavnih mož na največjem pokopališču v Ciudadu de Mexiku. Opera uresniči tisto, česar življenje ni moglo. Na dan spomina na mrtve se Diego znova sreča s Frido v azteškem mitološkem podzemlju Mictlanu. Zamisel za opero sega v leto 2007, ko so skladateljico povabili naj napiše delo posvečeno Fridi Kahlo. Za libretista so ji predlagali Nila Krusa, Pulitzerjevega nagrajenca za dramo Ana v tropih. Oba sta čutila, da ne želita ustvariti običajne biografske opere. Fridina življenjska zgodba je bila že velikokrat upodobljena, njene slike pa so same po sebi izjemno autobiografske. Prelomna zamisel se je porodila ob mehiškem prazniku, dnevu spomina na mrtve, ko se po ljudskem verovanju duše umrlih za kratek čas vrnejo med žive. Ta ritual je postal osrednje izhodišče opere, ki je nastajala skoraj 15 let in doživela krstno izvedbo leta 2022 v San Diegu. Dogajanje se začne 3 leta po Fridini smrti. Osamljeni in bolni Diego med praznovanjem dneva spomina na mrtve kliče svojo pokojno ženo. Njegov klic prebudi skrivnostno Katrino, varuhinjo mrtvih, ki v podzemlju zahteva, da se Frida vrne v svet živih in spremlja Diega na njegovi zadnji poti. Frida sprva odločno zavrne vrnitev. Smrt jo je osvobodila telesnih bolečin in burnega zakona z Diegom. Z značilnim humorjem pripomni, da je v življenju doživela 2 veliki nesreči, prometno nesrečo in srečanje z Diegom. Na koncu jo prepriča mladi igralec Leonardo, ki ji pokaže možnost novega pogleda nase, Frido brez bolečine in trpljenja. Opera se konča z njuno skupno vrnitvijo v podzemlje, kjer sta končno združena v večnosti. Libreto prepleta resničnost, mitologijo in magični realizem. Katrina določa pravila sveta mrtvih, Leonardo pa deluje kot nekakšen vodnik med obema svetovoma. V zgodbi odmevajo tudi Fridino navdušenje nad filmom in hollywoodsko igralko Greto Garbo ter motivi iz njenega slikarskega opusa. Glasba Frankove ni ljudska, čeprav črpa navdih iz latinskoameriške kulture. Skladateljica je ustvarila bogato, barvito in izrazito atmosferično zvočno podobo, ki združuje sodobni orkestrski jezik z občutkom starodavnosti in mistike. Posebno vlogo ima marimba, značilen instrument Srednje Amerike, orkestracija pa temelji na nenavadnih kombinacijah barv in zvočnih odtenkov. Režiserka Deborah Kolker je navdih za uprizoritev našla v Fridinem avtoportretu Ljubezenski objem vesolja, zemlje, Mehike, mene, Diega in gospoda Holotla. Scenografija prikazuje surrealistično razpokano pokrajino in organsko podobo telesa, ki odraža Fridino vseživljenjsko telesno trpljenje. Predstava pa ni tragedija, temveč je slavljenje ustvarjalnosti, domišljije in moči umetnosti. Opera tako ni le zgodba o dveh znamenitih umetnikih, temveč meditacija o spominu, izgubi, smrti in odrešitvi. Frida in Diego sta prikazana kot simbola umetnosti, ki presega čas. Njuna zadnja skupna pot pa postane pesniška vizija večne združitve v svetu, onkraj življenja. Opera Fridine in Diegove poslednje sanje zaznamuje že tretjo zaporedno sezono, v kateri metropolitanska opera po skoraj stoletnem premoru znova predstavlja delo v španščini, jeziku, ki tako lepo poje, kot pravi Cruz. Čeprav ustvarjalno ekipo sestavljajo latinsko-američani, brazilska režiserka Deborah Kolker, ameriško-perujska skladateljica Gabriela Lena Frank in kubansko-ameriški libretist Nilo Cruz, se vsi trije dobro zavedajo, da nihče izmed njih ni Mehičan. Prav zato so snov preučili z veliko spoštljivostjo in občutljivostjo do mehiške kulture, skladateljčino mislijo, da Frida in Diego pripadata svetu. Oglejmo si še dogajanje v operi. Prvo dejanje. Diego Rivera obišče pokopališče, kjer so se vaščani zbrali ob tradicionalnem obredu v čast pokojnim sorodnikom in prijateljem, ter jih kličejo nazaj iz podzemnega sveta. Nekateri prepoznajo slavnega slikarja in se mu približajo. V prijateljskem pogovoru mu pojasnijo pomen obreda. Le vera v dušo lahko mrtvim omogoči vrnitev med žive. Ko vaščani odidejo, Diego pokliče Frido. Razkrije ji svojo osamljenost, strahove in hrepenenje, ter jo prosi naj se vrne k njemu. Njegovo zamišljenost prekine stara ženica, ki prodaja cvetje. Ko Diego odide, se razkrije njena prava identiteta. To je La Katrina, varuhinja mrtvih. V Mictlanu, azteškem podzemnem svetu, Katrina pokliče Frido naj ustane in se vrne k Diegu. Frida jo kljubuje in noče verjeti, da jo Diego res kliče. Katrina ustraja. Frida se mora vrniti, da bi spremljala umirajočega moža na njegovi poti v podzemlje. Frida, ki je po smrti našla osvoboditev od telesnih bolečin in burnega odnosa z Diegom, ne razume, zakaj bi se vrnila med žive. Ljubša sta ji tišina in tema njenega posmrtnega zavetja. Druge duše jo šaljivo spodbujajo, naj se vrne k Diegu, a Frida ostaja neomajna. Katrina pride po duše, ki so bile poklicane nazaj v svet živih in pri tem prežene mladeniča, ki se je leto prej prepozno vrnil v podzemlje ter se skušal skrivaj vrniti med žive. Frida opazi mladega igralca Leonarda, ki vadi oponašanje Grete Garbo. Želi se vrniti v njeni podobi, da bi osrečil njenega oboževalca, ki vsako leto prihaja v upanju, da bo znova srečal svojo davno izgubljeno filmsko zvezdo. Kot sorodna umetniška duša Leonardo spodbuja Frido naj se vrne zaradi sebe, svoje umetnosti in možnosti, da ustvari novo podobo same sebe, brez bolečine in trpljenja. Odene jo v njena značilna oblačila, lase pa jo okrasi s trakovi in cvetjem. Katrina se vrne in začne klicati imena tistih, ki smejo nazaj med žive. Ko zagleda Leonarda v kostumu Grete Garbo, mu prepove prevaro, saj umetnica še ni umrla. Frida prosi zanj in Katrina popusti. V zadnjem trenutku se Frida odloči, da se bo vendarle vrnila. Katrina ji to dovoli, vendar postavi stroga pravila. Obisk lahko traja le 24 ur in mrtvi se ne smejo dotakniti živih. Že en sam dotik lahko izbriše spomin na bolečino. Medtem ko Diego v svetu živih še naprej kliče Frido, se ona in druge duše odpravijo na pot nazaj. Vloge in interpreti po vrstnem redu nastopov. Vaščani, basisti Paul Corona, Angel Gomez in Scott Connor. Diego, baritonist Carlos Alvarez. Katrina, sopranistka Gabriela Reyes. Frida, mezzosopranistka Isabel Lennart. Moški v podzemlju, basist Angel Gomez, Leonardo, kontratenorist Nils Wanderer in Guadalupe Ponti, sopranistka Liane Kovle Dispensa. Zbor in orkester Metropolitanske opere vodi Yannick Nezet-Séguin.

Kot obrat antičnega mita o Orfeju in Evridiki, opera Fridine in Diegove poslednje sanje prikliče fantastično vizijo legendarne slikarke Fride Kahlo, ki ob dnevu spomina na mrtve zapusti podzemlje, da bi se znova srečala s svojim možem Diegom Rivero in ga iz sveta živih popeljala s seboj v onostranstvo. Da bi upodobila to potovanje med različnimi ravnmi zavesti in bivanja, je skladateljica Gabriela Lena Frank mojstrsko prepletla tradicionalno melodičnost s sodobno disonanco ter v glasbeni govorici priklicala tudi srednje ameriške, zlasti mehiško glasbeno tradicijo. To je bilo prvo dejanje opere Fridine in Diegove poslednje sanje, ki jo nocoj premierno predvajamo na naših valovih. Pred nadaljevanjem si oglejmo še dogajanje v drugem. V svetu živih je Diego izgubil navdih. Ne more več slikati, ne more sprejeti svoje smrtnosti in muči ga Fridina odsotnost. Nenadoma se mu prikaže. Njegove prošnje so bile uslišane. Frida se je vrnila. Skupaj se znajdeta v parku Alameda, kjer se prepletata svetova živih in mrtvih. Frida je navdušena nad življenjem okoli sebe in nad dejstvom, da je osvobojena bolečin. Diego jo prosi za objem, a mu ga ne more dati. Mimoidoča beračica ju spomni na temnejšo plat sveta. Diego začuti bližino smrti in se znova zave svoje minljivosti. Skupaj s Frido žalujeta za izgubljeno lepoto in razbitimi sanjami svojega mesta. Frida sreča Leonarda in izve, da je obiskal občudovalca Grete Garbo. Svojo preobleko je uresničil njegovo dolgoletno željo in mu podaril nepozaben trenutek sreče. Diego Frido odpelje v njun ljubljeni dom, Casa Azul, kjer se morata spoprijeti s preteklostjo in omejitvami svoje vrnitve. Leonardo jo spodbuja k slikanju. Diego jo znova prosi za objem, medtem ko jo Katrina opozarja, da ji čas neusmiljeno odteka. Frida skuša slikati, vendar brez telesnega odseva ne more priklicati svojega najljubšega motiva, svoje lastne podobe. Diego da tolaži, ji ponudi pomoč in jo prosi odpuščanja za vse bolečine njune skupne preteklosti. Nenadoma ga Frida objame. V istem trenutku se vanjo vrnejo vse telesne bolečine življenja. Diego jo spodbuja naj slika in tako pozabi na trpljenje. Okoli nje se začnejo pojavljati podobe, ki jih je ustvarila skozi življenje in jo vabijo v brezčasni svet umetnosti. Frida in Diego se znajdeta obdana z neskončnim modrim prostorom. Ko se začne daniti, se še vedno oklepata upanja, da bi lahko ostala skupaj. Toda prišel je čas za Fridino vrnitev v podzemlje. Medtem ko se Leonardo poslavlja od sveta živih, Katrina zbira duše za odhod. Opazi Fridino odsotnost in se razjezi, a sprevod vseeno nadaljuje pot. Sama ostaneta le še Frida in Diego. Spoznata, da ne moreta večno živeti v sanskem svetu umetnosti. Diego v zadnjem obupu prosi bogove podzemlja, naj mu dovolijo oditi s Frido. Prikaže se Katrina. Diego ji pove, da je napočil njegov čas. Ona ga opozori, da lahko o tem odloči le Mictlantecutli, gospodar mrtvih. Frida jo roti za pomoč in Diegova poslednja pot se začne. Ko prispejo v podzemni svet, Katrina pokliče Mictlantecutlija, ki sprejme Diega med umrle. Duše ju pozdravijo, Frida in Diego pa si zašepetata zadnje besede ter se zavedno združita v večnosti podzemnega sveta. Peli bodo Carlos Alvarez kot Diego, Isabel Lennart kot Frida, Gabriela Reyes kot Katrina, Nils Wanderer kot Leonardo ter Cressley Figueroa, Mary Beth Nelson Saros in Cecilia McKinley kot Fridine prikazni. Zbor in orkester Metropolitanske opere bo vodil Janik Kneze
Sagan.

To je aplavz za interprete ob koncu opere Fridine in Diegove poslednje sanje Gabriele Lene Frank. Nastopili so sopranistka Cressley Figueroa ter mezzosopranistki Mary Beth Nelson Saros in Cecilia McKinley kot Fridine prikazni. Basisti Paul Corona, Angel Gomez in Scott Connor kot vaščani, basist Angel Gomez kot moški v podzemlju, sopranistka Liane Coble Dispensa kot Guadalupe Ponti, kontratenorist Nils Wanderer kot Leonardo, sopranistka Gabriela Reyes kot Katrina, baritonist Carlos Alvarez kot Diego in mezzosopranistka Isabel Lennart kot Frida. Opero smo na naših valovih, kot rečeno, slišali prvič. Posnetek je nastal prejšnjo soboto, 30. maja, v New Yorku. Zbor in orkester Metropolitanske opere je vodil Yannick Nezet-Séguin. Prihodnjo soboto bomo v Wexfordu, predvajali pa bomo francosko različico Verdijevega Trubadurja. Tokratni sobotni operni večer na programu Ars smo oblikovali tonski mojster Blaž Mikl, pralec Renato Horvat in glasbeni urednik Dejan Jurevič.

V nadaljevanju sobote na Arsu pa bo zvenela sonata za violino in klavir v F-molu opus 4 Felixa Mendelsona Bartholdyja. Stavki Adagio, Poco Adagio in Allegretto Agitato. Nastopila bosta pianist Manfred Wagner Arzt in violinistka Joana Madroškevič.

0: Joana Madroškevič in Manfred Wagner sta poustvarila sonato za violino in klavir v F-molu opus 4 Felixa Mendelsona Bartholdyja.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija, program Ars.

Glasba in druge zvrsti umetnosti se pogosto prepletajo in navdihujejo. Ni nenavadno, da številni skladatelji svoj navdih poiščejo prav v likovnih delih. Slikarska poteza, barvna kompozicija ali svetlobni učinek pa lahko v glasbi zaživi v novi razsežnosti. Če so Dalijeve mehke ure postale simbol minljivosti časa, se je v poznejših delih umetnik pogosto obračal tudi k monumentalnim podobam zgodovine in mitologije. Njegove slike so postajale večje, simbolno gostejše in vse bolj povezane z idejo veličine. Finski skladatelj Ulias Pulkis je leta 2002 ustvaril orkestralno delo Simfonični Dali, tri slike za orkester, v katerem je izbral tri zelo različne Dalijeve podobe. Prvi stavek temelji na sliki Rodoški kolos, ki jo je Dali ustvaril leta 1954. Navdih za njo je bilo eno od sedmih čudes antičnega sveta, približno 33 metrov visok kip boga Heliosa, ki je stal na Rodosu, dokler ga ni porušil potres leta 226 pred našim štetjem. Drugi stavek izhaja iz slike Padajoče nočne sence, ustvarjene leta 1931, v istem letu kot Vztrajnost spomina. Prazna pokrajina in občutek nestabilnosti kažeta Dalijevo zgodnje raziskovanje časa in nezavednega. Tretji stavek pa navdihuje delo Zora, nastalo leta 1957. Pri njegovem ustvarjanju je Dali uporabil nenavadno tehniko. Polžje hišice je napolnil z barvo in jih izstrelil proti litografskemu kamnu. Tudi sam ustvarjalni proces je tako postal performance. Prisluhnimo.

Poslušali smo delo Simfonični dali, v katerem je skladatelj Ulias Pulkis tri dalijeve podobe prevedel v orkestralni prostor. Če je Dali v svojih zgodnjih delih pogosto raziskoval sanje in razpadanje časa, se v poznejšem obdobju vse pogosteje obrača k monumentalnosti, kot bi želel ustvariti lastno mitologijo. S tem pa se oddaja glasbena skrinjica za nocoj poslavlja. Prijeten večer še naprej vam želiva Katja Ogrin in mojster zvoka Max Boost.

Franjo Frančič, eden najbolj tvornih in družbeno kritičnih sodobnih slovenskih pisateljev, v svojem obsežnem opusu pogosto prepleta veristično neposrednost z liričnim hrepenenjem. Že desetletja živi in ustvarja v slovenski Istri in v svojih delih brez dlake na jeziku odpira zamolčane socialne in intimne teme. Njegov prepoznavni slog zaznamujejo močne avtobiografske prvine, prek katerih se izrazi tudi njegova ljubezen do Istre, v kateri išče bivansko trdnost. V črtici Oaza nas avtor popelje na nenavadno potovanje. Prvoosebna pripoved spremlja posameznika, ki se pred hitrim tempom življenja zateče v osrčje istrske pokrajine. Ta kos zemlje, sprva le pribežališče, prek avtorjevega pretanjenega opisa počasnega spoznavanja narave in fizičnega dela, postane prostor osebne preobrazbe. Oaza je meditativna pripoved o iskanju trdnosti, zakoreninjenju in gradnji notranjega sveta, v kateri Frančič mojstrsko združuje melanholijo s hrepenenjem po pristnosti.

Ko začutiš zemljo, slišiš njeno dihanje. Čisto preprosto je. Vsak med nami išče svoje začasno osvobojeno ozemlje, svoje trenutke sreče. Morda je to odsotnost misli, ko ne misliš na nič, ko ni teže, ko pozabiš na prekleti svet in ljudi okoli sebe. Vsaka pokrajina je po svoje čarovniška. Svoj kos začasno osvobojenega ozemlja lahko najdeš v mali sobici 11. nadstropja stolpnice. Tam postaviš svoje lončnice s sončnicami in drugimi rožami. Lahko ga najdeš v divjini, daleč stran od ponorelega sveta. Možnosti in različic je nešteto. Samo prtljago vedno nosiš s seboj. Ko sem dobil velik kos najete zemlje v srcu Istre, nisem opazil njene lepote in čarobnosti. O malo leseno gajbo sem nanosil pijače in razmišljal le o tem, kako idealno skrivališče je za skoke čez plot. A že takrat sem lahko pil sam. Niti ne vem, kdaj se je prelomilo, zakaj se je dogajalo, da sem na svojem začasno osvobojenem ozemlju lahko sestavil 5-6 ur spanja. Morda takrat, ko mi je stari kmet dejal, nisi vreden te zemlje. Ma kako lahko pustiš, da je tako zaraščena? Sicer je ilovna ta težka, samo zemlja ti vrača, zapomni si to, Forešt. On, preprost človek, borec 14. divizije, reven kmečki sin, ki se je tu naselil pred desetletji, mi je prvi pokazal, kako zemljo prekoplješ, kako jo pognojiš, kako seješ semena, kako posadiš drevo, kako jo neguješ. Morda se je prelomilo takrat, ko sem spoznal, da ti zemlja vrača toliko, kolikor si ji podaril sam. Morda takrat, ko sem postavljal prvi zid. Kamen, ki sem ga položil, je bil drugi dan na istem mestu. Mestni otrok, ki se je selil in selil, je iskal korenine, vsaj nadomestke. Kakšna razlika delati na zemlji in vlagati v zidove? Koliko čudežev, ko so zacvetele prve češnje, ki sem jih posadil, ko so obrodile prve oljke, ko so bile njive polne čudovitih plodov, ki so zrasli ob žuljih in znoju. Morda se je zgodilo takrat, ko sem začutil letne čase, ko sem klečal na zemlji in drobil grude v rokah, ko sem v nočeh polne lune prisluškoval klepetavim šojam in zrl v rakete cipres, ki prebadajo nebo. Lahko bi se štel te podobe izgubljenega časa. Z eno samo potezo bi se poskušal dotakniti bolečine duše. Lahko bi poskušal razumeti vse te sence, vso to bolečino iskanja preverljive trdnosti. Lahko bi preklel vse te besede, pa ne moreš iz svojega sredobežnega kroga. Če priznaš ali ne, iščeš moč, ki je samo nadomestek nadzora, da se svet ne sesuje na drobne koščke. Ob jutrih, večerih tavaš, pobiraš te koščke in za manj sestavljaš mozaik. Biti čarovnik, biti norec, ni potreben niti korak. Potem se spustiš v to zemstvo. Ti in dvojnik postaneta eno. Tam sta dvorišče in razvalina, ki dobiva novo podobo. Ni rojstvo, včasih je smešno, besede, ki zgrešijo. Hiša, ki se spreminja v novo življenje. Naloga je, reči si, zmorem ali ne zmorem. Ne gre za trmo, za ustrajanje. Ljudje in njihove dejanja z besedami je lahko, a glej, povej mi, kdo stoji tam v senci oljk. Do pomladi je bilo opravljeno tisto najnujnejše. Hiša je lahko na novo zaživela. Nekaj prostorov je bilo pripravljenih za bivanje in ona je rekla, toliko dela nas še čaka. Kdo bi razumel? Ekipe so si sledile, kup denarja je kopnel, denar, ki pride in gre, ki ni nikoli vloženo sanje. Vem, vedno sem vedel in čutil, da stene ne pomenijo nič. Morda zaradi selitev, morda zaradi praznine. Mnogo let sem zbiral te knjige, a niso bile le knjige, bili so moji prijatelji in prijateljice, bili so moji begi v domišljijo, vsa moja hrana. Mnogo let sem zbiral slike, grafike, za vsako med njimi je bila zgodba, ime in obraz. Živel sem z njimi, s knjigami, slikami. Pomenile so mi sled do ljudi, ki sem jih poznal, ki sem jih imel rad.
In ko je bila hiša obnovljena, so stene zasejale s policami knjig, na stenah pa so visele podobe rdečih oblakov in tivolski ribnik iz leta 1907. Rekla mi je, le kam naj z vsemi temi knjigami? Ona, ki je imela rada ljudi, ki je verjela, da je v ljudeh več dobrega kot slabega.

0: literarnem nokturnu ste spremljali črtico Franja Frančiča z naslovom Oaza. Interpretiral jo je dramski igralec Primož Pirnat.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Zdaj pa je na programu Ars na sporedu oddaja Slovenski koncert. Začenja jo sonata za violino solo Marjana Lipovška z oznakami tempa moderato e rubato, scherzo in chacona. Igra Tomaž Lorenc.

Takole je Tomaž Lorenz poustvaril sonato za violino solo Marjana Lipovška. Zdaj pa še koncert za trobento in orkester Primoža Ramovša. Solist bo Stanko Arnold, orkester Slovenske filharmonije pa vodi Kristjan Klutik.

Oddajo Slovenski koncert je zaokrožil koncert za trobento in orkester Primoža Ramovša v interpretaciji trobentača Stanka Arnolda, orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Kristjana Klutiga.

Od sobote pa se bomo na programu Ars poslovili s Premrlovo zdravljico v priredbi in izvedbi Izidorja Erazma Grafenauerja za Teorbo.

Pozdravljeni, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Liam Samsa, napovedovalec Aleksander Golja in Jure Juvan. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Johannesa Brahmsa, Guillauma Le Queuxa, Guillauma IX, Josefa Haydna, Christiana Frederika Emila Hornemana in Petra Wilfensa. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju komorne glasbe. Kot prvi pa bo zdaj zazvonil intermezzo v A-duru Johannesa Brahmsa. Nastopila bo pianistka Jane Coupe.

Jane Coop je tako izvedla intermezzo v Aduru opus 118 številka 2 Johannesa Brahmsa. Kot naslednji bo zazvenel Adagio za orkestrski kvartet Guillauma Lacqueja. Delo bodo izvedli orkester glasbenega festivala Ernen in violist ter dirigent Daniel Barth.

je bil adagio za orkestrski kvartet Guillauma Lacoya v izvedbi orkestra glasbenega festivala Erlen pod vodstvom Daniela Barta. Na vrsti je četrti kraljevi ples Estampi Guillauma IX. Vojvode Akvitanije. Izvedla ga bosta Erin Mincel in ansambel.

Slišali smo četrti kraljevi ples Estampi Guillauma IX. Vojvode Akvitanije v izvedbi Erika Mencla in ansambla Bois de Cologne. Kot naslednji bo zazvenil divertimento za dve flauti in violončelo v C-duru, londonski trio številka 1 Josefa Haydna.

Ansambel Les Ambassadeurs je tako izvedel divertimento za dve flavti in violončelo v C-duru londonski trio številka 1 Josefa Haydna. Sledi uvertura Junakovo življenje Kristjana Frederika Emila Hornemana. Izvedel jo bo simfonični orkester Danskega nacionalnega radija.

Slišali smo uverturo Junakovo življenje Kristjana Frederika Emila Hornemana v izvedbi simfoničnega orkestra Danskega nacionalnega radija pod vodstvom Mihaela Schinwandta. Zdaj bomo poslušali uglasbitev sekvence Stabat Mater Petra Wilfensa.

Izvenela je uglasbitev sekvence Stabat Mater Petra Wilfensa v izvedbi zbora Flamskega radija in orkestra Flamskega radija pod vodstvom Johana Dejka. Naslednja na sporedu je sonata za violino številka 3 v C-duru, oznaka del 1005, Johana Sebastiana Bacha.

Violinistka Vilde Frank Bjerke je tako izvedla sonato za violino številka 3 v C-duru oznaka del 1005 Johana Sebastiana Bacha. Zdaj bomo poslušali koncert za klavir številka 5 v F-duru, egipčanski, Camille Saint-Saens. Izvedel ga bo Pascal Roger in orkester.

To je bil koncert za klavir številka 5 v F-duru egipčanski Camille Saint-Saens v izvedbi Pascala Rogeja in Filharmoničnega orkestra Nacionalne avtonomne univerze v Mehiki. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu. Še nekaj sekund in ura bo dve.